0: Jinping er i Nordkorea for at mødes med landets præsident, Kim Jong-un. Og det er første gang i 7 år, at Xi besøger landet. Og det sker på et tidspunkt, hvor Nordkorea er væsentligt mindre isoleret end tidligere. Det fortæller DR's korrespondent i Kina, Philip Rowan.
1: Da Xi Jinping var i Pyongyang for 7 år siden, der var det helt sikkert ham, der var den store mand i rummet. Dengang var Nordkorea og Kim Jong-un ret isoleret, men var stadigvæk under en masse sanktioner og havde bare egentlig det her isolerede land. Og så spurgte du tiden frem 7 år senere, og så er Kim Jong-un og Nordkorea slet ikke så isoleret mere. I løbet af det sidste år har man haft besøg af Vladimir Putin, Lukashenko og altså nu Xi Jinping.
0: Og det, der er sket for Nordkorea, er simpelthen, at de begyndte at spille på lidt flere heste end blot Kina, fortæller Rowan.
1: Man sælger nogle soldater og nogle raketter til Rusland og får til gengæld en masse penge og en masse teknologi derfra. Så hvor man førhen var rigtig, rigtig afhængig af Kina, så er man nu om dage lidt mere i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
0: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år. Men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget. For den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur. Så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
3: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.

Russia, yo. Makupa. Right? Ay, mama!

0: sammen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen

0: slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte Super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
0: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
1: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føler bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny. Jeg
6: lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge i storbyen, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hele over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen

0: skolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
1: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
0: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
2: Nej, den går jo ikke, fordi bare tage det, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre. Det skal vi have alle med på det.
0: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, så i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme. Ping 3, det man hører.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kan.

vildt, så ringer hun, siger bla bla. Et eller andet med et fratlag. Jeg er nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
2: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere, så lyder det først fra 17-årige Silje Okkenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
4: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
5: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
2: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tedekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.

0: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
0: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt Super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
0: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
1: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige østlige del kan der komme regn eller byer, senere klart op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk.

0: var China, og nu er klokken blevet 6. Vi skal have tre nyheder fra Rune Styrup.
1: Og den her morgen har jeg nogle alvorlige tal med om opioider, som vi jo har talt en del om her på P3. For antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser nye tal, som kommer fra Sundhedsstyrelsen. I 2020 var der 108 i den her aldersgruppe, der blev indlagt. Sidste år var det tal 266. Og opioider er kravlet op som det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Samtidig så er det altså langt farligere, siger eksperter. Flere af dem kalder opioider for det farligste rusmiddel, vi har. Og vi skal lige høre fra Birgitte Tylstrup. Hun er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget.
1: Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, han er også rigtig bekymret. Han er bange for, at mange i den her aldersgruppe ikke er klar over, hvor farlige opioider egentlig er.
3: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof.
1: Sundhedsstyrelsen sætter nu også gang i en kampagne på sociale medier, der skal give os mere viden om opioider. Siden vi fik en ny regering, har vi talt en del om forslaget om at gøre offentlig transport helt gratis for alle under 22. Vi har også hørt flere kalde det for en god idé. Men de unge, der bor langt ude på landet, kommer ikke til at få ret meget ud af det, hvis den offentlige transport bliver gjort gratis. Det siger både eksperter og Landdistrikternes Fællesråd, og så flere unge, der bor sådan lidt ude på landet. En af dem, det er 19-årige Marie Bøg Fangel. Hun bor i Thy, hvor busserne ikke kører ret tit, så hun ville egentlig hellere have, at der i stedet for blive sat nogle penge af til bedre busser.
4: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
1: Vi skal også lige høre fra Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet. Hun siger også, at det vil være dem i de større byer, der får mest ud af regeringens forslag.
5: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
1: Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at den vil sætte 2 milliarder kroner af til blandt andet den her offentlige gratis transport for unge under 22. Og så står der også i regeringsgrundlaget, at man vil

0: undersøge, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, så regeringen er vist også klar over, at der ligesom er en udfordring her. Og så advarer flere forskere nu om, at det vejrfænomen, der hedder El Niño, kan være på vej i en superkraftig udgave, fordi Europa her i foråret har været ramt af rekordhøj varme mange steder. Det her fænomen El Niño er noget, der sker i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og får gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Det giver også mere tørke nogle steder, mere regn andre steder og for eksempel også stærkere orkaner. Og der er altså tegn på, at den er lige om hjørnet, den her El Niño. Og hvis der kommer en superudgave af den i år, så kan det også få konsekvenser herhjemme, hvor det kan give dårligere høst og måske også højere fødevarepriser, det siger klimaforsker fra DMI, Martin Olesen.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
0: Ja, der er lige nogle af mine kollegaer fra DR.dk, der har lagt noget dramatisk musik under ham til en reel, man kan finde derinde. Det bliver vådt og skyde her i morgentimerne. Der er også risiko for lokale skybrud og torden, men i løbet af dagen så skulle det altså klare op også med lidt sol. 13-18 grader får vi.
2: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Klokken den er blevet 3:06. Det er den 9. juni. Det er tirsdag.
4: Velkommen til Godmorgen med dig. Også godmorgen til dig, Rune.
3: Godmorgen. Altså, nu, jeg ved godt, at det har været et emne tidligere her i Godmorgen med dig, med om vi ligesom har opbrugt sommeren, og vores gode ven fra DMI, Hjertis.
4: Hjertis. Hjertis. Din så gode ven, som du så meget kan navnet på.
3: Hver kvinde.
4: Rigtig hjertelig veninde der.
3: Hver kvinde. Hun sagde, at vi ikke har opbrugt sommeren. Nu har jeg bare lige set vejrudsigten de næste par dage. Er vi enige om, at det kommer til at blive som at stå under en bruser?
4: Det virker sådan. Nå. Jeg tror, jeg kalder lille var på her. Det er så det, hun sagde, at man ikke gør at bruge sommeren.
3: Gør, hvad vi skal.
4: Det virker som om, vi har taget hul ret tidligt på lageret.
3: Nå. Jamen, så kan det da godt være, at vi skal ringe til hende på et tidspunkt igen og have fat i hende og lige spørge, hvad fanden der foregår.
4: Honestly, jeg tænker faktisk lidt. Tænk så, vi sparer bare op lige nu. Vi har jo ikke brug for den lige nu. Det er jo fint.
3: Nå, så er vi tilbage igen. Altså med,
4: det er jo faktisk positivt. Det er jo faktisk positivt der. Vi skal ikke bruge sommeren nu, før vi er sommerferie. Så nu er vi bare lige på pause, tænker jeg.
3: Det er rigtig godt set, det der.
2: Det man hører,
5: er man selv.
2: Er man selv.

0: Skabt til at være to her fra Sønden. Let's go.
1: Jeg elsker, at du elsker den her sang så meget.
0: Er det rigtigt?
1: Nå, men det er bare sådan noget, det forventer man ikke, når man lige ser dig.
0: Er det rigtigt?
1: Møder dig.
0: Ej, den her, den hører faktisk rigtig meget. No Diggity med Blackstreet.
1: Jeg forstår det ikke, men altså... Jo, den kan da noget. Jo, den er god nok.
0: Det er lidt bad, ikke? Min indre seje pige.

0: Nej, det er sådan en, der skal synge indvendigt.
1: Ja, klokken, ikke udvendigt. Klokken er 12 minutter over 6.
0: Sorry. Ja, men det er rigtigt, den er på min playliste. No daily.
1: Jamen, jeg er stadigvæk bare, altså selvom du, Rune, under sangen siger, at det ikke er overraskende, at den...
2: Nej, Lita bruger det som en del af hendes image.
1: Altså husk nu, hun hører, altså hendes yndlingssang er Video Video.
0: Ja.
1: Med Brix.
0: Den kører den anden
1: dag. Det er altså, siger bare, det er en anden fest.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ikke en dårlig fest, det er bare en anden fest.
0: Og godmorgen og velkommen til Godmorgen P3. Det er så dejligt, at du lytter med, og vi kan stå op sammen og få lidt hate fra ens musiksmag, som jeg for eksempel vågner til den her morgen.
2: Nej, vi roser dig for den.
0: Nå, det er tak, fedt nummer. Tak skal I have. Jeg vil gerne rose dig for dine nyheder til gengæld, Rune Styrup, oprigtigt. Fordi jeg synes, det var en meget spændende historie med altså det der med transport. Kan du lige recap den, fordi du ved, jo. Det var også klokken 6, og jeg er lidt groggy.
2: Det er en rigtig god måde at være sådan her. Super gode nyheder. Kan du lige forklare den der igen?
0: Det lyder ikke helt.
2: Du får den lige igen. Det er jo det der forslag fra regeringen, som vi har talt ret meget om, at der skal være gratis transport til alle unge under 22. Nu er der så en hel masse eksperter, og også nogle unge selv, der siger, alle os, der bor sådan uden for de store byer, vi får ikke så meget ud af det her, fordi den offentlige transport er så dårlig i forvejen, så vi kan ikke rigtig bruge den.
1: Ja, det er da rigtig god pointe.
2: Ja.
1: Nå, men det er det da.
2: Det har du prøvet.
1: Nå, nej, men altså, hvis du ikke bor i København eller Aarhus eller Odense, så skal du ikke regne med, at der kommer en bus mere end en gang i timen. Altså.
0: Hvordan var din transportsituation, da du skulle til skole som lille i Varde?
1: Jeg var meget, meget privilegeret, fordi mine forældre købte et hus tæt på skolen, så jeg kunne cykle i skole. Mm. Men jeg fik en kæreste på et tidspunkt, som boede i nabobyen. Og når vi skulle møde til tiden på gymnasiet klokken 8, der skulle vi op klokken 5 om morgenen.
0: Seriøst?
1: Ja, fordi hvis vi ikke nåede den bus, der gik klokken 6, så kom vi først klokken 10. Er det ikke sygt?
0: Det synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, det er ret vanvittigt, at vi bor i et land som Danmark, hvor... At,
2: altså, det er sådan, så lille.
0: Det har så småt.
1: Vil I høre, hvor langt der var fra hendes hjem til skolen?
0: Meget gerne.
1: 20 kilometer.
0: Okay, det er jo for sindssygt.
2: Så skal vi cykle.
0: Ja, det var også grusomt. Jeg var teenager. Januar morgen. Jamen, jeg kan ikke cykle 20 kilometer til skole.
1: Nej, man kan da ikke.
0: Det er for langt.
1: Det kan man da ikke. Men så ærligt, jeg forstår dem godt.
2: Jeg vil sige...
1: Ja, det må være irriterende.
2: I de store byer er det heller ikke sikkert, man kan bruge det. Altså, jeg er vokset op i København. Der var det bare i rulleskotterne på. Så var man der.
1: Hvad mener du? Der er sgu da metro, bus og S-tog og...
2: Jamen, jeg mener bare, det er ikke nødvendigt.
0: Fordi rulleskotter skulle være bad boy, og skulle på rulleskotter.
2: Nå. Hvad så? Okay, nederen matematik her første time. Kommer der rullende ind.
1: Jeg forstår godt, at de er bedre. Og nu hvor jeg er på det bedre hold i forhold til det nye forslag om gratis offentlig transport, så joiner jeg dem.
0: Det er bare vand på din mølle, altså.
1: 100%.

0: flue i et spind her fra pakke. Klokken den er 18 minutter over 6, og vi har allerede haft vores første musikdiskussion her på programmet. Det synes jeg er meget fine. Vi går alle sammen ret meget op i musik og har meget forskellige musiksmager. Derfor er vi også meget engageret i det her Top 100-projekt, som jo altså bliver afgjort den her uge.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: Top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare en glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på Top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
1: Var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.

0: Magnetic her fra The Bowser. Lasse Knudsen har åbnet morgens første energidrik. Jeg kan se, du har to med.
1: Elius Elixiren.
0: Det er det helt klart ikke.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google quiz.
1: Jeg siger bare, det her det er ikke sponsoreret indhold. Men hvis jeg vinder i dag, så kunne man jo overveje, om den olie, jeg indtager i løbet af morgenen, er præcisionsfremkaldende.
4: Har du tænkt dig at drikke en liter?
1: Nej, for fanden, jeg har det ikke. Jeg har bare lavet lager. Nå, nok om det. Google quiz. Vi skal finde ud af, hvad danskerne har googlet mest inden for de seneste 24 timer. Rune Styrup, du har trendinglisten.
4: Ja.
1: Lige hvad jeg, vi har et gæt.
4: Ja, og jeg kan se, at du sidder og ryster allerede, så lad os få dit gæt af vejen.
1: Michael Muset. Når jeg bare siger navnet her, ved I så, hvem det er?
0: Nej, Michael Muset, det ved jeg ikke.
4: Det ringer en klokke navnet, men jeg ved ikke, hvem.
1: Han er Godmorgen Danmark-kok.
0: Ah!
1: Udover det, så er han også slagter, og så har han ligesom sin egen restaurant, butcherier og folkets madhus, og det er simpelthen gået konkurs. Og det er lidt en trist nyhed, men jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom skal lige ind og snage lidt, fordi han jo er Godmorgen Danmark-kok. Mm. Så jeg gætter på Michael Muset.
4: Det er godt gæt.
1: Ej, er det det?
4: Ja. Nå, han er der sgu.
0: Jeg vil gerne gætte på Cecilie Liv Hansen. Kan I huske hende?
1: Yes.
0: Det blev en sag under folketingsvalget, det vil sige lige efter. Fordi at hende er Cecilie Johansen, hun kom ind i folketinget, og det gjorde hun for Liberal Alliance. Men så blev hun faktisk ekskluderet fra partiet. Så nu er hun løsgænger. Og det skete altså fordi, at hun ifølge partiet havde løjet over for dem. Der begyndte at florere alle mulige rygter, som handlede om hendes samlever og noget med cannabis og besiddelse af has og sådan noget. Og nu er hendes samlever, faktisk altså hendes partner, idømt 30 dages betinget fængsel, fordi han har kendt besiddelse af has, skunk og cannabis vingummier.
1: Der har simpelthen læret der. Det har været fuldt tanket.
0: Ja, der må jeg sige, vingummier alligevel. jeg gætter på Cecilie Liv Hansen.
4: Og hun er også på listen. Så det er et par gode bud, I kommer med i dag.
1: Det er
4: hun er lidt længere nede. Hun
0: okay.
4: er lidt længere nede.
0: Okay.
4: Michael Muset på en fjerdeplads.
1: Nå.
4: Lige uden for top 3. I top 3 har vi Kasper Kirketerp Møller, som
0: har arbejdet for Clever,
4: ja.
0: Og for Andel, som har været kommerciel direktør og er blevet fyret.
4: Lige præcis.
1: Nå, ved man hvorfor? Eller er det ikke sådan...
4: Jeg har ikke læst ned i det.
1: Nej, okay.
4: Skal jeg indrømme. På anden pladsen, Ældresagen, som jeg kan se har været ude og være lidt rasende over alle de her forsinkelser, der har været hos DSB.
0: Mm.
4: Og om, hvordan det ligesom stiller de ældre i de der situationer. Og på førstepladsen, jordskælv. Der var et voldsomt lidt i Filippinerne i går.
0: Okay.
4: Så det er muligvis det, folk har søgt på.
0: Det kan jo også
4: jeg tænker
0: være,
4: ikke, der har, været, har der været nyt herhjemme, vi har misset?
0: Nej.
4: Det håber jeg fandme ikke.
0: Nej, fordi så er der i hvert fald FOMO igen. Eller som vi kalder det, Cuomo.
1: Cuomo.
0: Quake FOMO.

0: After All her fra Savers klokken 6.31 tirsdag den 9. juni. Her i Grunde 3, det her er nyheder for Rune.
1: Og det er ikke alle, der synes, at regeringens forslag om offentlig transport til alle under 22, som skal være gratis, er den bedste måde at bruge penge på. For både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og flere unge selv siger, at dem, der bor ude på landet, ikke vil få ret meget ud af det her, fordi den offentlige transport i de områder ikke fungerer godt nok. Du kan læse mere om den her kritik inde på DR.dk. Der er mange unge, der bliver indlagt med opioidforgiftninger. Det har vi talt en del om her på P3, og nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser det samme. Faktisk er antallet af unge, der bliver indlagt med opioidforgiftninger, mere end fordoblet på 5 år. Sidste år skete det for 266 unge, og Sundhedsstyrelsen sætter nu gang i en kampagne på sociale medier, der skal forsøge at forklare sig alle sammen, hvor farlige opioider kan være. Og så advarer flere forskere nu om, at det vejrfænomen, der hedder El Niño, kan være på vej i en meget kraftig udgave, fordi Europa her i foråret har været ramt af rekordhøj varme mange steder. Det her vejrfænomen er noget, der sker i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og får gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Det giver mere tørke nogle steder, mere regn andre steder og også for eksempel stærkere orkaner. Ingen orkaner herhjemme i dag. Vi får vådt og skydevejr her først. Der kan også være risiko for nogle skybrud. Så klarer det altså mere op senere, hvor solen også kommer frem, og så får vi max 18 grader.
0: Tak skal du have, Rune Styr.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg har fået idéen til en film.
1: Ja.
0: Yes, og jeg tror, det kan blive kæmpe hit for os alle sammen. Jeg tror, det kan få os tre fuldstændig på landkortet.
1: Nej.
0: Ja, jeg er klar til at pitche den til ham lidt.
1: Ui, sygt.

0: du er her for Rosa og Arti Arti. Klokken er 6.35, og Inge spørger i indbakken, hvor er Andreas egentlig henne? Han er på barsel i Italien.
1: Ja, det er godt nok et power move, han laver der.
0: Det er et kæmpe power move.

0: bedre held næste gang her fra Ella Augusta og Ida Lauerberg. Serier om kongehuset og film om kongehuset, det er åbenbart en ting, vi aldrig får nok af. Altså, The Crown, den er jo efterhånden nogle år gammel. Men om det britiske kongehus, den var kæmpe.
1: Ja.
0: Sidste år så kommer der så en serie om det norske kongepars kærlighedshistorie.
1: Ah ja.
0: Harald og Sonja.
1: Åh oh, ja.
0: Den ligger på DRTV lige nu. Så kunne vi forstå i går, at nu er det svenske kongehus lidt pist. Fordi at Prime Video har lavet en serie om svenske Carl Gustaf og dronning Silvia, som kommer til at hedde Queen Silvia. Og ligesom skal handle om, hvordan de to de møder hinanden. Næste år kommer der åbenbart en Margrethe film eller serie på TV2, som kommer til at handle om dronning Margrethe den anden.
1: Det
0: er TV2, der har sat den i gang.
1: Det er spændende.
0: Ja, meget spændende. Så jeg tænker bare, nu ser jeg noget her. Jeg øjner et marked her.
1: Mm.
0: Fordi det virker til, at alle historier om de royale kan blive til en film nu.
2: Ja, så længe de er royale, for fanden.
0: Ja.
1: Altså, så du tænker, at vi skal gå Danmark på den, eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Okay, jeg kan lige så godt sige allerede nu. Jeg vil sygt gerne se en film om da Frederik kørte over broen. Den der lukkede bro dengang. Kør over broen! Sådan helt dramatisk biograf-agtigt. Det ville være sindssygt. Eller bollede ham i går t-shirt.
0: Aha, interessant.
1: Smukfest. Ej, jeg ser det for mig nu. Isabella på Smukfest. Trøjen, det hele suspekt. Og kæft en film.
0: Hold your horses, fordi jeg har spurgt vores jingle producer, Nikolaj Jovic, om han ikke vil lave en lille trailer. Bare lige for at smage på mit yndlingsøjeblik i kongehuset, som jeg tror godt kunne blive til en rigtig epic film.
3: Nu er den her endelig.
0: Sindssygt, at vores prinsesse ruller med den stil. Det er jo vildt. Hun er runner for os.
3: Filmen om Danmarks historiens mest omdiskuteret beklædningsgenstand.
4: Jeg bollede dig i går, jeg bollede dig i dag.
3: En t-shirt.
4: Men i morgen kommer jeg ikke til at bolle dig, kælling.
3: En sætning.
4: Der kommer jeg til at bolle en anden kælling.
3: Og en prinsesse, der valgte at gå sin helt egen vej.
5: Er du helt væk?
3: Se historien om en t-shirt og en prinsesse, der blev stemmen for en hel generation.
0: Det er hendes Royal Run, jo. Det er hendes folkelighed.
3: Se Thomas Vinterbergs film med Liva Margisi i sit livs hovedrolle i filmen Princess T-shirt.
4: Gud bevar Danmark.
5: Lige præcis.
3: Nu på Blu-ray og DVD.
1: Jeg vil have den her.
0: Jeg kan sige som det er. Jeg har castet mig selv både i rollen som radiovært og som prinsesse spiller.
1: Det er klart. Når man sidder med det jo ikke. Når man sidder med bolden.
0: Det kan man ikke lade være.
1: Ude på DVD.
0: Ja, og Blu-ray. Vi kører Blu-ray. Blu-ray er tilbage.
2: Den skal jeg. Helt vildt se den.
0: Ja, det er ikke
2: jeg skal faktisk have den. Jeg skal købe den for 169.

0: Strangers, det her fra Kenya Grace.
1: Lukke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid OCD.
5: Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
8: Se En som Loke.
9: Det er relatable.
8: Nu på DRTV.

0: drømmefanger fra Mille, sammen med Uro. Godmorgen. Klokken den er 13 minutter i 7 den her tirsdag morgen.
1: Og VM går i gang om 2 dage. Danmark er ikke med, selvfølgelig.
0: Nej, det er lidt det, der gør, at man sådan lidt, den hænger lidt i luften, nogle stup.
1: Nej, men jeg begynder at glæde mig rigtig meget nu.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, vi kollektivt her på Godmorgen på 3 har besluttet, at vi holder med Norge.
2: Ja.
1: Vi holder med Norge. Og...
0: Norge.
1: Jeg kan mærke, at nu er jeg blevet investeret i det. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Norge. Jeg har læst mig ned i det norske hold, og så videre, så videre. Det åbner så også lidt op for den der risiko for at blive skuffet og såret. Ligesom i alle kærlighedsforhold.
2: Ja, det er nemlig det, fodbold kan. Det kan gøre en rigtig glad og rigtig, rigtig ked af det.
0: Det virker til at sove jeg meget ofte.
1: Ja, og nu er jeg blevet lidt meget bekymret.
2: Hvorfor
1: faktisk.
2: Du det? Hvorfor er Haaland skadet?
1: For at Norge ikke har styr på det. Nej, Haaland er ikke skadet. Men det er fordi, Norge, de har ikke været med til VM i 27 år. De er nogle rookies, ikke?
0: Ja.
1: Og det synes jeg godt, man kan mærke på deres forberedelse. De skal spille deres kampe i USA, hvor det er sindssygt varmt lige nu. Og så ser jeg et interview med en af de norske spillere, der så forklarer, hvordan forsøger de at forberede sig på den der varme, de skal spille i.
2: Er det noget med myseosten?
1: Nej, det er dummere end det, synes jeg. Jeg kan lige spille et klip for jer. Det er Patrick Berg fra det norske hold. Han forklarer det vist nok på engelsk her.
3: Of course, it's different from what I'm used to. But going into this World Cup, I've been a lot in the sauna, trying to, ja. to adapt to the heat.
2: Har de været meget?
0: De har været meget i sauna.
2: Ja, der vil jeg jo...
0: okay, yes.
2: Der vil jeg også sige, som Lasse Gussen herovre. Det er en god forberedelse, synes jeg, privat herovre.
1: Men du kan jo ikke... vi skal spille ude i solen i 30 grader. Lad os sætte os ind i en 90 grader varm hytte. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
0: Det er, jo, det er da stilleroen. Hvad hvis de står og jonglerer? De laver tricks med bolden ind i sauneren. Prøv lige at komme i form. Jeg tænker, det er positivt.
2: Jeg tror faktisk, Rune, jeg tror faktisk også, at de har set en mulighed her.
1: De kommer bare til noget op endnu mere dehydreret, end de var i forvejen.
2: Det er så dumt. Og det er vigtigt, at de husker elektrolytter der, for ellers så er det noget rigtig, rigtig bedst, det de kommer.
0: De skal i hvert fald 100% ikke lave sådan noget rigtig bøj sauna, hvor de sidder med eteriske olier og dufte og sådan. Det er ikke det, der skal til, tror jeg.
2: Men prøv lige at se. Ødegaard, Haaland, bare ligger og laver push-ups og står og jonglerer og lige giver hinanden en lille tyrpik lige ind i saunaen. Lidt drengeafstemning.
0: Jeg tror...
2: Det er der ingen, der er klar til.
0: Vi kan ikke slippe op med nogen. De er vores eneste håb nu.
1: Jeg er mykker nervøs.
0: Ja. Jeg forstår.

0: Klokken er 7:07, og jeg synes, vi skal høre en af de sange, der er blevet udvalgt til top 100. Altså en af dem, der allerede er blevet placeret i vores fælles top 100 over de bedste danske sange.
1: De 20 første der, som blev offentliggjort i går.
0: Ja, lige præcis. Det synes jeg. Først synes jeg, vi skal høre to lanterner her. Men hvis du har en sang, hvor du tænker, den gad jeg godt høre, som er på top 100, så skriv lige ind nu.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Freja Sejer her klokken 6:54, hvor vi er i gang med at lave top 100 i DR. Alle vores radiokanaler er gået sammen om at finde de bedste 100 danske sange sammen med dig. Og i går der blev de offentliggjort listen fra 100 til 81.
1: Yes, de første 20 sange her.
0: Og det er jo en fantastisk mulighed også for os her på P3 for at spille noget musik, vi måske ikke normalt spiller. Altså nogle gamle bangers.
1: Ja, så nu kommer vi med tre bud, hvor du ligesom kan ringe ind og stemme på. Og den første, der ringer ind og siger, at den her skal vi høre, den sang hører vi.
0: Yes.
1: Og vi ser først nu, når du må ringe. Det er meget vigtigt.
0: Vent, okay.
1: Okay. Første sang er Den Bedste Tid, 1-2, plads nummer 100. Så kan du stemme på Back to Back Jonathan, som er plads nummer 82. Og så Thomas Helmi, Stupid Man, plads nummer 81. Ring nu!
0: 70-20-20-20, ring lige nu. Hvilken en af dem skal vi høre? Det er så fedt, at vi får lov til at drysse med det her. De gamle bangers. Jeg elsker blanding af noget ny musik, som vi normalt spiller. Så bare lige en gang imellem. Lige drys af noget gammelt.
1: Lidt musikdrys.
0: Okay, der er mange rævere. Første tester, det var Jesper. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jesper.
2: Stupid Man, Thomas Helmi.
0: Okay.
1: Yes. Okay,
0: så hurtigt. Jamen, prøv at høre. Du skal da få Stupid Man, skal du. Jeg finder den frem. Hvad så, Jesper? Hvor ringer du fra den her morgen?
2: Jeg ringer fra en lille rest.

0: så er der altså mor i lederbukser ude på floor.
1: Ja, det fungerer bare.
0: Ja, det
1: fungerer.
0: Det. If you can. Oh yeah. Rune Stiv, klokken den er blevet 7, og vi skal have lidt på 3 nyheder den her tirsdag, den 9. juni.
2: Det skal vi også den her morgen køre diskussionen af regeringens plan om at gøre offentlig transport gratis for unge under 22. For hvis man bor ude på landet eller i de mindre byer, så er det måske lidt lige meget at få gratis offentlig transport, fordi den ikke fungerer ret godt. Vi kan lige få et eksempel. Det kommer fra Silje Okkens, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun siger, at hvis hun tager bussen i skole, så har hun først lige 3 kilometer hen til busstopstedet, og når hun så skal hjem igen, så kan hun ende med at vente rigtig længe. Så hun overvejer altså også at finde en anden løsning.
3: Forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
2: Regeringen vil sætte 2 milliarder kroner af, blandt andet til at gøre den offentlige transport gratis for unge, men Silje her, hun synes, det vil give bedre mening at gøre forbindelserne på landet bedre. Og det er Steffen Damsgaard helt enig i. Han er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
4: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
2: Der er stadig mange unge, der bliver afhængige af opioider. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det er gået fra 108 for 5 år siden til 266 sidste år. Og nu er opioider også det næstmest brugte rusmiddel efter has blandt unge. Men det er bare langt farligere, siger eksperter. Her hører vi lige fra Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Ja, det var ikke Birgitte Tylstrup, vi fik der. Hun blev lige sprunget over. Det lød lidt mere alvorligt. Der følger lige en forklaring. Det er Sundhedsstyrelsen, der på grund af blandt andet de her tal har sat gang i en kampagne med videoer på sociale medier for at advare os alle sammen mod opioider. Og det var altså det, vi lige hørte fra her. Lad os lige se, om ikke vi kan få Birgitte tilbage en gang, så vi kan høre, hvad hun siger. Vi prøver at se, om hun kommer her.
5: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
2: Ja, så hopper vi lige videre derfra, og

0: skal også lige til New York, hvor der lige nu er gang i finalkampene i NBA. Du har været i Madison Square Garden og set en kamp lige, har du ikke?
1: Jeg har ikke været derinde, men jeg har været ind og set nogle andre kampe, men jeg kan se, at gaderne er fuldstændig fyldte, fordi at Knicks står til den her ret sindssyge sejr.
0: Ja, de har ikke vundet i sådan noget 50 år, ikke?
1: Det er sådan, det er deres AGF.
0: Ja, præcis. For en time siden, der sluttede den tredje finalekamp, som altså blev spillet i Madison Square Garden, der tabte Knicks, så nu fører de så kun 2-1 samlet. Men det er faktisk ikke resultatet af den her kamp, der sådan har fået mest opmærksomhed i dag. Det er USA's præsident Donald Trump, som var til stede, og også den reaktion, han så ligesom har fået i hallen. Da nationalsangen blev spillet, der kom han op på storskærmen, og så kan I lige høre her, hvordan folk reagerede på det. Jeg tænker, der skal lidt til, hvis man begynder at bue ind over nationalsang der. Det er ligesom det, der sker her. BBC skriver blandt andet, at folk er utilfredse, fordi at de skulle stå i kø i mange timer ude foran for at komme ind, fordi sikkerhedstjekkene var så stramme, fordi at Trump jo var der. Det kan man jo så sige, det er der måske også en logisk grund til. Der er måske også bare nogen, der er træt af ham, hvem ved. Og så en vejrudsigt. Vådt og skyde her først på dagen. Senere så klarer det altså mere op, og så kommer der også lidt sol, men det bliver ikke så varmt i dag, 13-18 grader.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
2: God morgen.
0: God morgen. Så blev det tirsdag.
2: Yes, den 9. juni, hvor at kvindelandshold spiller i aften.
0: Ja, er det noget VM-kval, vi er ude i?
2: Ja, og jeg vil først og fremmest gerne sige beklager, fordi vi ikke har nævnt det noget før. Der er en del, der er skrevet ind på vores Instagram-profil. Hallo, Lasse. Danmark, mændene er ikke med til VM, så giv lige kvinderne noget opmærksomhed. Og ja, det er ret nok. Det har jeg slet ikke gjort, så det gør jeg nu. De skal spille mod Serbien i aften. Hvis de vinder den kamp, så kommer de med til VM i Brasilien næste sommer.
0: Et VM i Brasilien.
3: Og ved hvad? De skal altså også bare spille uafgjort.
2: Nej.
3: Jo.
2: Ved du hvad?
3: Fordi de slog Sverige i fredags.
0: Godt så styrt.
2: Sindssygt. De vandt 3-1 sidste gang mod Serbien. Så altså, det ser godt ud.
3: Ja, vi skal passe på med at sige den her hjemme.
2: Det skal være på med. Godt kaldt, for det sagde vi nemlig med mændene, og se hvordan det gik af helvede
0: til. Ja, det bliver den ingen herfra. No jinx. Til gengæld noget, der ikke ser særlig godt ud, det er vejret lige pt. Det er som om, altså jeg har valgt at tage den positive udstilling, som er, jeg tror, vi sparer op nu, sommerværdsmæssigt.
2: Det er godt set.
0: Jeg tror, nu tager vi lige en periode, hvor det bliver lidt sådan bob, og så når vi alle sammen går på sommerferie med en måneds tid, så er det der, vi kigger ind med det rigtig gode vejr.
3: Det er fint.
2: Det er rigtig godt set.
0: Altså, kan I støtte mig?
2: Jeg er 100% med på
0: den ikke meteorologisk udkendte teori,
2: nej,
0: men hey.
2: Bare mere følelsen, ikke?
0: Den er baseret på pejl.
3: Det er så fedt også bare at få lov til at have 2 uger, hvor du bare ser fyldt.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Nu kunne du lige komme ind for at lige tage en køler om aftenen, og bare lige slappe af. Til gengæld, så er jeg lidt spændt på, hvordan stemningen bliver i rummet her, når vi har hørt Medina. Fordi så skal vi nemlig lege, det er lækkert.

0: det smukkeste her fra Medina. Klokken er 13 minutter over 7, og vi skal i en dyst om dialekter.
1: Det er dialekkert.
2: Det er dialekkert, du.
1: Det er simpelthen dialekkert, du.
2: Det er dialekkert, jo.
1: Det er dialekkert.
3: Dialekkert.
4: Ja, og i sidste uge, Rundstyrp, der havde du din debut. Og der valgte du simpelthen at tørre røv med mig og Olivia.
0: Jeg skal være ærlig at sige, at vi tøvede ikke med at invitere Rune Stube ind i dialekkert. Nu hvor Andreas er på barsel, fordi vi tænkte, at han kommer til at sutte til det.
4: 100%.
0: Altså, han kommer til at være så dårlig til det her. Men Rune, så viser det sig, at udover at gemme sig en stærk nyhedschance ind i dig, så er du faktisk også ret god til at placere dialekter.
5: Jeg er sgu også lidt overrasket selv, at det ligesom er en del af mit image nu.
4: Men rolig nu, det er én gang. Det kunne også bare være noget begynderhelt. Det er jo det samme, når folk de spiller jatsi for første gang, så sidder der en femårig og vinder, og så sker det først igen, når personen er 20.
0: Vi skal i hvert fald lege dialekter nu, og vi har brug for dig, der lytter med. Vi vil rigtig gerne låne din dialekt. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, og så skal vi slutte lidt bedre, og så er vores opgave her i studiet altså at ramme så tæt på som muligt, hvor i Danmark din dialekt den kommer fra. Og spørgsmålet er jo så, om Rune Stube, en mand, der ikke har et kørekort, fordi han i sine 35 år på denne jord aldrig har haft brug for det, fordi han er så stor et bybarn.
4: Nej, men det er jo det, du har været med i Italien, end du har været i Jylland. Det er jo skræmmende.
0: Det er faktisk, det kunne godt være sandt.
5: Jeg er fra den jyske muld, jo. Min mor er jysk.
4: Hold, ved du hvad? Ej, det der, okay. Det der ikke, det skal du aldrig nogensinde sige igen.
0: Jeg tror også...
5: 6.000 Kolding, du?
4: Nej, stop.
0: Sig én ting. Altså, hvad ved du om Kolding?
4: Ja,
0: sig én ting om Kolding.
4: Godt spørgsmål. Hvad ved du om Kolding, Rune?
5: Jeg ved, der er mange ting om Kolding.
4: Så sig noget nu.
5: God pizza slices. Ligger en vanvittig fed efterskole, som jeg har gået på i et år.
0: Det er derfor. Okay, du er en ekspert. du var der bare. Okay. Modsat hjemmefra. Noget af det, man kan få, hvis man ringer nu, det er smalltalk om Kolding med Rune Stube. Så ring lige nu på 70 20 20 20.
5: Kan man sagtens få.
0: Og så skal vi altså prøve at se, om vi kan gætte din dialekt.

0: Augusthøjen kaster mig ud i.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
0: Jeg har så stor respekt for de her mennesker, der laver de her VM-hypes. Altså har arbejdet så fucking hårdt på at være sådan. Vi er nødt til at få hoppe hypen op, selvom vi ikke er med.
2: Ja, I skal lige fyre fireball med.
0: Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig stilet.

0: If you know, you know.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
0: Det er lækkert.
3: Det er lækkert.
4: Nu kan vi ikke trække den længere. Nu vil vi forsøge at gætte en dialekt ud fra en dejlig samtale. Så, Liva, vi skal afsted.
0: Vi skal absolut tysne, når vi siger godmorgen til Markus. Godmorgen.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Spændende. Spændende godmorgen. Markus, hvad laver du lige nu?
5: Jeg er på vej på arbejde.
0: Hvad laver du til daglig?
5: Jeg er brandmand.
4: Wow.
0: Rigtig fedt.
4: Blink, blink.
0: Rigtig fedt. Okay, jeg har så mange spørgsmål, jeg skal vælge mellem dem.
4: Okay, hvad er den største bygning, du har slukket en brænding?
0: Godt spørgsmål.
5: Der må jeg også sige Børsen, jo.
0: Nej!
4: What?
0: Nej! Aldrig har jeg et spørgsmål, har så stor gevindelse. Lad os ikke løsning på af.
4: Jeg er jo en graver.
0: What the fuck? Fortæl os lige om, da du slukkede branden på Børsen.
5: Jamen, det ved jeg ikke, hvad jeg skal fortælle. Det er jo en ildebrand som alle andre, ikke?
0: Prøv med alt. Vi vil gerne høre alt.
5: Jamen, det er jo så mange detaljer. Det tænker jeg ikke, at vi har tiden til. Og så er det jo måske også lidt med detaljerne, man kan fortælle, ikke? Vi har jo lidt tavshedspligt der lidt.
4: Okay.
0: Wow.
4: Så, okay, hvordan er den bedste måde at slukke en brand på? Og jeg ved godt, vand er et godt bud. Men er der ikke andre måder, egentlig?
5: Altså, vand er jo vores primære slukningsmiddel, afhængig af, hvad man selvfølgelig har ild i.
4: Jamen, det er fordi, at jeg frityrestager nogle gange hjemme i mit køkken, laver sådan frityrebad. Og hvis den olie bliver for varm, så må man jo ikke hælde vand på.
5: Nej, det vil jeg lade være med. Det vil jeg på det kraftigste fraråde. Så vil jeg putte et låg på, og fjerne den eventuelt fra det der fra varmekilden, ikke?
4: Jo.
0: På den måde. Jeg har bare lige et hurtigt spørgsmål til det med Børsen. Altså, hvordan havde du det egentlig, da du ligesom bliver kaldt ind til den brand? Er der sådan et ekstra pres på, når man ved, det er sådan en virkelig historisk bygning?
5: I situationen er det jo en brand som alle andre, men det er jo klart, når man har reflekteret lidt over det, så har det jo været en stor historiemæssig ting at være med til, ikke?
0: Det giver mening. Jeg kunne godt nok blive ved med at snakke med Markus. Jeg har også fuldstændig glemt, kan jeg mærke, at lytte efter på din dialekt.
6: Nu tror jeg sikkert også, at Markus han bare er fra København, fordi han har været inde og slukke brand ind på Børsen.
0: Ja.
6: Men det var jo, jeg føler, var det ikke alle brandmænd i hele landet, der blev kaldt ind?
0: Jeg ved ikke, hvor mange det var, men jeg tænker i hvert fald godt, at der kan være hedkaldt fra forskellige steder. Rune Stivup, det er en god pointe, så tak for, at du lige et øjeblik glemte, at det var en konkurrence, og hjalp mig med den information.
4: Hvad laver du? Altså, vil du også sige til Liva, hvad hun skal gætte på, eller hvad?
6: Jamen, jeg er selv lidt i tvivl også, desværre.
4: Jeg har den.
6: Okay.
0: Okay. Markus, jeg har et hurtigt spørgsmål til det med at være brandmand, og så er jeg færdig. Hvad laver I egentlig på stationen, sådan, når I ikke er i udrykning? Altså, når I bare sidder i hygger, hvad laver I?
5: Jamen, vi træner, øver, har noget daglig arbejde. Stationen skal jo også holde sig lidt lækker. Og så hygger vi os, laver noget god mad sammen, ikke? Og bare har en dejlig vagt.
0: Okay, sådan en brandmandskollektiv der. Det lyder rigtig godt.
4: Det lyder totalt drengerøv. Jeg har stadigvæk et bud klar, så I skal bare sige til, når I er klar.
0: Okay, okay.
6: Ja, jeg føler også, jeg er ved at tune mig ind på dig, Mads.
0: Ja, det har jeg også. Jeg har også mit klar. Lasse, fyr den af med dit bud.
4: Hold op. Jeg har ikke kaldt nogen for en so, vil jeg bare gerne sige. Men mit bud er Sorø.
0: Okay. Jeg vil gerne lægge noget til dig, Rune Stivup.
6: Var det dårligt?
4: Okay.
6: Var det beskidt? Jamen, jeg er også lidt derude af, men jeg, ikke helt så langt, tror jeg. Roskilde, siger
0: jeg. Tror, at vi skal til Solrød.
6: Ja.
0: Så Markus, vil du ikke fortælle os, hvor den her dialekt, du går og har med, når du slukker branden, den kommer fra?
5: Den kommer fra Stege på Møn.
4: Stege på Møn.
0: Jeg sidder og tænker, hvem er længst syd på? Det vil så sige, at det er dig, Lasse Knudsen.
4: Sådan!
0: Der er tennis på. Du slår mig med 2 kilometer.
4: Nej, hvor er det fantastisk.
0: Yes.
4: Hvor er det fantastisk. Møn.
0: Hvor er du 110 fra?
6: Jamen, for...
0: Er du tilfreds, Markus, med vores gæt, eller skulle vi have været bedre der?
5: Ah, vi kunne godt have været lidt mere syd på, ikke?
0: Ja, det kunne godt være, men du skulle have hørt det sydlige der, den sydlige sjællandske der. Det kan jeg godt se på det hele.
4: Så. Undskyld, Markus. Du er ikke så gavmild med, synes jeg.
0: Markus, det var en fornøjelse at tale med dig.
5: Selv tak.
4: Ja, god dag.
5: I lige måde.
7: Det her er B3's uundgåelige

0: SS26 fra Charlie XCX. Ved du, hvad det står for, eller skal du?
1: Spring. Summer.
0: Ja.
1: Spring, summer.
0: Ved du, hvor det udtryk kommer fra?
1: Nej, det, nu kan jeg ikke mere quizzen.
0: Hvad? Ja. Nå, men det er sådan mode. Det er sådan modeudtryk.
1: Spring, summer.
0: Det siger man spring, summer collection. Sådan, så kommer der en...
1: Og en forår, sommer.
0: Så kommer forår, sommer kollektion.
1: Kæft, en stor dækning. Det er jo 6 måneder, mand.
0: Det er, jo, ja, det er ret meget, de skal lave.
1: Jeg vil gerne til at købe ind på den måde. Altså forår, sommer tøj. I stedet for kun sommertøj. Jeg synes, det er for kort tid, det var. Jeg har lige handlet ind for rigtigt. Jeg har lige købt nyt tøj for 2.000 kroner. Det synes jeg, det er mange penge at bruge på tøj.
0: Har du været ude med dine veninder, som du plejer?
1: Ja, 100%. Mine stylister kalder dem for. Det er ikke veninder, når vi er ude. Vi kalder dem for stylister. Men shorts, hvad fanden sker der? Fuck, hvor de dyre, mand.
0: Jeg er mere interesseret i, at jeg så, at der var en af dine veninder, så jeg på Instagram, der havde givet dig en fuldstændig stram neon pink polo på, hvor jeg tænkte, det var et andet valg, end det, du plejer at gå i.
1: Ja, det handler nogle gange om at udfordre sig selv, og jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke klare det.
2: Hvad kostede den?
1: Den,
2: du købte den ikke?
1: Nej, det blev da kæmpe nej tak. Jeg ved ikke, hvad det kostede. Det blev nej tak i hvert fald.
0: Godmorgen.
2: Du har den sgu da på.
0: Og velkommen til Godmorgen på 3. Vi skal til en quiz nu. En quiz mere. Vi skal nemlig til vejrudsigtsquizzen, og det er jo Rune Styrup, som får lov til først at give den som nyhedsvært, og så bagefter lige være en lille smule DJ.
2: Vi skal ovenpå igen efter en fuldstændig gigantisk fiasko i går.
0: Nå ja, det er rigtigt. Den var glemt. Rigtig svær at gætte i går, men godt du minder os om det.
1: Og som sensor af din quiz har jeg lige været inde og tjekke sang i dag. Rune! Fuck, det er da god!
0: Wow! 70-20-20-20 er vores nummer. Hvis du vil ringe ind til vejrudsigtsquizzen, vi starter med nyhederne her klokken 7:30 fra Rune Styrup.
2: Yes, jeg tager lige et hurtigt nyhedsoverblik først. Og der er mange unge, der bliver indlagt med opioidforgiftninger. Det har vi talt om her på P3 tidligere. Og nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser altså noget af det samme. Faktisk er antallet af unge, der er blevet indlagt med opioidforgiftning, mere end fordoblet på 5 år. Sidste år skete det for 266 unge. Og Sundhedsstyrelsen sætter nu gang i en kampagne på sociale medier, der skal forsøge at vise os alle sammen, hvor farlige opioider egentlig er. Det er ikke alle, der synes, at regeringens forslag om offentlig transport, som skal være gratis for alle under 22, er den bedste måde at bruge pengene på. For både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og flere unge selv siger, at dem, der bor ude på landet, ikke vil få ret meget ud af den her gratis offentlig transport, fordi at busserne og togene osv. ikke fungerer godt nok i forvejen. Det kan du læse mere om ind på DR.dk. Og så advarer flere forskere nu om, at det vejrfænomen, der hedder El Niño, kan være på vej i en... super kraftig udgave, fordi Europa her i foråret har været ramt af rekordhøj varme mange steder. Det her vejrfænomen er noget, der sker i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og får gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Og det kan altså give tørke nogle steder, mere regn andre steder og også noget som stærkere orkaner. Jeg forsøger lige at fange hvert et øje, hvert et sultent blik og beskrive vejret. Jeg ved, hvad jeg vil have, men det får jeg ikke, for vi lægger ud med regn og byer, der kan være med torden, men senere klarer det op, og så synger det i pigehjerte. 13-18 grader, og vinden den er let til frisk og visker fra hvert gadehjørne i dag.
0: Visker fra hvert gadehjørne?
1: Det er...
0: Er det sådan en sang?
2: Det er meget normalt at sige om vinden.
0: Det er super normalt udtryk. Ja, lad os se, om der er nogen, der ringer på 70 20 20 20.
1: Det er en rigtig dansesang, det her.
0: Visker fra et gadehjørne. Visker fra et gadehjørne. Visker fra det.
2: Præcis sådan den går.
0: Er det sådan, det går? Ja. Godmorgen, Thomas.
1: Med jazz.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad, kunne du få noget mening ud af det der visker fra et gadehjørne?
3: Ja, jeg ved ikke lige, om det var den, der ramte mig, men der var et eller andet, der sagde mig, at det vist er den, jeg elsker, elsker jeg.
0: Rune Styrup?
2: Ja!
0: Oi!
2: Selvfølgelig er det
1: det. Big T, big T!
0: Godt gået, Thomas.
3: Ja, tak.
0: Hvor ringer du fra den her morgen?
3: Jeg ringer fra Daugård, lige uden fra Vejle.
0: Sådan der. Herligt. Jamen prøv at, er du klar på at høre lidt Søs Fenger, Thomas Helme, Sanne Salmonsen, Anne Linnet nu?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo en klassiker.
0: Jamen det er det nemlig. Perfekt, Thomas.
4: Godmorgen, P3.
0: Prøv at, den kommer her.
1: Den her, den er sgu da også inde på top 100-listen. Den er nummer 93,
2: kom
1: den
2: på.
0: Sådan der. Jeg visker. Visker fra et gadehjørne.
1: Visker fra et gadehjørne, når du går forbi.
0: Ah, der er fra gadehjørne.
1: Hør det nu, hør det nu, hør det nu, hør det nu.
0: Okay, kommer den nu.

0: jeg elsker, elsker jeg. Hey, på pustet, vil jeg komme til at danse lidt til den sang. Og den er også på top 100, den her.
1: Ja, den er nummer 93.
2: Kunne den have været højere?
1: Ja, det kunne den godt.
0: Jamen se, det der, okay. Det er meget fint, at du siger det, Rune, fordi jeg synes, det illustrerer en meget fin pointe. Noget, der kunne samle os, er ved at splitte os op inde i det her studie. Top 100, det er en sjov leg, som vi alle sammen laver i det her land lige nu, som handler om at finde ud af, og alle os radiokanaler er gået sammen og finde ud af, hvad er de top 100 bedste sange nogensinde. Det er jo meningen, at det i en polariseret tid skal samle os.
1: Men.
0: Og jeg synes bare, I er meget sådan gået i øst og vest.
1: Når man musik er følelser, så er det også vildt, at de her chefer, der har siddet i et mødelokal og bestemt for det her, ikke har set bagsiden af den her leg, fordi jeg elsker den. Det er den. Jeg synes, det er noget af det bedste, vi har lavet i lang tid på DR. Men musik er følelser, og jeg kan mærke, at jeg bliver provokeret hver gang, at Rune Styrup han åbner sin mund omkring de første 20 sange, der blev offentliggjort i går. Så Rune, hvad er du er så pisse utilfreds med omkring den her liste allerede?
2: Jeg har en lille stilfærdig pointe, som jeg fremfører for dig, Lasse, så kommer du fuldstændig amok. Og det er bare med eksempel i, at Gullimund og Savers er på listen med Ved Du Noget.
1: Når den her kæmpe sang. Ved Du

0: 95 på listen.
1: Godt nummer, ja. Kæmpe nummer lige nu, ja. Men hvis den her liste blev lavet om 5 år, så ville det nummer altså ikke være i top 100. Det tør jeg godt sige.
0: Okay, Rune.
1: Og det siger bare noget om, at den her liste, det bliver et produkt af, hvornår er det lige, man laver det sådan noget? Hvad kan man lige huske for nogle numre?
0: Ikke rigtigt. Hvor mange gange har du hørt den her sang selv?
1: Ikke så mange.
0: Præcis. Det er fordi, du kan relatere til den sang her. Fordi den handler om provinsen. Livet ude på landet, ikke? Livet i de små byer. Der hvor... Så nu rammer jeg jo ikke nogen af jer, tror jeg, til taler med. Men der er det lytter med, som kommer fra provinsen af. Du kan relatere til den her. Så derfor vil den altid leve. Det er din evergreen. Den har 16 millioner streams
2: på Spotify. Det er utroligt, at du kan gøre det her til en land og by diskussion igen. Fordi alt i det her program efterhånden er blevet en land og by diskussion. Alt handler om, at man er fra København eller fra Jylland. Altså vitterligt alt.
0: Nej, jeg siger bare...
2: Jylland er ikke en identitet.
0: Nej,
2: det er København heller ikke. Det skal vi også lige huske.
0: Men det her er en sang, der holder 100, fordi at den bringer minder frem, og der er folk, der kan virkelig sådan relatere dybt.
1: Du står og siger, jeg har aldrig fået en hånd af min kusine. Jeg synes, det er en voldsom beskyldning. At det har jeg da muligvis prøvet lige så meget som alle andre i provinsen.
2: Det er vildt sted, du går ind. Hvad vil du sige tilbage til det, når vi nu har gang i musikdebatten?
0: Det er, at der egentlig var, der skylder mig en cheeseburger, og så vil jeg ikke sige mere om det.
2: Hvor blev det ubehageligt.
0: Ja. Men altså, det var
1: hjertetun her. Det var ikke meningen, det var her, vi skulle ende.
2: Nej,
1: men det er det, der sker med musik, for fanden. Det
0: følelser. Det følelser.
2: Det følelser. Det følelser. Det følelser. Det følelser. Det følelser.

0: Jess Reyes, Stormzy her med Palo Santo.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket, det er ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her fra Andreas Oddbjerg. Klokken den er 13 minutter i 8, og Rune Styrup, Lasse Knudsen. Jeg tror faktisk, det er ret godt, at I kommer fra to forskellige dele af Danmark lige nu.
1: Ja.
0: Selvom jeg kritiserer jer for at bruge det som skyt i alle samtaler nogensinde, så hører det faktisk rigtig meget hjemme her. Der kan I godt bruge den, fordi vi skal lave dagens soundtrack i dag, og som jeg lige har fortalt jer to også, så kommer det til at handle om det her med den gratis offentlige transport til børn og unge, som er under 22. Det er jo noget, som den nye regering har præsenteret i regeringsgrundlaget i sidste uge. Vi ved ikke, hvordan det skal præcis falde på plads med detaljerne, økonomien og sådan nogle ting. Men det, der er en stor historie omkring det her i dag, det er, at der er eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og flere unge på landet, der ligesom kritiserer den her idé. Fordi de siger, at det her med at få gratis offentlig transport, hvis man er under 22, det er primært en hjælp, der kommer til børn, unge, der bor i store byer.
1: Ja, 100%.
0: Kritikken sådan lidt hårdt sat op er jo, at nogle steder i Danmark, der er det fuldstændig lige meget, om den offentlige transport er gratis, fordi den er så ringen.
1: Ja,
0: det er fint nok, hvis man ikke kan bruge den til noget. Fint, den er gratis, jeg skal ikke bruge den.
1: Ja, svaret til at blive tilbudt gratis onsdagsnegle, når du er kluten eller ikke.
0: Og lige præcis, den her historie, den skal vi altså sammen med dig, hvis du har lyst til at hjælpe, sætte musik til i. Dagens soundtrack. Altså, er det her et forslag, der mest bare kommer de større byer til gode unge i de større byer.
1: Ja.
0: Og jeg tænker egentlig, at noget, der kunne være rigtig hyggeligt også i dagens soundtrack, det er, hvis du har lyst til dig at løbe med at tage os lidt på din rejse til skole, der hvor du kom fra.
1: Klart.
0: Altså sådan lidt tage os med. Okay, hvordan var det? Hvordan fungerede det med transport og alt sådan noget? Kunne man bare gøre det? Kunne man regne med, at bussen gik, som den skulle? Eller var man nødt til sådan at carpoole? Eller kom man stadig i virkelig god tid? Eller hvad gør man? I to, Lasse og Rune, har fundet en sang, og lad mig høre.
2: Ja, og nu prøver I jo gang på gang at sætte mig i bås som københavner.
1: Ja, det er fordi, det er du.
2: Men jeg ved jo godt, hvordan situationen er andre steder i landet. Jeg har været rundt, og jeg forestiller mig, at jeg er en af dem, der bor sådan lidt langt ude, og igennem hele min skolegang bare har stået og ventet flere timer på den der bus, som i øvrigt har dårlige forbindelser, når den så kommer. Det er jeg færdig med. Jeg gider det ikke mere, så jeg har købt en bil, så jeg ikke skal stå og glo.

0: Der var altid en i klassen, som købte bil som 18-årig, ikke? Ej. Jeg havde en ven, der havde bil, så jeg havde en, jeg kunne køre med i 2 år. Ved du, hvad jeg gav ham for at køre mig i 2 år?
1: Hvad?
0: Det er sådan, ja. En biografbillet. Det er simpelthen så...
1: 2 år? Ja, var der noget benzintilskud? Nej, det var
0: der
1: ikke.
0: Der var popcorn og en lille cola.
2: Okay. Og jeg ville have foreslået den hånder der.
1: Nej, vi skal ikke den vej.
0: Kammerat.
1: Fortæl os lige, Lasse, hvad for en sang har du valgt til dagens soundtrack?
0: Jeg er jo et menneske, som er tit i Varde, der hvor jeg kommer fra. Og jeg kan rigtig godt ligesom lide at stadigvæk at tage ejerskab over, at jeg er fra Varde af, så når jeg kommer hjem, så kan jeg godt lide at tale ind i de problemer, de ligesom går med stadigvæk. Problemet er bare, jeg flyttede til København for 7 år siden, så når jeg kommer hjem og ligesom stadigvæk siger, at jeg er en jysk dreng, og jeg forstår jeres problemer, så siger de det her til mig.

0: Så når jeg siger, at jeg godt forstår deres trafikproblemer, så siger de, at jeg skal holde min mund, fordi jeg ved ikke, hvordan det er længere. Lasse, du har glemt, hvem du er.
1: Rigtig godt løst begge to. Nu mangler vi bare dig. Hvilken sang synes du passer til den her historie om, at der altså kommer kritik fra eksperter fra Landdistrikternes Fællesråd om flere unge på, at det der med gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år, måske er det lidt bare en ting, der hjælper folk i byerne eller de steder, hvor der allerede er god offentlig transport. Hvilken sang er det, der passer? Fortæl os måske om din vej til skole, da du skulle på den, eller en anden sang, du synes passer til. Du skal sende den til 1212. Start med at skrive B3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen B3. Og det er altså en god sang, og det gode perspektiv, der vinder.

0: den her tirsdag morgen, hvor vi er i gang med lidt musikdebat. I dag til en historie, som fylder meget over i dine nyheder, Rune Støv. Altså den her historie om lidt reaktioner, kan man vist godt sige, på regeringens nye forslag om gratis offentlig transport til unge under 22.
1: Ja, præcis. Som måske ikke vil gøre så meget for dem, der bor lidt langt ude, fordi den offentlige transport er så dårlig, at selvom den er gratis, så gider man ikke tage den.
2: Allerede nu. Super grinerende sms'er. Og besked om vores Instagram. Godmorgen på 3. Nå, nej, men det er bare sjovt at høre.
1: Super grinerende.
2: Det er bare sjovt at høre, hvordan de forskellige er kommet i skole igennem tiden. Altså alt lige fra taxaer til forældre, der skal stå tidligt op om morgenen, til en bror skulle cykle, og en søster fik lov til at blive kørt, og altså bedsteforældre og alt muligt.
0: Vi drømmer totalt om den her morgen at komme ind i jeres rutine, når I skulle i skole, eller måske nu, hvor I skal have nogle børn i skole. Fortæl os det på 12.12, der måske på 3 at lave et mellemrum. Men det er meget vigtigt, at når du fortæller os det, så er det med en sang. Og den gode forklaring på, hvorfor lige præcis denne sang passer til.

dejligt her med Louisiana. Godmorgen. I playlisten lige nu har jeg Oscar McCo liggende med Make Me Feel. Lidt senere noget Harry Styles, og så selvfølgelig al den gode musik, som I finder på i dagens soundtrack.

0: Make Me Feel, altså fra Oscar med K. Rune Styrup, er du klar med lidt tre nyheder?
1: Ja.
0: Fedt. Lad os gøre det. Klokken den er nemlig blevet 8 den her tirsdag morgen. Det er den 9. juni, og de kommer altså fra Rune Styrup.
1: Og jeg sætter også lige lidt flere ord på dagens soundtrack og kritikken af, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til alle under 22 primært vil være en hjælp for dem, der bor i byerne, og ikke dem, der bor længere ude på landet, fordi den offentlige transport er for dårlig der. Det er eksperter og Landdistrikternes Fællesråd og flere unge på landet, der kommer med den her pointe. En af dem, det er 17-årige Nana Ringgaard, vi lige skal høre fra. Hun kommer fra Klitmøller.
2: Der er flere unge storbyer, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: Den nyudnævnte transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne vil have en bedre offentlig transport, men hun siger, at den her opgave den er altså ikke så let at løse, men hun har sat en arbejdsgruppe til at se på det.
3: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Vi skal også lige forbi nogle alvorlige tal om opioider, som af flere eksperter bliver kaldt det farligste rusmiddel overhovedet. For sidste år var der over dobbelt så mange mellem 15 og 24, der blev indlagt med en opioidforgiftning, end der var for 5 år siden, det viser nye tal for Sundhedsstyrelsen. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Sundhedsstyrelsen har derfor sat gang i en kampagne, hvor de har talt med en masse unge om opioider. Og noget af det, de siger, det er, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
4: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
5: Det er mere ukendt.
4: Ja.
1: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning, og det er for mange, mener vores nye sundhedsminister Ida Auken. Hun har sat en arbejdsgruppe til at se på det problem. Vi kan lige høre hende.
6: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og jeg fik lige rodet rundt i de nye ministre der. Det var altså Ida Auken, vi lige hørte her, den nye sundhedsminister, der har sat en arbejdsgruppe til at se på det her problem med opioider. Før hørte vi fra Signe Munk, der er transportminister, som sagde, at det her med den offentlige transport i landområderne er svært at løse. Jeg fik vel sagt, hun fik nedsat en arbejdsgruppe, men det var altså så Ida Auken. Fodboldkvinderne kan i dag gøre det, som mændene ikke kunne, nemlig kvalificeres til VM. Får vi bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i hus. Og det er landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i Tottenham i England, ret meget op at køre over. Blandt andet fordi, at det her VM næste år bliver afholdt i det måske mest legendariske fodboldland af dem alle sammen, Brasilien.
7: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Ja, det ser godt ud. Danmark ligger lige nu på førstepladsen i den her kvalifikationsgruppe med Italien og Sverige bag os. Serbien er på sidstepladsen og har kun et enkelt point. Der er kampstart kl. 19 i aften, og vi viser selvfølgelig kampen.

på DRTV. Du kan også følge med på P4. Og så en hurtig vejrudsigt. Den ser skidt ud her først på morgenen, hvor det er vådt mange steder, og der også kan komme skybrud rundt omkring. I løbet af dagen, så skulle det klare mere op, og vi får også lidt sol, 13 til 18 grader.

0: American Girls her fra Harry Styles. Yes, det er det, vores lille leg hedder, som vi altid laver her, når klokken er lige omkring 8. Og i dag, så er der lidt musikdebat i gang lige nu. Fordi, som Rune også lige fortalte i sine nyheder, så kommer der så kritik af regeringens forslag, intention om at ligesom lave gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år. Og den kritik, der kommer lige nu, som du måske også hører i nyhederne, den går altså på, at det her det primært er en hjælp, hvis man er et barn eller en ung person, som bor i en stor by.
1: Ja, det hjælper ikke rigtig meget, hvis du bor på landet, hvor busserne kommer hver anden time.
0: Hvis den i forvejen er så dårlig, når offentlig transport, du ikke kan bruge den, er det så ikke lige meget, at den er gratis.
1: Præcis.
0: Måske lidt det essensen er i det her. Og vi har valgt at sætte lyd til det sammen med dig. Ikke mindst, fordi det faktisk er ret hyggeligt at så høre, hvad det er for nogle situationer, I står i sådan om morgenen og har stået i tidligere.
1: Mm. Ja, jeg ved, altså, skal vi starte?
0: Ja, jeg synes, vi skal starte.
1: Du brugte ordet hyggeligt.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, lad os prøve at efter vi, eller jeg har læst Martins besked op. Han skriver sådan her. Jeg er fra Varde, eller en lille by, som hedder Miles. Da jeg gik, da jeg var barn og gik i skole i Varde, sad jeg cirka 8 km i skolen. Busstiderne passede virkelig dårligt, så hvis jeg skulle nå det til tiden, så var det enten op på cyklen, eller blive kørt af mine forældre. Min mor kørte altid min søsters skole, og af en eller anden grund, så skulle jeg altid tage cyklen, og jeg forstod det ikke. Min mor sagde til mig, at hun ikke kunne klare, hvis der skete min søster noget, og det giver ingen mening. Jeg var 12 år gammel, og hun var 6. Jeg er sgu da også et barn! Så derfor, der valgte jeg at synge Malte Ebert for hende med super ligeglad, når hun sagde, at jeg skulle op på cyklen og lade være med at skabe mig.
2: Men du er super

0: Hvad er det for en Sophie's Choice, der er foregået i forhold til, hvem der kunne få pladsen i bilen?
1: Jeg har opdragelse i Vestjylland.
0: Det må man sige. Rune Styrup, lad os høre, hvad du har valgt for en bud.
2: Ja, jeg har det perspektiv. Jeg tror, det kommer fra Anders, der siger, at vi skal måske også slappe lidt af med den her kritik, fordi den kommer ud fra de små byer, hvor der bor tre unge, der ikke rigtig tænker på, at måske så gavner det her alligevel flertallet.
0: Mm, så det er den her sang. Kom, lad os bruge
2: os. Mm. Nej, nemlig TV2. Det er nok det, vi har det bedst med. Kom, lad os bruge os. Lad bare de
1: andre slås. Seriøst, det der er ikke. Det er synd for dem,
0: men på den anden. Hvis man slår op i en...
1: Det er et menneske, der ikke har nogensinde været vest for Storebælt.
0: Jamen, hvis man slår op i en ordbog under Ragebait, så tror jeg, der er billeder af Rune Styrup lige nu. Og Anders.
2: Ja, det, jeg er bare budbringeren. Ja.
0: Men okay, men så alligevel. Fordi det, jeg synes, det er en altså, rigtig sjov besked for Louise. Hun skriver, jeg kører min dreng på 7 år i skole hver morgen. Vi bor i Esbjerg Centrum og hører radio hver morgen. På vej til skole den anden morgen kom der en reklame for DSB med den der dung, dung, dung. Altså den der. Ja. Min dreng kigger på mig og udbryder sig med skuffelse i stemmen. Ej, øv, mor, jeg troede lige, det var teknotoget. Vi benytter os ikke af offentlig transport. Det vil altså sige, at Louise's søn, han kender kun den her lyd. Fra den her sang, han kender det ikke fra virkeligheden.
3: Næste station.
1: Teknotoget. Hold kæft, mand.
0: Det synes jeg bare er sindssygt.
1: Ja, ja, men det er Esbjerg, når det er bedst.
0: Hvad er det for en lyd, når den der fra musikken? Nej, den ikoniske DSB-lyd. Ja, altså, så kunne det også være, at de skulle komme til tiden. Okay, Magnus. Godmorgen.
4: Yes. Morgen.
0: Hvad gjorde du, da du skulle i skole?
4: Jamen, jeg bor virkelig ude på Lars Tønskeds mark.
0: Aha.
4: Og hver morgen, jeg gik i skole, så kunne jeg godt komme med en bus, men min mor eller far eller kammerat skulle lige køre mig et par kilometer først i bil, eller jeg skulle køre rigtig langt på cykel for at komme ned af den bus. Så herude, der er vi egentlig ret ligeglade med de der busser, der de bliver gratis. Vi vil egentlig bare gerne have en bus, vi kan komme til, uden at skal have en bil først.
1: Det giver mening, forstår jeg sat mig godt.
0: Og hvilken sang passer til den følelse der, Magnus?
4: Ja, men Michael Jackson, they don't care about us, fordi de er ret ligeglade med os. For vi har prøvet i mange år nu på at få de busser.
0: Altså, Magnus, jeg ser dig med faklen sat gang i oprøret. Altså, i en mars.
4: Den fakkel har været tændt i mange år.
0: Ja, det kan vi høre.
1: Jeg håber bare, at du har en hær af børn bag dig, som er klar til at lave demoer.
0: En børnedemo til den her sang, det kunne være lidt stilet, Magnus.
1: Ja,
0: overvej det.
4: Det er det, vi gør.
0: Ja, men tusind tak for et virkelig godt bud for en sang til dagens soundtrack. Det er selvfølgelig der, vi ender, Michael Jackson.

0: som jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV. Det man hører, er man selv. P3.

0: Klokken er blevet 23:08, og lige her, der var det så Paolo med i ærmet.
1: Har I nogensinde prøvet at sådan kigge over til jeres nabo, og så bare drømme, at det var jer, der havde den indbyggede reol?
0: Ja.
1: Der er sådan helt, der er helt lækker, du ved, sådan det er lavet helt, helt fedt, eller sådan, du ved, deres ledninger er helt nice, sådan fræset ind, og jeres ligger bare i sådan rod på gulvet, eller sådan, de har en meget større bil, stående ude foran.
0: Da jeg boede i Varde hos mine forældre, selvom at der var overdækket terrasse og fladskærms-tv hjemme i vores have, så kiggede jeg altså over på nabohaven, for der var en sø. Og jeg drømte om at have den sø.
2: Det er rigt at have en sø.
0: Det er sygt rigt at have en sø, også fordi så kan man have små lækre fisk.
1: Okay, men så tror jeg, det her vil interessere dig, fordi jeg læste en artikel i Weekendavisen her i weekenden, som har snakket med en gruppe forskere, det er noget ny dansk forskning, som har kunnet måle, at vi bliver nedtrykte, folk mere nedtrykte, når vores naboer er rigere end os.
0: Mm.
1: Og det her bliver det rigtig interessant. Der bliver simpelthen udskrevet mere antidepressiv medicin til dem, som ligesom sakker bagud i forhold til deres rige naboer. Det er bare meget interessant, det der. Det er som om, at det der helt nære sammenligningsgrundlag, det generer os på en eller anden måde. Der sker et eller andet der, og det kunne jeg bare godt relatere til, at sådan en ting er at vide, at nogen er meget rige langt væk fra en. Og sådan, du ved, sidder en eller anden kæmpe kasse et eller andet sted, som man kun kan forestille sig. Men så det der med, at nogen, der bor lige ved siden af dig, bare lige er en lille bitte smule, har en lille bitte smule mere end dig. Det er som om, det kan gøre mere end os.
2: Det bliver svært lige i ansigtet på en, den der Audi.
1: Ja. Er græsset grønnere på den anden side? Det kan man jo så stå og kigge på hele tiden.
2: Det er også meget dansk, ikke?
0: Nå, det er sjovt, du siger det med Audi. Når jeg kommer hjem til mine forældre stadigvæk nu. Mine forældre har en eller anden Skoda, og naboen ved siden af har en stor, fed, flot Mercedes. Hvor det er sådan lidt... Det ser ikke fedt ud, det her morfar.
1: Ja. Det er sjovt. Okay, du lægger virkelig mærke til det også, kan jeg høre.
0: Ja,
1: men... Præcis, hvad der står i hvilken indkørsel.
2: Men ja. Der er også noget med, det er så tydeligt, det der på Villavejen. Altså, så kan du sammenligne husstørrelsen, eller du kan se, om der er en sø i haven, eller, ja, præcis, eller hvor stor bilen er, ikke? Jeg har altid været lidt sådan forskånet for det der, fordi jeg har jo bare boet i lejligheder.
1: Ja.
2: Så der ved man jo ikke, altså... Der tænker man jo ikke rigtig over det. Men så var jeg lige her for nylig inde hos min nye nabo, fordi han har fået renoveret sin lejlighed.
1: Nej.
2: Og så skulle vi lige se, hvordan har du gjort det. Og der fortrød jeg meget hurtigt. Fordi han har et ekstremt flot køkken. Han har rigtig meget kunst.
0: Nå, det er stadig køkken, du har.
2: Ja. Han har nogle ting, jeg ikke får råd til.
1: Ej, så det der med, nu ved du, hvad der er på den anden side. Det kan godt være, det er uvidenheden, som man skal leve i. Altså for nogle
2: Jeg var så glad inden.
0: Jamen, uvidenheden og distancen er det bedste til ikke at være misundelig. Jeg har aldrig nogensinde været misundelig på folk, der bor i Hellerup, indtil jeg nu er flyttet selv til København, og lige nogle gange om sommeren kørte ud og tænker, svin. Små svin.
1: Det er så underligt, og samtidig så relaterbart for mig, synes jeg, at på den her måde, det kan måles i antidepressiv medicin.
0: Endnu en grund til, at jeg ikke taler med min nabo i min opgang.
1: Nå, hold dig væk.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ingen skal tale til mig.
2: Du skal ikke den. Jeg vil have det hele. Bliv lidt havet. Da der skal bare lade det ske.

0: det hele.
1: Jeg vil have det hele her med Østen, meget apropos vores snak om lige at skue lidt over til naboen. Og i hvert fald notere sig, hvad de har i forhold til, hvad man selv har.
2: Nå, nej, jeg kan, altså, nu, okay, nu ligger man bare helt fladt ned og siger noget. Hvis I ser sejre uden mig til en fest, eller når vi går på arbejde, har mere smart tøj på, så kan det også være sådan, irriterende.
3: Det er så hver dag, du har den følelse.
1: Hold da kæft, Rune Stiv.
2: Det er de ærlige nyheder, der kommer her kl. 8.30.
1: Hold da op.
2: Det er virkelig.
1: Nej, men, men det er jo klart, vi sammenligner os jo alle sammen med hinanden hele tiden. Det er jo en del af det, så på den måde taler du måske meget godt ind i, at det gør man jo bare.
2: Og I er mine hverdagsnaboer, og det er jeg træt af. Fordi hvor er I bare smukke og dejlige.
1: I lige måde, altså, hvor er du, du er skøn og sød og dejlig og sjov.
2: Det var det, jeg gerne ville sige det endelig igen. Sig det igen.
1: Du er sjov. Er det det, du meget gerne vil vide? Jamen, prøv at... Jeg tænker, at nu skal vi høre, hvad Rune siger, hvis det er orden. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have lidt nyheder.
3: Jeg skal nok lade være med at drille dig med. Altså, jeg tror, du kommer til at være rigtig lækker i de der nye shorts, du siger, du lige har købt.
2: Oh, breaking, breaking, breaking.
3: Jeg tager lige et par nyheder hurtigt, og det er altså ikke alle, der synes, at regeringsforslag om offentlig transport til gratis offentlig transport til alle under 22 er den bedste måde at bruge pengene på. For både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og flere unge, der bor ude på landet, siger, at ja, dem, der bor der, ikke vil få ret meget ud af det her tiltag, fordi den offentlige transport i de områder ikke fungerer godt nok. Du kan læse mere om den her kritik ind på dr.dk. Opioider er stadig et stort problem. Herhjemme for nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet over de sidste 5 år. Sidste år skete det for 266, og Sundhedsstyrelsen sætter nu gang i en kampagne på sociale medier, der skal forsøge at forklare os alle sammen, hvor farlige opioider er. Og så er der også flere forskere, der nu advarer om, at det vejrfænomen, der hedder El Niño, kan være på vej i en mere kraftig udgave end normalt, fordi Europa her i foråret har været ramt af rekordhøje temperaturer mange steder. Det her fænomen, El Niño, er noget, der sker i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og får gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Det giver mere ekstreme vejrforhold, mere tørke nogle steder, mere regn andre steder, også stærkere orkaner. Herhjemme, der har vi gang i en våd start på dagen. Der er også risiko for lokale skybrud og torden. Det er sådan det mest ekstreme, vi kan komme ud for i løbet af dagen. Så skulle det klare op, og vi kan også få lidt sol op til 18 grader. P3.

Olivia Rodrigo. Vi er halvvejs igennem arbejdsåret, så Liva og Rune, kig indad i jeres dybeste indre, og så prøv lige at tænke om, I har lavet en bummert på arbejdspladsen herude på P3 i løbet af de sidste 6 måneder. Fordi lige om lidt, efter vi har hørt Empire of the Sun, der skal nemlig handle om bummerter på arbejdspladsen.

0: Natten til mandag, der var der kirkeklokker, der gik solo i en nordjysk landsby. Omkring klokken 1 om natten, der begyndte klokkerne at ringe. Du skal klokke nu. Fordi kirkeklokkerne, de blev ved med at ringe. Og ved med at ringe. Du skal ikke klokke nu. Og klokken 3, der ringede de fandme stadigvæk. Så det endte med, at der var en, der ringede efter politiet. Nu må du godt slukke.
1: Tak. Du kan ikke holde ud mere. Hold op.
0: Nej.
1: Men god fornemmelse, man lige får, det er, hvor irriterende det er.
0: Så forestil dig, om det var, altså, det var om natten, det her. Politiet, de rykkede så ud og mødte graveren ved kirken. Altså ham, der ligesom er ham, der holder styr på kirken, og kirkegården får alt sammen til at spille og se meget, meget smukt ud. Graveren prøvede alt, hvad han ligesom kunne for at få stoppet de her kirkeklokker her, men vidste ikke helt, hvordan han skulle gøre, så det endte med, at han gik i kælderen, og så slukkede han for strømmen. Altså han var simpelthen stikket ud, så kirkeklokkerne bare blev fuldstændig aflivet.
1: Det synes jeg er sindssygt godt lavet. Det, ja. Det er godt, fordi det er desperate tider på det tidspunkt, vi har bare brug for, om du så skal klippe klokken ned. Altså, om der sidder et ræb et eller andet sted, du kan godt, det skal stoppes.
0: Jeg ved godt, at det her med klokkernes ringe om natten, det er jo ikke, altså, vi ved jo ikke, om det er graverens skyld.
1: Nej, jeg synes, i min bog er han en held. Men det kan godt være, at der er nogen, der har fucket op et eller andet sted der iblandt.
0: Nå, nej, men han har heller ikke været ude at sige sådan, og det er mig, der har fucket op. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han er svært ved at kigge indad og finde sin egen bommer der. Og ligesom lægge sig fladt ned. Og lige ved at runde, nu spurgte jeg jer for 2 minutter siden, om I ligesom har lavet nogle bommer der på arbejdspladsen det sidste halve års tid. Har I fundet noget i jeres indre?
1: Jamen, mange små hele tiden, men der har ikke været sådan en, hvor jeg har vækket alle lidt. Man kan sige, der var lige en morgen, hvor jeg glemte at gøre sådan, så vi kom på i radioen.
0: Okay.
2: Ah, ja.
1: Så der kan man sige, der vækkede jeg slet ikke nogen.
0: Nej, okay.
1: Så lille måske bombers. Ellers burde det, ja. Der er lige noget med at trykke på knapperne.
2: Jeg synes, jeg siger mange dumme ting i radioen hele tiden, og så laver nogle fejl og sådan noget, men det er bare sådan en masse små ting.
1: Okay. Vi er bare lidt dårlige hele tiden.
2: Ja, det er mest det.
0: Den her halvårsstatus, jeg ligesom vil forsøge at lave lige nu, den går dårligt. Fordi jeg kan fornemme, at I ikke har kigget ordentligt indad. Og ligesom fundet de rigtige bummer, der I har lavet de sidste 6 måneder. Så nu gør vi det, at vi laver en status på halvåret. Det første halve år her er 2026 på arbejdspladsen. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Og din ærlighed. 12-12, start med besked, med på 3. Og så fortæl os om din egen bummert, som du har lavet i løbet af de sidste 6 måneder på arbejdspladsen. Så kan det måske også være, at vi finder ud af, hvem som lavede fejl med kirkeklokkerne, nu hvor vi deler ærlighed i fællesskab. Hvis du kan smage til sms, som er landet på Godmorgen 3, det hedder vores Instagram.

0: Vi er et halvt år inden i 2026. Og derfor er det også meget vigtigt lige at se tilbage på de sidste 6 måneder. Specielt den tid, du har haft på din arbejdsplads, og de tidspunkter, hvor det ikke er gået helt så godt. Så derfor vil jeg rigtig gerne høre om din bummert, som du har lavet på din arbejdsplads inden for de sidste 6 måneder. 12-12 nummer, start en besked med på 3, og så fortæl os om din bummert. Og det skal ikke bare være en lille en. Det skal være den der, som folk taler om til julefrokosten. Det skal være den der, hvor du frygter at komme op på et stort slide PowerPoint foran alle dine kollegaer. 12-12, start en besked med på 3, og så fortæl os om din bummert, hvis du ikke er smart til sms. Så meld dem på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: I love it. Undskyld.
1: Jamen, det er, fordi jeg er så op og kører, at folk de gerne vil være ærlige sammen med mig, Jens Madsen. Så gosh, I love it, at du har meldt ind i dag, den her morgen, nu hvor at vi skal kigge indad, og du er blevet bedt om at melde ind med dine bommer på arbejdspladsen. Vi er igennem det første halve år, og der har været...
0: Vi er ved at være der i hvert fald.
1: Ja. Ja. Er vi ikke det? 6 måneder?
0: Jo, hvis man kigger på arbejdsåret, så tænker jeg, vi er ved at være der. Yes.
1: Og der har været en situation i Nordjysk Landsby, hvor at der var nogle kirkeklokker, der gik solo en hel nat, hvor der var en graver, der blev kaldt ud og skulle løse problemet. Han har ligesom ikke sagt, det er hans skyld. Vi ved ikke, om det er hans skyld. Så det er derfor, at det er rigtig godt, at vi ligesom nu kigger indad på vores egen bummer der på arbejdspladsen. Og måske ender det med, at han ligesom siger, okay, det er bare min. Det var min skyld.
0: Eller det var en helt anden, der kommer frem. Det kan også være.
1: Præcis.
0: Jeg har forleden kørt min arbejdsbil ind i min kærestes bil i et forsøg på at parkere. Magen til dårlig start på dagen skal man lede længe efter. Vennehilsen ham, der stadig skylder sin kæreste flere blomster.
1: Det er en rigtig trist situation, du har.
2: Det skitter dumme sig på arbejdet, og så også blandt sin kæreste ind i det.
0: Det er det dummeste, du kan gøre. Det er double fucking. Ja, altså, den er rigtig jo. Ja.
2: Jeg har også en her. Jeg er landmand. Og jeg rev livmoren ud, da jeg tog imod min første forfødsel i april. Alle er OK-sud sammen igen. Upsi-dupsi.
0: Må jeg lige sige, som den eneste i rummet med en livmor, der skal være et varsel på den, inden den kommer.
2: Nej, men vi taler bummer dig. Den kvalificerer 100% den her.
0: Men den er... den går i kroppen.
2: Alle er okay.
1: Forlivmor. Hold da op. Der er jo ikke nogen størrelser på bummer der. Der er jo ikke nogen, der er for store, kan man sige. Er der flere bummer der, eller?
0: Ja, det kan du tro. Nu skal jeg se her. Der er en, der skriver... Lasse, din største bummer er at glemme dit ophav. Det gør du den 12. januar klokken 7, hvor du siger, at der er 24 flasker i en kasse øl.
1: Ja, og det er selvfølgelig en rigtig, grim situation. Det vil jeg bare sige til dig, der sender sms'en. Din bummer er, at du skal kigge indad. Ikke ud af, for fanden.
0: Nu synes jeg også, det er det typiske i snakken på mig lige i dag, hvor jeg må sige, at jeg har lavet mit års største fuck-up. For at forklare det meget simpelt til jer. Så arbejder jeg i en kyllingestal, og der er noget foder og vand, og tror, vi kan justere på det, så jeg kører vandtruene op i loftet, så det ligesom er vejen. Man kommer til at køre fodertruene længere op, end de var i forvejen, og så knækker lortet. Det er ikke billigt.
1: Er det sket i dag,
0: det her? Det er sket i dag. Det tror jeg, det er lige her. Nu, det er sket.
1: Ej, hvor er det gode tanker til dig, hvor klokken den er 7:09. Det er jo for tidligt.
0: Gustav er kommet til at glemme at lukke en radiatorventil på første salen ved en erhvervskunde.
1: Nej!
0: De havde, som lige havde fået slebet og olieret deres gulv. Så der lukkede han ligesom varme på igen, og så stod den og fæs ud med vand hen over hele weekenden, hvilket endte med at blive 50.000 kroner i skader i gulvet.
2: Det er en bummer.
0: Det er det, jeg vil kalde bummer.
1: Hvor er jeg lykkelig for, at jeg føler, at vi har lidt et arbejde, hvor vi pakker ind i bobleplads der. Altså, vi kan ikke rive en livmor ud på et får, og vi kan ikke ødelægge kul. Okay, undskyld. Tak for at være ærlig indbakken. Det her, det er Kæse med følelsen.

0: sige. Klokken den er næsten blevet 9. Vi kaster os ud i lidt P3-nyheder fra Rune, og bagefter så er det til Drømmeholdet med Nicolas Kaiser.
1: Ja, lige, når vi har fri fra arbejde, så har vi cirka, jeg ved ikke, 200-300 meter hen til metroen, ikke?
0: Jo.
1: Så kan vi komme mere eller mindre alle steder hen i København inden for et kvarter eller 20 minutter eller sådan noget. Det er ikke alle, der har det så nemt.
0: Det må man sige.
1: Nej, det har vi talt en del om den her morgen, og derfor så er der altså også nogen, der siger, at regeringens forslag om gratis offentlig transport til alle under 22 ikke er den bedste måde at bruge pengene på, fordi dem, der bor uden for de store byer, ikke vil få ret meget ud af det, fordi det altså i forvejen er svært at udnytte den offentlige transport, der er. For eksempel, hvis man ligesom Silje Okkens bor i Sønderjylland, hun siger, at hvis hun tager bussen i skole, så har hun 3 kilometer hen til busstopstedet, og når hun skal hjem igen, så kan hun ende med at stå rigtig længe og vente. Så hun overvejer altså at finde en anden løsning på transporten.
2: Forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Ja, og den nye transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne for eksempel hellere vil have en bedre offentlig transport end en gratis, men hun siger, at den her opgave, den er altså ikke så let at løse.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stop.
1: Ja, og her bliver Signe Munk så lige sprunget over af en anden kilde. Lad os lige se, om vi kan få hende på her, Signe Munk.
4: Det er kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Ja, og så til nogle tunge tal om opioider. For sidste år var der over dobbelt så mange mellem 15 og 24, der blev indlagt med en opioidforgiftning, som for 5 år siden 266 i alt. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Og opioider er samtidig kravlet op som det næstmest brugte rusmiddel herhjemme efter hash. Det er bare til gengæld langt farligere, siger eksperter. Her hører vi lige fra Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Det var hende, der lige klemte sig ind før. Lad os se, om vi kan få hende igen.
3: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
1: Sundhedsstyrelsen har nu også sat gang i en stor kampagne på sociale medier, der skal give os alle sammen mere viden om opioider. Og så en opdatering på situationen i den demokratiske republik Kongo, hvor de blandt andet kæmper med et Ebola-udbrud. Det her udbrud startede midt i maj og har fyldt sådan en del i nyhederne løbende, selvom det altså sker langt fra os, og også selvom vi nok ikke skal være nervøse for smitte herhjemme eller i Europa, fordi den her sygdom smitter ved direkte kontakt, altså ikke smitter lige så let som for eksempel influenza eller corona. Men i DR Congo, der har man svært ved at inddæmme den, og her er antallet af døde steget til 101, mens der nu er 550 smittet. Det viser nye tal fra landets regering. Det er byen Bunia i landet. Der bor omkring 1 millioner i den by, som ligesom er centrum for Ebola-udbruddet. Og her der foregår meget af transporten på motorcykeltaxaer, hvor man sidder ret tæt. Så det føles lidt som at sætte sit liv på spil, når man skal rundt i byen, siger en af passagererne her. Ja, hun siger, at jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxaerne, men at hun alligevel gør det, og hun håber, at Gud vil beskytte hende. Myndighederne har nu lavet begrænsninger for at holde smitten nede. Blandt andet så må der kun køre én person i de her taxaer ad gangen. Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Den starter skidt ud med regn og også mange skyer. Senere så klarer det mere op, og så skulle der også komme lidt sol mellem 13 og 18 grader.
5: Tak for det, Rune.
1: Det var så lidt.

0: Mille, tusind tanker. Tirsdag formiddag.
1: Drømmeholdet.
0: Vi gik ud af mandagens program med to drømmeopfyldelser. Vi fik opfyldt drømmen om at være heldig. Det finder vi jo så først ud af, når der har været fiskekonkurrence. Og drømmen om en præstekjole i Paris.
2: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Mr. K. har skrevet, godmorgen Drømmeholdet, rigtig god dag. Jeg er klar til at hjælpe i dag. Og det er det, som det hele det går på, det er, at du sammen med Mr. K. og hvem anden, der ellers sidder og lytter, går sammen med mig og holdet, og så opfylder vi så mange drømme, som vi overhovedet kan, indtil klokken den bliver 12. 9 år først på

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Jeg håber, at Drømmeholdet det er fedt og opløftende og hyggeligt at lytte til. Men jeg kan også godt forestille mig, hvis du nogle gange synes, det er lidt stressende, fordi du bliver bedt om at sende din drøm ind, hvilket jo betyder, at du skal finde ud af, hvad du drømmer om. Drømmefangeren, den er åben nu. Hvis du ikke ved, hvad det betyder, hvis det er første gang, du lytter, så vil det sige, at du kan tage din telefon frem, sende en sms til 1212, start besked med P3 og sætningen, jeg drømmer om, og resten er jo så op til dig. Jeg har åbnet for nettet. Jeg har googlet faktisk, hvordan finder man ud af, hvad man drømmer om. Fordi AI jo så kommer med svar på det. Der står her, at finde ud af, hvad du drømmer om i livet, handler om at skabe ro, lytte til dine dybeste værdier og give dig selv lov til at være nysgerrig. Det er en proces, der kræver tålmodighed, men du kan kickstarte den med disse konkrete metoder. Stil de rigtige spørgsmål. For at finde ind til din passion, kan du starte med at reflektere over følgende. Hvad begejstrer og tænder dig, når du har lavet det i din fritid? Hvad vil du bruge din tid på, hvis penge ikke betød noget? Hvilke emner eller problemer kan du bruge timevis på at fordybe dig i, uden at blive træt? 2. Brug magisk tænkning. Vision board. Fjern alle begrænsninger, tid, penge, ansvar. Forestil dig dit liv 5 år ude i fremtiden. Hvem er du? Hvor bor du? Hvem er omkring dig? Skriv det ned, eller klip billeder ud og lave et vision board. Så er der også noget med, at man skal styr på nattens drømme. Og så til sidst gå fra drøm til virkelighed. Når du har fundet frem til en drøm, handler det om at bryde den ned i mindre og spiselige bidder. Det er faktisk et ret godt svar, det her egentlig.
3: Det er faktisk vildt godt svar.
2: Altså, det har jeg faktisk ikke regnet med, at den alligevel kom op med. Og så, når man kommer ned i alle linksene her på nettet, så er der selvfølgelig en artikel fra Femina og alt muligt andet her. Det, psykologien i skoven. Har også lagt noget op. Nå,
3: det kan jo også bare være, at man er kommet til at dumme sig ved at gøre et eller andet. Vi har først hjulpet folk, der er kommet til at enten at ødelægge et eller andet, eller smide noget væk, eller kommet til at drikke en flaske vin af svigerfars, som var rigtig dyr, og det måtte han ikke finde ud af.
2: Ja. Det gode ved programmet her, det er, at man kan pakke jeg drømmer om ind i rigtig, rigtig meget.
3: Det er jo lige præcis det.
2: Vi har også haft, de er faktisk rigtig sjove, impulsive drømme.
3: Ja.
2: Som er drømme, der egentlig ikke giver nogen mening, og de kan også godt lyde lidt spøjse og grove nogle gange. Dengang vi åbnede sidst, der kom der en drøm ind fra en, der altid har drømt om at sparke en lille hund. Det er faktisk en hundeelsker. Hun har bare altid drømt om at se, hvor langt hun kunne sparke den. Så var der en, der drømte om at...
3: Ja, det var jo en impulsiv drøm netop. Hun var sådan, det er ikke noget, jeg vil gøre. Men bare ind i mit hoved kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at sparke en hund.
2: Hvad var det nu ellers, vi havde med impulsiv drømme? Vi opfyldte en.
3: Ja, vi opfyldte en. Hvad fanden var det?
2: Nå.
3: Jamen, der er også en, der gerne vil smadre en busrude.
2: Når jeg kører en lastbil, at du skulle køre en lastbil, så kører en anden personbil af vejen.
3: Når jeg kører en personbil af vejen i en lastbil, ja, det er rigtigt.
2: Så hvis du kan bruge det her som inspiration, så gør det. For drømmefangeren, den er som sagt åben. Der går ikke mange minutter, og så tænker jeg, at vi starter dagens første. Send den til 1212, og skriv som sagt P3, og jeg drømmer om først. Jeg glæder mig til at læse den. Pil, stjerneklar,

0: Drømmeholdet.
1: Jeg drømmer om at finde en person, som var ambulanceredder ude hos min far her lige før jul.
2: Min svigerfar, han drømmer om at få lov til at slagte en ko.
1: Jeg ønsker mig indersiden af dørkarmen for vagtlægerum nummer 2 på Odense sygehus.
3: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
4: Og det her, det kan være drømme, som du også har. Send den til 1212. P3 først.

0: Hey, where is my husband? Tak for de drømme, der er kommet ind. Vi kigger alt igennem, så hvis du sender din drøm, så lover jeg dig, at der er op til flere øjne på dem. Hvis det ikke er din, vi tager om 320 sekunder, så gemmer vi alle drømmene i vores drømmebank. Velkommen på holdet. Vi starter om få minutter. Bliv hængende her.
1: P3.
0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
1: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
1: Er man selv.
0: Det var da et, et radiospot om det program, som du er en del af lige nu. Det er første gang, jeg hører det i programmet her. Det var faktisk meget fedt.

0: Eva skriver, jeg drømmer om at være en del af drømmeholdet.
1: Jamen Eva,
0: er du der? Det kan være, det er i dag, at du kan hjælpe med at opfylde en. For vi skal starte en drøm nu i hvert fald. Christina, velkommen på holdet.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvad drømmer du om?
2: Jamen, jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Tænk så engang at kunne lave en håndbremsvending med en limousine. Det er da kun de første, der kan det.
0: Gør de det?
2: Hvad siger du?
0: Laver de håndbremsevendinger med limousiner?
2: Det er noget af det, de lærer i hvert fald.
0: Ved du det?
2: Ja, jeg har set det i nogle programmer, at det er noget af det, de lærer. Og det ser da rimelig sejt ud at kunne det. Det kræver selvfølgelig lidt plads, men...
0: Gør du. Okay, så hvor har du set livvagter på kørekursus?
2: Jamen, der har været nogle programmer tidligere i fjernsyn, hvor der har været noget omkring livvagter rundt omkring i verden. Og så har der for nylig været en serie på DR også omkring de der optagelsesprøver til livvagter.
0: Ja.
2: Og så har jeg lige tilfældigvis siddet og læst nogle ansøgninger. En af dem, jeg har læst, der har vedkommende været på sådan en kørekursus for at kunne få diplomater. Så tænker jeg, det kunne da være mega fedt, hvis man kunne prøve at være med på sådan en kørekursus. Måske faktisk at prøve noget af det. Ja. Selvfølgelig ikke det hele. Men måske bare kunne få lov til at prøve noget af det, som de faktisk lærer. Nogle af de teknikker, de lærer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå, fed drøm. Hvad laver du til daglig?
2: Jamen, jeg er gymnasielærer.
0: Okay, så det er lidt noget andet end livvagt.
2: Det må man sige. Altså, jeg underviser i kemi, så der er selvfølgelig lidt.
0: Ja, men selvfølgelig.
2: Og, men det er noget andet.
0: Ja, præcis. Ja. Og du er jo vagt for elevernes uddannelse.
2: Ja, det er jeg jo. Ja.
0: Så...
2: Og deres værmod AI og alt det der. Ja.
0: Jeg elsker, at det lige er håndbremsevending med en limousine, du bringer op som eksempel. Er det det, som du synes, der var fedest?
2: Det er jo hele konceptet i det der med at kunne... Ja, jeg synes faktisk, det er fedt, det der med at kunne lave en håndbremsvending. Det må jeg bare sige.
0: Fedt.
2: Altså, ja.
0: Fedt. Det ville jeg også synes var så sejt at sige, jeg havde gjort. Selvfølgelig ikke hele kørekurset, men specielt sætningen håndbremsevending med en limousine. Det er ikke en sætning, jeg havde regnet med at sige i dag, vil jeg også gerne sige.
2: Nej, men...
0: Så tak for det.
2: Velbekomme.
0: Du er gymnasielærer. Hvorhenne?
2: Jamen, jeg underviser på Slagelse Gymnasium.
0: Okay, det var i hvad?
2: I dansk, kemi og matematik.
0: Okay, fedt. Christina, fed drøm. Tak for at sende den videre til os.
2: Velbekomme.
0: Så du har kørekort, ikke?
2: Jo. Okay. Jo, og jeg kan jo faktisk rigtig godt lide at køre bil, og i mange år har jeg måske også kørt til den friske side, kan man sige.
0: Hvad mener du?
2: Måske lidt hurtigt.
0: Okay, det er simpelthen noget, du har
2: afsluttet. Jeg var med til at lave min egen første bil, dengang jeg fik den, for efterhånden nogle år siden. Der var jeg med til at lave den. Så jeg har egentlig altid interesseret mig lidt for bil og for at køre.
0: Okay.
2: Og så har jeg bare sådan, det her det kunne da bare være det ultimative, hvis man kunne få lov til at prøve det, fordi det er jo kun et fortal, der får lov til at gøre det.
0: Jamen fedt. Ved du hvad, du lyder som den rigtige at sende på den her mission her. Hvis vi kommer så langt, må vi se, hvor vi ender henne. Hvis der sidder nogle livvagter, eller nogen, der kender nogen og lytter nu, må du meget gerne skrive til 1212 og skrive på 3 først. Må jeg hurtigt lige slutte af med at høre, hvad du kører i nu, Christina?
2: En Skoda Octavia.
0: Fedt. Og den kan du godt lave en håndbremsvending med?
2: Ej, jeg har ikke prøvet det, må jeg dog sige.
0: Nej, du skal i hvert fald prøve din limousine. Tak for drømmen. Vi går i gang.
2: Tak for det.

0: Det er tirsdag, og vi har gang i dagens første drøm, som er Christinas.
1: Jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Det er jo hele konceptet i det der med at kunne... jeg synes faktisk, det er fedt, det der med at kunne lave en håndbremsvending. Det må jeg bare sige.
0: En håndbremsevending, og nu fik vi ikke lige det med, hvor hun sagde i en limousine. Det er noget, hun har set i det her program om livvagterne på DR, at de kan lave. Det synes jeg også vil være super fedt. Altså, men en håndbremsevending, altså der er både sms'er, der handler om, hvem man skal have fat på, og hvordan man gør, og så er der direkte numre, som vi skal prøve at ringe til selvfølgelig. Der er en her, der skriver, fed drøm. Det bliver sværere og sværere at lave håndbremsevending, da det kræver manuel gear og elbiler med automatgear. Held og lykke med drømmen.
2: Ja, altså, der er ikke gear i en elbil.
0: Nej, men er det ikke noget med, at man stadig godt kan trække håndbremsen? Jeg har hørt, at hvis du trykker to gange på P, altså parkering, hurtigt efter hinanden, så skulle det ligesom initiate håndbremse.
2: Okay.
0: Jeg har aldrig prøvet.
2: Nej, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg har meget gjort det på en manuel måde tilbage i tiden.
0: Altså, med manuel gear?
2: Ja.
0: Ja,
2: så er det bare, så flår man jo bare igennem.
0: Men der må der egentlig være... Det er for tidligt, til jeg ikke kan kommentere på den sætning. Så flår du bare lige i kæppen.
2: Ja. Så gør den lige, hvad man vil.
0: Der må der være en eller anden form for håndbremseaktivering, selvom det er automatgear.
2: Ja, men jeg tror... Det er stadig ikke sjovt. Du skal også kunne manipulere med håndbremsen og sådan noget der, når det er, du gør det. Så jeg tænker, at det er bedre at gøre det med noget... en manuel håndbremse. En, hvor der bare er et kabel ned til bagenden.
0: Ja, okay. Men i princippet har håndbremser og automatgear egentlig ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Det er jo automatisk parkering, jeg tænker på, ikke?
2: Hva? Okay, ja, du er helt væk lige nu.
0: Nej. Det er på grund af, der skal være en håndbremse, før du kan trække i den.
2: Ja, det er det, jeg siger.
0: Og der kan godt... Så der er ingen automatgearsbiler, der har håndbremser?
2: Jo.
0: Ja, præcis.
2: En gammel Lupo, for eksempel.
0: Okay, ja, specifikt. Nå, om ikke andet, vi skal have Christina ud på det her kørekurs og foretage nogle af de her manøvrer, som de laver.
2: Ja, og jeg føler, det vigtigste, det er håndbremsevendingen. Den får hun nævnt et par gange. Og så får hun nævnt, at hun gerne vil have, at det skal være en limousine.
0: Ja.
2: Jeg tænker ikke, at hun mener en, du ved, Las Vegas-limousinen.
0: Hvad tænker du så, hun mener?
2: Jamen, jeg er sådan, du ved... Altså, en limousinemodel er en af de store... Altså, ligesom ministerbilerne.
0: Ja.
2: Det er jo limousinemodeller.
0: Okay.
2: Så vi er oppe i en stor BMW 7-serie, eller en Mercedes S-klasse, og sådan noget der.
0: Det er sådan en, hun skal ud og lave en håndbremse med.
2: Det problemet er, at de har jo alle sammen automatgear.
0: Ej, det er der helt sikkert nogen, der hjælper os med. Vi må tale med nogen nu. Nu synes jeg, vi skal kigge i indbakken og kigge på nogle af de numre og veje, vi har fået ind, som vi kan gå for at få opfyldt drømmen. Hvis du lige har tændt for radioen og tænker, jeg kan godt hjælpe med at få Christina ud på sådan en livvagtkørekursus her, eller få hende til at lave en håndbremsevending i en limousine, så skriv til 1212 og skriv P3 først.

0: P3's uomgåelige. Det er Charlie XCX og SS26. Andreas Oddbjerg skal vi høre. Tame Impala. En af P3's næste også på vej til os.
1: Det her er Drømmeholdet på P3.
2: Med Nicolas Kaiser.

0: sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Det er jo hele konceptet, det der med at kunne... Ja, jeg synes faktisk, det er det der med at kunne lave en håndbremsvending. Det må jeg bare sige.
1: Det er Christina Strøm.

0: Ja, der er virkelig blevet startet noget med håndbremser i biler med både manuel og automatgear, hvordan det fungerer. Vi skal i hvert fald have Christina ud og i det mindste lave en håndbremsevending med en limousine. Det er det, der er drømmen her. Team Hornbæk Auto er med. De er fra Jylland og har alle lavet håndbremsevendinger, før vi havde kørekort. Fortsat god dag. Og så har vi Daniel med på telefonen. Hej, Daniel.
1: Hej, godmorgen.
0: Kender du nogle livvagter?
1: Ja, lige præcis. Jeg kører alarmpatruljer ved Securitas, og fra lidt tid siden, der var vi ved at ansætte en gut, som kørte som livvagt over fra G4S.
0: Okay. Og snakker du stadig med ham?
1: Jeg har hans nummer i hvert fald, så jeg tænker, det var et godt skud at prøve at give ham et kald, og så se. Jeg tænker, han må have været på de der kurser og vide, hvordan det foregår henne.
0: Ved du hvad? Jeg vil så gerne have hans nummer. Jeg lover at hilse for dig, Daniel.
1: Ja, perfekt.
0: Tak for at være med på holdet.
1: Selvfølgelig.
2: Nogle jagter modne kvinder.
3: Du foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Du gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
2: Andre jagter et liv i luksus.
4: Penge, hurtige biler, nemt.
5: Jeg køber bare alt det dyreste.
2: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
6: Hvad skal det?
2: Se for eksempel kugerjagt.
7: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
8: Ja, det har jeg altså.
9: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
2: Eller nemme penge.
10: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Hvor er det der?
11: Absolut ikke.
2: Lige nu på DRTV.

0: Ej, drømmeholdet får fat i militærpolitiet på Aalborg Kaserne, som ligger i Nørresundby. Der uddanner de blandt andet livvagter. En anden skriver, at den lyder svær, den her. Prøv at tage fat i FDM Sjællandsringen. De overholder mange kurser i udrykningskørsel. Annette.
1: Ja.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Tak skal du have.
0: Har du set The Fast and the Furious Tokyo Drift?
1: Nej, men det har min drenge.
0: Okay.
1: Og mine børnebørn.
0: Så lad os lige tage 10 sekunder af den her, så lad os lade det gå ud til dem. Og hvordan kan du så hjælpe, Annette?
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg med 100% sikkerhed kan hjælpe, men jeg kender Mark Lindahl, som har Security by Soldiers, som er et vagtfirma, som virker ved, at det er soldater, gamle soldater, som laver det her sikkerhed. Og om de laver håndbremsevendinger, der er der svar skyldig, men han laver sådan noget... Sådan noget sikkerhed noget.
0: Okay. Laver han kørekurser også, ved du det?
1: Der er der også lige lidt svar skyldig.
0: Ja, okay. Og men ved du hvad, det, ja. Det er helt okay, at du bare byder ind med det, ja. Du kan. Jeg tænker, vi lige skal have hans nummer. Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Hvor kender du ham fra?
1: Jeg sidder i et netværk med ham. Sådan en forretning. Vi er selvstændige begge to. Okay. Så jeg kender ham, så vi netværker.
0: Så det, som han laver, vil du definere det som livvagter? Annette?
1: Ja, jeg tænker. Det ved jeg faktisk ikke. Han kalder det sikkerhed. Altså, jo, det gør han, fordi han... Ja, det er nok bedre, at I snakker med ham selv.
0: Ved du hvad, det er i orden. Du var flot.
1: Det gør.
0: Tak, Annette.
1: Det gør det.
0: Hej. Hilsen, drenge. Hej.
1: Ja, tak. Hej.
0: Hvis du lige har talt på radioen, så er drømmen altså Christinas. Hun er gymnasielærer. Dansk kemi og matematik, og så har hun set et program om livvagter og drømmer om at komme ud på det kørekursus. De også er på. Blandt andet fordi hun har set, de laver håndbremsevendinger i limousiner. Så hvis vi ikke kan få det her kørekursus, så skal vi i hvert fald have Christina ud og køre limousine og lave håndbremsevending. Så kan du hjælpe med noget af det her? Så drop lige sms'en. Jeg vil hellere høre din stemme. Ring til os 70 20 20 20.

0: Jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne.
1: Ja, det er Christina, gymnasielærer for daglig. Og skal vi lige hurtigt få klargjort, hvor vi er henne i den her. Vi har talt med nogle forskellige mennesker, der kender folk.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi har lidt i gang, i nogle forskellige ting. Vi får flere og flere mennesker, der melder ind, at de kender nogen, der har ligesom har været på de her kørekurser, og måske har et eller andet med dem at gøre, eller i hvert fald har nogle telefonnumre. Vi er ikke kommet ind under det første lag endnu. Vi er stadig ude i folk, der har ligesom har prøvet ting. Vi har også fået sådan lidt et halvt tilbud fra noget rallyklub af en eller anden art. Mm. Og det skal vi jo så finde ud af. Er det for meget over i en anden genre? Altså, fordi der kan man jo komme ud og gøre, hvad man vil i nogle biler, kan man sige. Men om det går for langt væk, det skal vi måske lige kigge hinanden i øjnene og finde ud af. Men jeg tror mest, altså det er jo det der med at få lov til at lave håndbremsevendingen.
1: Jeg vil gerne, hvis vi kan høre fra en livvagt, høre hvad de laver på de her kørekurser her, så kan vi jo ligesom lave vores egen kopi til Christina, der drømmer om det.
2: Ja, cool.
1: Og måske også ramme den helt store, som er at lave en håndbremsevending med en limousine, som hun har nævnt op til flere gange i drømmen her. Mm-hmm. Jeg kan se, skal jeg tale med en livvagt om lidt?
2: Det tror jeg, du skal.
1: Allerførst, kind mod kind. Livet er for kort. Velkommen på drømmeholdet.

0: har en livvagt på her, kan jeg se. Hvad hedder du?
1: Livvagt, ja.
0: Vil du lige blive hængende nogle minutter her i radioen, og så taler vi sammen om lidt?
1: Jo, det gør jeg.
0: Fedt. Tusind tak. Så rammer vi lige noget Benson Boone og nogle betrængeligheder, og så kommer vi forhåbentlig videre i Christinas drøm.

0: Nattevagt. På den anden side nogle P3-nyheder og noget musik. Klokken er 10, det kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og de seneste dage, der har vi talt en hel masse om gratis offentlig transport til unge. For selvom der er mange, der synes, det er en fed idé, som den nye regering har fået her, så er der også andre, der synes, det rammer helt skævt. For det giver ikke ret meget mening at gøre noget gratis, der stort set ikke er der. Det siger en hel masse unge, der bor ude på landet, hvor der måske er lidt langt til bussen eller slet ikke går tog. Og en af dem er 17-årige Nana Ringgaard, som kommer fra Klitmøller i Nordjylland.
2: Der er flere unge stormænd, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: Ja, og imens, så er det altså noget anderledes for 20-årige Noah Larsen og Camille Hengstenberg på 14 år, som begge to bor i København.
3: Jamen, jeg kan tage både metro og bus, og jeg kan tage tog, S-tog.
4: Altså, vi har jo alt. Altså, vi bruger metro, bus, tog, det hele.
1: Ja, det her problem har også fået både eksperter og landdistrikternes fællesråd til at råbe op om, at det er bedre at bruge penge på flere muligheder ude på landet. Og det kan den nye transportminister Signe Munk fra SF godt se, og derfor så vil hun også se på, om der kan gøres noget.
5: Det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre transporten gratis for unge op til 22 år. Og så har der været et skyderi i København, hvor 3 unge drenge er blevet tilbageholdt af politiet. Det er 2 på 14 år og 1 på 17 år. Skyderiet det skete i går aftes, og der er blevet skudt mod en lejlighedsdør. Den 17-årige skal i grundlovsforhør her til formiddag, og jeg kan se, at han er sigtet for drabsforsøg for at have skudt mod den her lejlighedsdør med et automatvåben. Der er ikke nogen meldinger om, at nogen er kommet til skade ved det her skyderi. Og så i forhold til de 2 14-årige, så er de jo under den kriminelle lavalder, så derfor så er de sociale myndigheder inddraget i det her. Politiet har ikke haft nogen yderligere kommentar til sagen. Og så advarer flere eksperter nu om, at det vejrfænomen, der hedder El Niño, kan være på vej i en super kraftig udgave endda, fordi Europa her i foråret har været ramt af rekordhøj varme mange steder. Og det her fænomen El Niño, det er altså noget, der sker i Stillehavet, hvor varmt vand det kommer op til overfladen, og så får det gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Det giver os mere tørke nogle steder, og mere regn andre steder, og stærke orkaner også. Og der er altså tegn på, at det her det er lige om hjørnet. Og hvis det sker i år, så kan det også få konsekvenser herhjemme, hvor det kan give dårligere høst, og det kan også få fødevarepriserne til at stige. Sådan lyder vurderingen fra klimaforsker Martin Olsen, som kommer fra DMI.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
1: Ja, og forskerne de vurderer, at den altså med 80% sandsynlighed begynder her i perioden fra nu her og så frem til august. Og derfor så er man også ved at være klar til det i Red Barnet og Røde Kors, hvor man især er ved at forberede, hvad det her det kan få af konsekvenser i udlandet. Og ikke så meget El Niño over vejret i dag. Det er i hvert fald ret koldt mellem 13 og 18 grader, og så er det vådt og skyet, og der kan også være risiko for lokale skybrud og torden.

0: Caroline Morsing, tirsdag.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Nu har vi en på, som jeg bare vil kalde for Livvagt 1, for at holde dig anonym. Velkommen til.
3: Jo, tak. Hej.
0: Christina, hun drømmer om at komme på et kørekursus, som Livvagt også kommer på. Hun har set det i nogle forskellige programmer. Blandt andet det her med at lave en håndbremsevending i en limousine, er noget, hun har bidt meget mærke i.
3: Jo.
0: Har du gjort det?
3: Ikke lige en limousine, nej. Men jeg har prøvet med en Corolla.
0: Okay, så altså, hvordan foregår det her kørekursus, som Livvagt er på? Prøv at tage os igennem det.
3: Jamen, der er jo forskellige måder, hvad kurserne de bliver afholdt. Der er den, hvad kan man sige, militærkontraktskursus, og så er der så den der hedder, eller den der lidt mere normale kursus, hvor det er, ja, hvor det er lidt mere civilt og lidt mere diplomatisk.
0: Ja, jeg vil gerne høre om den, der er meget livvagtagtig.
3: Yes, det er den der diplomatisk. Det er så politikere, kendiser og kunstnere og celebrities, ja. man lige er livvagt for. Det er rigtig spændende.
0: Hvad skal I kunne der?
3: Jamen, vi skal jo skabe tryghed jo. Så skal vi skabe tryghed, og så skal vi... Ja... Gør så, at kunden har det godt med at være ude på folk.
0: Jamen altså, jeg tænker, ja. I bilen, jeg er med på, hvad livvagten lige i det hele taget er, men i bilen, det kører kursus her.
3: Ja.
0: Hvad kræver det af jer?
3: Jamen, det kræver, at vi er lidt mere gode til at køre, end de normale civile er. Altså,
0: okay.
3: Så hvad kan man sige, hvis der er noget, man lige skal køre væk fra, så skal man kunne køre rigtigt.
0: Så bliver I jagtet i de her kørekurser, for eksempel?
3: Nej, men det er sådan, hvad kan man sige, man skal prøve at forestille sig det.
0: Hej, du er så ydmyg. Svær at hive ting ud af her. Er der en del af kurset, som er håndbremsevendinger?
3: Ja, der er jo den der 180 vending, og så er der den der 360 vending også.
0: 360 vending, det er jo bare at fortsætte med at køre lige ud.
3: Ja, så skal man bare hele vejen rundt om, og så er det bare at fortsætte lige ud igen, ja.
0: Det er det her, jeg vil have Christina ud på.
3: Ja.
0: Er det muligt for en gymnasielærer, altså en civil person, der ikke skal uddanne sig til at være livvagt?
3: Ja, altså, der er et kursus sted, hvor de laver de her vendinger, hvor de laver dem faktisk rimelig meget.
0: Ja.
3: Der kunne man jo eventuelt snakke med dem om det.
0: Hvor er det?
3: Jeg tror vist nok, at det er i Silkeborg, man lige kan tage den og lige prøve det af. Men det er ikke den er lidt mere den der militærkontrakts uddannelse, kan man sige.
0: Hvad hedder stedet?
3: Det er faktisk Sears Academy.
0: Okay, fedt. Det har vi faktisk fået at vide før, også skulle være stedet, vi skal hen. Har du et lidt hurtigere nummer ind til en derfra?
3: Jeg skal lige høre ad først, om jeg kan det, men ellers så er der jo bare en...
0: Ja, de tager ikke telefonen. Det kan jeg så godt sige. De tager den ikke, når vi ringer. Nej. Så jeg vil elske en gammel kørelærer eller noget, og nu vil jeg så gerne kunne sige dit navn, men nu ser jeg bare livvagt det, og jeg håber, du kan hjælpe os med et telefonnummer. Men det er færdigt, vi skal høre.
3: Jeg kan prøve at spørge ad om min afdelingschef, om det er noget, de kan gøre.
0: Yes. Fedt.
3: Det kan jeg lige prøve at spørge, fordi der er det jo egentlig på FDM. Kørebanerne, de gør det på, og der har vi også lavet de der, 180-drejning.
0: Okay.
3: Og det er så den rigtige livvagtsuddannelse.
0: Dejligt. Tak for at komme igennem. Du har gjort os meget klogere på det her, for det var sådan lidt uhåndgribeligt, synes jeg. Hvor vi skulle hen, hvem vi skulle have fat på. Tak for at komme igennem og godt smøde udenom alle de der ting, som du ikke må svare på.
3: Ja.
0: Vi venter på at høre fra dig. Du vil meget gerne høre din chef.

0: Hansen prøver at komme ind i en verden, som ikke naturligvis nok er åben for civile. Livvagtsverdenen. Det er fordi, vi har fået Christinas drøm ind.
1: Jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Det er jo hele konceptet i det der med at kunne... Ja, jeg synes faktisk, det der med at kunne lave en håndbremsvending. Det må jeg bare sige.
0: Ja, håndbremsvendinger bliver nævnt et par gange i samtalen med Christina i forbindelse med hendes drøm om at komme på sådan en livvagtskørekursus her. Vi talte med en livvagt lige før, som også nævnte, at de lavede håndbremsevendinger, 180-graders vendinger og 360-graders vendinger. Så hvis vi i hvert fald kan få det etableret til Christina. Det, der sker lige nu, det er, at du og jeg, vi lader holdet ude bagved ringe rundt. De sidder alle tre og ringer til de forskellige veje, der kommer ind på sms'en. Hvis du også har en god vej, vi skal gå, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Og imens, der kan vi faktisk ikke gøre så meget, end at lige give dem nogle minutter. Så vi to skal bruge noget tid sammen. Og det, jeg tænker, at vi kan jo gøre ved at høre nogen lave nogle håndbremsevendinger i radioen. Hvis du har mulighed for det her, så ring til mig 70 20 20 20. Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at du kan ikke gøre det på en offentlig vej. Vi skal lige have sikkerheden først. Og loven på vores side. Så en privat vej, en mark eller noget, men jeg vil elske at høre håndbremsevendinger live i radioen, ligesom de gør på livvagternes kørekursus. Så jeg håber, du er med på det her. Det er ligesom det, vi kan bruge vores tid på, imens at der bliver ringet rundt ud bagved. Det er drømmeholdet en tirsdag. Håndbremsevendinger. Kan du gøre det live i radioen nu? 70 20 20 20. Ring til mig.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebumps.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR.

0: Der er flere, der har skrevet, at hvis de var hjemme, så ville de gerne komme igennem og lave en håndbremsevending på deres mark eller private vej. Men folk er på arbejde lige nu, så vi får ikke nogen live håndbremsevending.
1: Det er jeg virkelig ked af.
0: Ja, Alice har skrevet til os, jeg har lavet en 180 graders håndbremsevending i en bus. Var det meningen? Nej, men det var sjovt at prøve. Fedt program. KH Alice.
2: Okay. Det må virkelig føles langsomt.
0: Ja, det må det. Nå, men også, altså, det skal jo have sgu langsomt, så genkraften ikke lige pludselig tipper bussen, ikke? Grunden til, at vi skulle have haft 180 graders håndbremsevendinger, var også for at give jer noget tid til lige at ringe rundt til alle de numre, vi har fået ind.
1: Ja.
0: I forhold til Christinas drøm, prøv at høre. Det drømmeholdet lytter til, det tirsdag, og drømmen er at komme på det kørekursus, som livvagterne kommer på. Christina, hun er ikke livvagt, hun er gymnasielærer, dansk kemi, matematik, Slagelse Gymnasium. Men hun har set det her i programmer, og nu drømmer hun altså om det. Specielt håndbremsevendinger er hun interesseret i, og det er noget, de laver. Det har vi hørt fra livvagten, som vi talte med før. Livvagt 1, som vi kalder ham. Så hvor står vi?
2: Ja, altså vi kan ikke komme igennem til det sted, som umiddelbart laver altså de her livvagtskurser. Siras Academy. Der kan vi simpelthen ikke komme igennem. Der er også kun et enkelt telefonnummer, desværre. Så medmindre der er nogen, der kender nogen, der arbejder derinde, så er det nok lukket. Så prøver vi ligesom at ringe, fordi vi er simpelthen gået helt ud til at ringe til nogle forskellige køretekniske anlæg.
0: Ja.
2: Det er noget med, at FDM ligesom laver sådan nogle forskellige kurser, vi har prøvet rundt omkring. Og der ender vi jo lidt i den her mølle med, at... at den første, man får fat i, jo aldrig rigtig ved, er det noget, der kan lade sig gøre. Der skal vi have fat i nogen, der bestemmer noget. Og det har vi ikke lige ramt endnu heller.
0: Tager jeg fejl, hvis at, jeg siger, at vi har fået en rallybane?
2: Altså, vi har fået mulighed, tror jeg, for noget rally... sådan en rallyklub.
0: Som har en bane, som Christina kan komme ud og køre på?
2: Ja, så bliver det så noget.
0: Okay, det er i hvert fald jo... noget så.
2: Ja, lige præcis, fordi vi sad jo og kiggede hinanden også under sangene og sådan. Er det det? Fordi det er jo kurset, og det er jo det der med undervisning. Og her der er det mere på jord og sådan nogle ting, tror jeg, når jeg tænker rally i hvert fald. Så det er jo ikke helt 100% i mål, og vi prøver jo altid at se, om vi kan opfylde drømmen præcis som den er. Så derfor holder vi lidt igen med den, for lige at se på de andre steder.
0: Hvis nu så, at vi sætter... Sofie eller Shania på det her køretekniske anlæg, så går vi andre på limousinen. For så skal vi bare låne en limousine.
2: Ja.
0: Hvis der er nogen, der gider at udlåne deres limousine, de måske selvfølgelig gerne komme med ud. Men så skal Christina bare lave en håndbremsevending i den limousine.
2: Ja, præcis. Nu prøver jeg lige at skrive her. Limousine. Ja. Bare lige for at være helt sikker på, hvad en limousine er.
0: Ja.
2: Fordi vi tænker jo alle sammen på den der Las Vegas-limousinen.
0: Den lange.
2: Nuller-limousinen med lys på siden og sådan noget.
0: Ja.
2: Men der står bare her... det er så AI, der siger det. En kort... en stor chaufførkørt luksusbil.
0: Okay.
2: Så det er en...
0: Det er virkelig bredt, hva'?
2: Luksusbil, som der er en chauffør, der kører. Det står der her. Det er, ja, okay, det er Wikipedia. Ordnet stor luksus.
0: Jeg er sikker på, hvis man har en limousine, så ved man, at man har en limousine.
2: Mm. Og det skal så være en, at der har en manuel håndbremse også. Det er der, vores problem kommer.
0: Ja.
2: Men det skal være en, der har en manuel håndbremse, så man kan rive i den og blokere baghjulene, så man kan trække den rundt.
0: Præcis. Så det hele, det kan godt måske lyde lidt forvirrende lige nu. Nu opsummerer vi lige.
3: Drømmeholdet.
0: Der er gymnasielæreren Christina, der drømmer om at komme på kørekursus, som livvagten kommer på. Det tætteste, vi kan komme på, det er at få hende ud i en limousine og lave en 180 graders håndbremsevending. Så Shania og Sofia er på køreteknisk anlæg, og vi er på limousinen. Har du sådan en? Og kan Christina låne den? Bare til lige at lave en håndbremsevending. Så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Når vi har de to ting, så samler vi dem, og så har vi dagens første drømmeopfyldelse. Rihanna, Love on the Brain. Velkommen på holdet.

0: drømmeholdet på B3.
1: Benjamin Hav og Portugal. En tirsdag formiddag. Og vi struggler. Christina?
2: Ja?
1: Det er din drøm. Du er gymnasielærer på Slagelse Gymnasium.
2: Ja.
1: Og hvad er det, du drømmer om?
2: Jamen, jeg drømmer om at komme til at prøve at lave noget af de der kurser, som livvagterne laver, og jeg vil specifikt gerne prøve at lave en håndbremsvending. Sådan en, noget, der minder om en ministerbil. Det behøver sikkert være de der Las Vegas limousiner, som jeg talte om tidligere, men de der store, tunge biler, det kræver lidt andet teknik, end hvis man har en almindelig personbil. Så det er jo det, jeg drømmer om, det er at prøve noget af det, som de seje, de gør.
1: Ja, altså, og nu kan jeg se, at du skrev til os før, og du har flyttet med, ikke?
2: Jo.
1: Ja, vi havde jo en livvagt igennem, som fortalte, at han jo havde været ude og lave både 180 grader og 360 grader.
2: Ja.
1: Og prøv at, det er sandt, det jeg sagde før. Vi struggler. Vi har nulstillet op til flere gange. Jeg nægter simpelthen at give op på den her. Vi skal have dig ud og lave en 180 graders håndbremsevending i det, der ligner en ministerbil eller en livvagtsbil. Skal vi ikke kalde det det?
2: Jo.
1: Så forestil dig en bil, som livvagt kører i. Det er sådan en bil. Det er ikke sådan en lang limousine, vel?
2: Nej, det må gerne være en Audi A8 eller noget i den retning. Altså, det er...
1: Vent lige. Vi har jo vores lytter Mia, som Q7-Mia kalder vi hende. Hun kører rundt i en Q7, og bare, hun har hjulpet os op til flere gange. Hun kører sikkert rundt og lytter nu. Kunne vi ikke prøve at hive fat i Mia og spørge, om vi kunne låne hendes bil? Nu kigger lidt på producer.
3: Mia har jo allerede, har fat i os, og sige nogen, vi skulle prøve at have fat i.
1: Kan vi ikke bare låne hendes bil?
3: Jamen, igen...
2: Der er nok noget forsikring indover, som gør det lidt besværligt.
3: Det er mere ligeglad med. Men det der er med... Jeg er ret sikker på, og nu kommer vi ned til det tekniske igen. Jeg tror ikke, der er en manuel håndbremse i hendes Audi Q7. Der er nok en elektronisk håndbremse i.
1: Okay, men lad os bare lige høre. Nicky, han tilbød os en rallybane. Christina?
2: Ja.
1: Hvad tænker du?
2: Men det er jo lidt noget andet.
1: Jamen,
2: det handler om at køre stærkt, og om at kunne tage de der... sving og kunne noget omkring noget mere fysikagtigt.
1: Ja.
2: Det er måske ikke, det er ikke så meget det, at jeg egentlig synes, der er fedt. Jeg tror, det er mere teknikken i det, som livvagterne gør.
1: Ja, okay. Ja, så du vil gerne ud på et køreteknisk anlæg, noget asfalt, og have det, der ligner en ministerbil, og så lave en 180-graders håndbremsevending, ikke?
2: Ja, tak.
1: Eller selvfølgelig komme direkte på livvagternes kørekursus. Det bliver dog svært. Hjemmeværende har lukket ned. Vi prøver at få fat på Sirius Academy, som bare uddanner livvagter. Der er en person, der har skrevet, jeg kender en pensioneret gut, der havde sit eget limousinefirma. Han har stadig en ret hæderlig bilsamling. For eksempel en 1-1 kopi af Kongehusets Krone 1, inklusiv plader, som han har doneret til Livgarden til at træne med. Ham skal vi lige prøve at ringe op til. Jeg vil bare lige opdatere dig i hvert fald, Christina. Vi arbejder stadig på den, og igen, jeg nægter simpelthen at give op på den her. Vi må kunne få dig ud i noget.
2: Jamen, det lyder dejligt. Det er jeg virkelig glad for.

Kan du enten hjælpe med et køreteknisk anlæg, et stort asfalteret område, hvor vi kan få lov til at lave en håndbremsvending på, eller kan du hjælpe med det, der minder om en ministerbil, livvagtsbil, et stort chaufførkørt køretøj, som det også er blevet kaldt. Så kan du opfylde en drøm for en person, du overhovedet ikke kender, men som bare lytter til det samme radioprogram som dig. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Jeg håber inderligt, du kan hjælpe, fordi vi er godt gammeldags stuck.

0: Hej, drømmeholdet. Jeg lavede engang en 360-graders efterfulgt af en 180-graders vending i en lastbil. Shit, jeg var presset. Det kostede 10 år af mit liv. Dårlige nerver og et par brune bukser. Og nej, det var ikke planlagt. God dag til alle. Hilsen Svend. Et par brune bukser? Hvad lavede du i de bukser? Vi arbejder på Christinas drøm, og ved du hvad? Nu hiver vi fat i Niels Bækker. Det her, det må være en drøm, han kan hjælpe os med. Bliv hængende her med drømmeholdet.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
5: Ja.
2: Nu på DRTV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Jamen, jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Tænk sig engang at kunne lave en håndbremsvending med en limousine.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Det er Christinas drøm.

0: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Det er svært, det her. Vi har talt med en livvagt. Vi har prøvet at få fat på Siras Academy, der uddanner livvagter. Vi har prøvet at få fat i hjemmeværnet. De har så afvist, de kan ikke hjælpe os. Lige nu der står vi og mangler et sted, hvor at, hun kan komme ud og køre, lave en 180-graders vending i en limousine eller en form for ministerbil. Og så mangler vi bilen. Vi mangler alt. Der er en, der har skrevet, jeg synes, I skal tage kontakt til Lisbeths køreskole. Jeg ved, de har deres egen køreteknisk anlæg. En anden skriver, jeg skriver til ham her, chef concierge. Concierge, hvordan er det nu, man udtaler det? Concierge.
2: Concierge.
1: Ja, på Nimb Hotel. Uffe, han kender næsten alle limofirmaer i Storkøbenhavn.
2: Det er dem, der kan alting. Ja. Vi har prøvet mange ting. Vi har også afventet forskellige opkald og sådan noget ind. Og så var der nogen, der skrev til os noget, som vi måske egentlig skulle have tænkt ret tidligt.
1: Ja, for jeg kan forstå, at vi er kommet tættere på nu, faktisk.
2: Ja, fordi at nogle gange, så skal man også bare lade være med at kigge for langt ud, og så tænke, hvilke mennesker i Danmark ville kunne det her? Og det ved jeg ikke, hvorfor vi ikke har tænkt på.
1: Ja, altså, hver gang det handler om noget med biler, så er der to personer, der bliver nævnt i vores indbakke med det samme. Altså, jeg skal bare sige bil, så ligger det der. Joachim Stender og Niels Becker.
2: Ja.
1: Og altså, kan jeg gøre en form for sejrslyd klar?
2: Altså, i og med, at det er den her person, som vi har med at gøre, så går jeg stærkt ud fra, at det kan du godt.
1: Okay.
2: Fordi han plejer sgu at være garant, og han er sgu altid pissesød ved os.
1: Fedt. Vi hører Leona Lewis, Bleeding Love, og så får vi Christina på. Det er planen. Det er drømmen om at lave en 180-graders vending i en livvagtsbil, skal vi kalde det. Velkommen på Drømmeholdet en tirsdag formiddag.

0: Christina.
1: Ja.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Tak skal du have.
0: Der fik du lige lynet op.
1: Ja, jeg tog faktisk mit tøj på, jeg er på vej ud på. Næsten på vej ud af døren.
0: Okay. Ja. Du skal lige give mig nogle af de minutter.
1: Ja.
0: For først, hvad er det, du drømmer om?
1: Jeg drømmer om at komme ud og køre i en limousine-agtig bil og lave en håndbremsvending.
0: Ja. Sådan en bil, som livvagterne kører i.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og vi har jo simpelthen været på jagt, også nogle gange i blinde, i noget tid nu. Og nu har vi fået fat på Niels Bækker. Jeg ved ikke, om du ved, hvem det er, Christina?
1: Nej, slet ikke.
0: Niels, vil du ikke introducere dig selv?
2: Hej, jeg hedder Niels Bækker, og til daglig er vært på High on Cars, der er YouTube-bilnørderi. Så har jeg en fortid som professionel driftkører, og har sådan en lille bitte smule erfaring med at få biler til at dreje 180 grader rundt på den ene og på den anden måde.
0: Ja. Og vi står jo og har ingenting lige nu. Altså, vi har prøvet at få fat i flere køretekniske anlæg, og Jyllandsringen, og Padborg Park, og jeg så gitter skære. Og biler også, men de er ikke så nemme at få fat på.
1: Nej.
0: Kan du hjælpe os, Niels?
2: Ja, det kan jeg godt, men det bliver en lidt speciel måde, Christina. Så det, som du skal indvilde i her hos mig, det er, at du skal være gæstevært i et program, vi skal lave, hvor jeg lærer dig teknikkerne i både at lave den du drømmer om, det er den, du ser i Bodyguard og så videre, hvor de bakker, og så drejer de 180 grader rundt, og så kører de.
1: Ja.
2: Og der har vi nogle andre træningsbiler, som du kommer til at lave det i. Det, som vi også kommer til at gøre, og jeg ved ikke helt, om jeg kan få mig selv til at mishandle min egen bil så meget, for jeg har faktisk selv en lang Mercedes S-klasse, og hvis du har set Borgen, så er det den bil, Birgitte Nyborg kører i der i. Det er den bil, jeg har.
1: Ja.
2: Sådan en lang sort Mercedes. Og jeg vil ikke garantere for, at jeg kan lære dig, det er den, og det er også lige noget med, hvor meget vi egentlig smadrer. Hollywood har lidt andet budget, end bonderøven fra Jylland har. Men jeg har nogle biler, hvor jeg kan lære dig hele teknikken i, både at bakke og vende 180 grader rundt, og så skal vi skal også lære at lave en håndbremsevending. Det er en anden teknik, hvor du kører forlæns. Så hvis du er frisk på det, så har jeg både det køretekniske anlæg, hvor det kan lade sig gøre, og bilerne til, at vi får en fantastisk dag sammen.
1: Ved du hvad? Det er jeg 100% med på.
0: Så
2: det er det, vi gør.
0: Ej, vi er kommet for langt til at kunne dræbe den, så jeg elsker det her så meget. Tak for det, Niels.
2: Selvfølgelig.
0: Ej, det
2: bliver en sensommer ting. Jeg står med det ene ben på vej ved døren. Vi skal have 32 biler med gennem Alperne fra i morgen i 4 dage.
0: Ja.
2: Så det bliver en gang efter sommerferien.
1: Jamen, det er fint. Det må vi jo finde ud af.
2: Ja.
0: Jeg glæder mig så meget til at se det her afsnit her.
1: Ja. Det gør jeg også.
2: Jeg glæder mig til at lave det.
0: Tak for at komme igennem til at opfylde drømmen, Niels.
2: Selvfølgelig.
0: Og Christina, fedt du drømmer. Fedt du drømmer sammen med os, og du gider at give det til os.
1: Selvfølgelig. Fantastisk, at du gør det. Altså.
0: Ja, det har været svært. Det har været helt utroligt svært. Det har været mange følelser igennem. Så
2: det er bare at ringe, boys.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt også lidt irriterende at få at vide, ikke? Men altså, sådan er det. Ja. Niels Bækker fra High on Cars, tak for at komme på.
2: Selv tak. Tak for det, I gjorde. Det er fedt. Vi ses.

Tak fordi du er med på Drømmeholdet. Om du kan hjælpe, eller har hjulpet med drømmen, vi lige har opfyldt af dig. Nu er vi blevet meget klogere på, hvor svært det er

0: gave, der synes, det er ret ligegyldigt. For der, hvor de bor, så er mulighederne for at tage toget eller bussen alligevel ikke særlig gode. Det kan for eksempel være i Sønderjylland, hvor 17-årige Silje Ockens bor. Hun har nemlig 3 km bare hen til busstoppestedet om morgenen, når hun skal ind på Tønder Gymnasium, og så når hun skal hjem igen, så kan hun altså ende med at vente ret længe på bussen. Så hun overvejer at finde en anden løsning.
1: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Ja, og for lige at lave en sammenligning, så har jeg fri lige om lidt, og så har jeg sådan cirka 200-300 meter ned til metroen, og den kan jo tage mig hjem eller alle andre steder hen i København på cirka sådan noget 15-20 minutter. Og ellers så kan jeg jo tage en bus eller et S-tog, og ja, der er mange muligheder. Og det er lige præcis den her skævhed, som flere nu råber op om. Det er, her er det blandt andet formanden for Landsdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, som altså vil ønske, at de her penge, som regeringen sætter af til gratis offentlig transport, blev brugt på flere transportmuligheder ude i landet i stedet for.
2: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret tax til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Ja, og regeringen har altså planer om at bruge 2 milliarder kroner på den her gratis offentlige transport. Og vi skal også lige forbi en af de andre historier, der fylder en masse i dag, nemlig unges brug af opioider. For de seneste 5 år, så er dobbelt så mange unge blevet indlagt med en opioidforgiftning. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Og derfor så starter de også en ny kampagne i dag, der skal gøre os klogere på de her stoffer. For vi ved ikke nok om konsekvenserne, og vi kan lige høre fra nogle af de unge, der er med i kampagnen her.
3: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ryg. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ryg der endnu.
4: Det er mere ukendt.
3: Ja.
0: Ja, og de seneste år, så er opioider faktisk kravlet op som det næst mest brugte rusmiddel blandt unge efter hash. Men det er faktisk langt farligere, det siger eksperter. Nogle af dem siger endda, at opioider er det farligste rusmiddel, vi har. Vi hører lige fra Birgitte Tylstrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
5: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget.
0: Ja, og sidste år var der 266 unge, der blev indlagt med en opioidforgiftning. Og så triller vi lige bolden hen til fodboldkvinderne, der i dag der kan gøre det, som mændene ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. Bliver det bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten nemlig sikret til VM næste år. Og det er landsholdsspiller Olivia Holt ret meget op at køre over. Blandt andet fordi det her VM bliver spillet på måske det mest legendariske fodboldjord af dem alle, nemlig i Brasilien.
6: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det bliver vådt og skyde, og der er risiko for lokal torden, men i løbet af dagen så burde det også klare op, og vi kan også få lidt sol mellem 13 og 18 graders varme.
4: Tak for det, Nicolaj Rosler.
0: Tak.
4: Klokken den er 11:04. Drømmefangeren, den er hermed åben. Så hvis du ikke allerede ved det, så skal du i hvert fald begynde at tænke over det. Hvad står der på din indre bucket list? Hvad skal du opleve, inden du skal herfra en dag? Skriv til 1212, skriv P3 først. Vi kigger i indbakken.

0: Vi to skal lige kigge i drømme. Drømmeindbakken. Drømmeindbakken. Bare indbakken. Men det er også forvirrende. Vi har både en drømmefanger, vi har en drømmebank. Og så har vi et drømmehold. Det sidste er det, du er en del af. Alle hverdagsformiddage her på P3. Vi bliver sammen indtil kl. 12. Lige før, der opfyldte vi Christinas drøm.
1: Jamen, jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne. Altså, det som de gør til hverdag, det er jo bare virkelig sejt. Tænk sig engang at kunne lave en håndbremsvending med en limousine.
0: Ja. Specielt den her håndbremsevending var hun meget interesseret i, og vi kom efter en lang og stor jagt i kontakt med Niels Becker fra programmet High on Cars.
2: Men jeg har nogle biler, hvor jeg kan lære dig hele teknikken i både at bakke og vende 180 grader rundt, og så skal vi skal også lære at lave en håndbremsevending. Det er en anden teknik, hvor du kører forlæns. Så hvis du er frisk på det, så har jeg både det køretekniske anlæg, hvor det kan lade sig gøre, og bilerne til, at vi får en fantastisk dag sammen.
1: Ved du hvad? Det er jeg 100% med på.
0: Så
2: det er det, vi gør.
3: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og drømmene, de tikker ind. Du skal skrive til 12.12, og du skal skrive P3 først. Der er en, der skriver, jeg drømmer om et adrenalinkick. Kører en bil i høj fart ud over en bro ned i vand. En anden skriver, jeg drømmer om at sammen med min mand komme ind i en brændende bygning og hjælpe med slukning. Det kunne være en fed fødselsdagsgave til august. Ha' en dejlig dag. Hilsen Pernille. Det er fordi, de ser Chicago åbenbart. Chicago Fire, en tv-serie hver aften. Så er der en anden, der drømmer om at hjælpe sin kammerat med at komme i gang med hans stand-up-karriere. Han mangler dog lidt professionel hjælp for at være helt klar til at komme på scenen. Med venhilsen Jakob. Det er meget ærligt også at indse det for sin kammerat.
4: Han er ikke sjov nok i
0: det. Ja, det er næsten, bror. Hvad har vi ellers her? Der er nogen, der skal gifte sig, drømmer om noget i forbindelse med brylluppet.
5: Stykke autovandet for nyindbygning.
0: Ja, drømmer om at
5: stå oven på en vindmølle.
0: Ja, den har vi også fået før nogle gange.
5: Det har vi også gjort på et tidspunkt, har vi.
0: Der står det her. Et stykke af autoværnet fra Nøbberingen. Hilsen Mark. Kom ud og flytte en af de flydefundamenter til vindmøller, som de flytter hver dag de her dage i Give.
5: Nå, kan du huske, dengang vi prøvede den der vindmølletransport, der skulle køres igennem hele Jylland, hvor der var blevet ryddet, altså rundkørsler og sådan noget, for at de kunne komme igennem.
0: Ja, vi måtte der, ikke
5: virkelig svært.
0: Jamen, det er også fordi, vi måtte ikke få at vide, hvornår de kørte.
5: Nej.
0: Kan du huske det? Fordi at personen ville bare gerne køre med, altså køre sådan en følgetrop
5: i bilen. Der var alt muligt med. Der var vildt meget sikkerhed og sådan noget med det.
0: Ja, men det måtte vi ikke.
5: Nej.
0: Men prøv at høre, det skal ikke forhindre dig i at drømme om det samme. Vi er jo blevet bedre og større siden da. Jo flere, der lytter og der er med og der interagerer, jo nemmere og federe har vi været at opfylde de her drømme her. Så vi holder drømmefangeren åben. Et nummer endnu. Måske to. Og så starter vi den næste drøm. 12.12 skal du skrive til, at du skal skrive P3 først. Velkommen på holdet. Sometimes.

0: bliver for vildt.
1: Ej, hvor er det stort. Det bliver bedre og bedre, det her.
2: Sådan lyder det. Nogle gange, når drømmene går i opfyldelse. Måske lyder det sådan igen, inden klokken bliver 12, og vi starter den næste nu. Sofie, du er nu med på Drømmeholdet Live.
3: Ja, det er jeg.
2: Hvad drømmer du om?
3: Jamen, jeg drømmer simpelthen om at opfylde vores beboers drøm. Jeg arbejder i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede. Og den drøm, der er, det er, at vi får en bus leveret til vores bofællesskab. Og der er der simpelthen været lovning på, at de skulle have en stor rød sløjfe på den her bus. Og det har vi så lige fundet ud af, at det kan de ikke efterleve. Så vores drøm, det er at få en stor rød sløjfe til vores nye bus til vores beboere.
2: Som kommer hvornår?
3: Den kommer i morgen.
2: Okay.
3: Ja.
2: Og hvor ligger det her bosted?
3: Det ligger i Hedehusene.
2: Okay, og beboerne her, de glæder sig til at se den her nye bus med en stor rød sløjfe på?
3: Ja, det gør de. De har ventet i måneder og spurgt nærmest ugentligt, hvornår den her bus den kommer.
2: Okay.
3: Ja.
2: Ja, det har selvfølgelig været lidt antiklimatisk, hvis den ikke kommer med en stor rød sløjfe. Jeg forstår det jo egentlig godt. Altså,
3: præcis.
2: Jeg har altid drømt om, en ting er bare en ny bil, men sådan en ny bil, som man ser i sådan noget, det er sådan noget MTV-agtigt noget, hvor at, det er altid de rige, der giver deres børn de her Maserati og Lamborghini, og der er altid sløjfer på dem.
3: Præcis, og nu har de simpelthen ventet så længe på den her bus, så nu skal de selvfølgelig have den her drøm opfyldt, også med den her kæmpe store røde sløjfe.
2: Ja.
3: Så det håber vi kan lade sig gøre.
2: Ja, det er til i morgen. Hvor det er Hedehusen, siger du?
3: Ja, det er det.
2: Og okay, altså, hvordan tror du, de vil reagere, hvis den ikke kommer med en rød sløjfe?
3: Jeg tror simpelthen, de vil blive en lille smule skuffet. De ser jo allerede for sig, hvordan den her bus, den kommer kørende med en rød sløjfe.
2: Ja.
3: Og man kan sige, at vores beboere, de er meget umiddelbare. Og meget sådan, man kan i hvert fald godt aflæse, hvis de bliver en lille bitte smule skuffet.
2: Ja.
3: Og det vil vi jo helst ikke gøre.
2: Ja, okay.
3: Vi vil helst ikke skuffe dem.
2: Nej, nej. Og det var voksne udviklingshemmede, siger du?
3: Ja, det er det.
2: Hvor mange er der på jeres bosted?
3: Vi har 13 beboere.
2: Okay, så det er godt endt med næsten at ødelægge en dag, hvis det er, at der kommer sådan en negativ overraskelse.
3: Ja, det er jo det. Vi vil gerne lige sætte prikken over i det, jo.
2: Ja, men selvfølgelig også,
3: når jeg
2: ventede på den her bus her.
3: Ja.
2: Og forhandleren har sagt, at det ikke kan lade sig gøre alligevel, så I var faktisk blevet lovet den.
3: Ja, det er nemlig rigtigt.
2: Okay. Og hvor er forhandleren henne?
3: Jamen, forhandleren den er i Køge.
2: Okay.
3: Ja.
2: Fedt. Jamen, Sofie, ved du, det kan godt være, at jeg lige skal have dig med til sådan at arrangere det hele, når vi er kommet nærmere. Så kan du være ved telefonen indtil kl. 12?
3: Det kan jeg i hvert fald.
2: Dejligt, så går vi i gang.
3: Fedt.
2: Drømmeholdet. En stor rød sløjfe, og når jeg siger stor, så mener jeg stor. Altså en mega. Nu skal de have rød sløjfe på den her bus her. Så det lyder måske sådan lige til, men er det det? Hvis du har en idé, hvis du har tid til at google, hvis du ved noget om det her, hvis du nogensinde har fået et køretøj med en rød sløjfe på, eller har lavet det til nogen, så skriv til 1212, skriv P3 først.

0: Der er en, der skriver, hvor stor skal den sløjfe være? Jeg har en liggende på en meter, som har været pynt til en julefrokost. Ellers er der sikkert også mulighed at kontakte det ventbureau, de har altid sløjfer. Hvor stor en rød sløjfe kan vi få fat på? 12-12 skal du skrive til. Du skal skrive på 3 først. Så opdaterer jeg dig lige på drømmen, hvis du bliver tændt for radioen om lidt. Så bliv hængende her.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: På 2, på 3,
3: på 4, på 5, på 6, på 8.
1: Det var dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: med på drømmeholdet på B3.
1: Ja, det er du, og der er kommet så ufattelig meget hjælp på den drøm, vi startede lige før.
2: Jeg drømmer simpelthen om at opfylde vores beboers drøm. Jeg arbejder i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmede, og det ligger i Hedehusene. Den drøm, der er, det er, at vi får en bus leveret til vores bofællesskab, og der er der simpelthen været lovning på, at de skulle have en stor rød sløjfe på den her bus. Og det har vi så lige fundet ud af, at det kan de ikke efterleve. Så vores drøm, det er at få en stor rød sløjfe til vores nye bus, til vores beboere.
1: Ja, Lau, det skal de have. Hvordan kan du hjælpe os?
3: Jamen, jeg synes, jeg har set på Facebook og så videre, at huskommunerne, de afleverer et hus. De har bygget et hus, og man flytter ind. Så er der en stor rød sløjfe på hoveddøren.
1: Er der det? Stor? Nå.
3: Jeg har i hvert fald set det ved nogle af de her, om det er huskommunerne. Det er jeg ikke 100% sikker på. Men der er et af de her firmaer, der afleverer med en stor rød sløjfe.
1: Jamen ved du hvad, jeg tror på, at det er huskompaniet for din medlytter Svend. Han skriver det samme i indbakken, at de leverer med en stor rød sløjfe. Hvor stor er stor?
3: Jamen den fylder jo døren, og sådan en dør, hvad er den? 2,20 meter høj eller sådan noget, ikke? Også gange 90 bred. Og om ikke andet, så må de i hvert fald have en kontakt til nogen, der laver de her,
1: en sløjfekontakt.
3: Ja.
1: Det er en god idé. Lav, vi prøver at sætte en på at gå huskompaniet vejen, eller bare dem, der nu leverer de her nye huse her. Tak for det.
3: Selvfølgelig. God dag.
1: Leila?
4: Ja, hej Nico.
1: Hvad tænker du?
4: Kalundborg Bintubil. Jeg ved, de sætter sløjfer på deres biler, når man køber biler derude.
1: Kalundborg, hvad siger du?
4: Bintubil hedder det.
1: Bintubil?
4: B-I-N og total bil.
1: Ah, okay, ja.
4: Ja. Jeg ved, min jæs fik i torsdags og fik rød sløjfe på, og min veninde fik på måneder siden og fik rød sløjfe på.
1: Hold da op, du, der er mange nye biler i din omgangskreds.
4: Ja, jeg har også lige købt en ny bil, men jeg fik ingen sløjfe.
1: Stopper I? Hvad, har I solgt aktier, eller hvad? Nå, jamen stort tillykke. Hvad fik du for en? Eller købte du?
4: Men jeg fik ingen sløjfe, for det var et andet sted, vi købte. Ja.
1: Okay, så, så det er altså ikke alle steder, der gør det. Så Bintubiler i Kalundborg, siger du?
4: Præcis, ja.
1: Vi prøver. Tak for det, Leila.
4: Jeg købte i torsdag, kan du sige, og der var sløjfe på.
1: Okay, hun har ikke sløjfen stadig, vel?
4: Jo, men hun bor i Aalborg.
1: Ah, ja, det er ikke så godt. Nå, men tillykke med til hende alligevel.
4: Ja, men måske ikke have skaffet i sløjfe. Den anden, hun bor i Kalundborg, men jeg ved ikke.
1: Ja, og ikke andet, hvis du har tid til at tale med den person, som du lige tænkte på, må du da gerne gøre det. Men ellers så har vi også nok nu.
4: Ja, okay. Jeg kan lige prøve at ringe til. Men ellers, jeg lytter
1: med. Tak. Tak, Leila. Okay. Tak for at ringe. Hej.
4: Hej.
1: Camilla, jeg skal også lige have din vej.
5: Ja, hej. Jamen, jeg arbejder ved Semmer i Aalborg, og jeg ved, når vi udleverer nye biler, så er der nogle gange en rød sløjfe på.
1: Hvor får I dem fra? Laver I dem selv?
5: Nej. Det ligner en af de der sløjfer, man sætter på julegaver, bare i
1: gigant.
5: Større.
1: Ja.
5: Ja.
1: Okay.
5: Ja. 80-90, måske en meter, jeg ved det ikke lige.
1: Nej, okay. Vil du kunne finde ud af, hvor er de får fat i dem fra?
5: Nej, men jeg tænker, kan I ikke låne den?
1: Jo, men det er jo Aalborg-området, du siger, du er i, ikke? Ja.
5: Jo, men Audi Gladsaxe er der ikke også.
1: Okay.
5: Det er Semmer-koncernen.
1: Ja. Nå, men ved du hvad, så prøver vi lige at ringe til dem, så hilser vi for dig.
5: Jeg gør det her faktisk, som jeg er.
1: Tak for det, Camilla.
5: Selv tak. Hej.

0: bilfirmaer, huskompanier, stofforretninger. Ideer i alle afskygninger er kommet ind i indbakken. Hvis du er en af dem, der har sendt det, så tak for at være med. Tak for at være med til at prøve at få det her til at lykkes for bostedet.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Det er et bosted for voksne udviklingshemmede i Hedehusen, som vi skal opfylde en drøm for.
2: Vores drøm, det er at få en stor rød sløjfe til vores nye bus. Til vores beboere.
0: Ja, de har glædet sig i månedsvis, og den kommer så i morgen, og de har fået at vide, at den ville blive leveret med en stor rød sløjfe. Det har forhandleren så sagt, at det ikke kan lade sig gøre alligevel, og nu er Sofie bekymret for, at der er rigtig mange af de her beboere, som bliver helt vildt skuffet. Og sådan skal det ikke være, når de får et nyt bus. Så de har rakt ud til os for at spørge om hjælp til at skaffe sådan en rød sløjfe her. Og det her med huskompagnier og sådan noget, vi har talt med en hel del mennesker. Og så fik vi fat på dig, Melina. Hvem er du?
3: Hej, jeg er Melina.
0: Fedt, dejligt beskrevet. Hvem er du mere end det?
3: Jamen, jeg har en stor rød sløjfe liggende herhjemme på en meter. Mm-hmm. Fordi det er sådan nogle, jeg har arbejdet for et eventbureau, og til jul, der laver vi jo sådan nogle kæmpe røde sløjfer og pynter op med. Og sådan en har jeg liggende, som jeg bruger til pynt herhjemme, og den må de gerne få.
0: Okay, det går meget hurtigt. Du bruger den til pynt derhjemme?
3: Ja, altså ude på min hoveddør, der kan den ligesom være.
0: Hvor stor er den?
3: Den er 1 meter fra sløjfe ende til den anden sløjfe ende.
0: Hvor ofte pynter du din hoveddør med en 1 meter sløjfe?
3: Det gør jeg til jul.
0: Okay, så de må gerne låne skråstrej få.
3: De må godt få min sløjfe.
0: De må gerne få din sløjfe, okay. Dejligt, så har vi den. Men hvor er den?
3: Den er på Nørrebro.
0: Okay, vi skal have den til Hedehusene hurtigst muligt. Er du hjemme i løbet af i dag?
3: Den er hjemme hele dagen.
0: Er du hjemme hele dagen også?
3: Og jeg er hjemme med sløjfen hele dagen.
0: Okay, fedt. Så lige nu der er du faktisk med den?
3: Ja.
0: Vil du sende mig et billede? Du får lige mit nummer bagom. Jeg vil gerne lige se den.
3: Ja, det kan du så.
0: Fedt. Tak for det, Melina. Så skal vi have den fragtet. Nogen, der kan tage den fra Nørrebro til Hedehusene i dag?

0: 3's Mongolien, Charlie XCX, SS26. Om under 3 minutter, der finder vi to ud af, om vi kan opfylde drøm nummer 2 den her tirsdag, eller ej. Bliv hængende med drømmeholdet.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Afslutning,

0: Jeg drømmer simpelthen om at opfylde vores beboers drøm. Jeg arbejder i et bofællesskab for voksne udviklingshæmmer, og det ligger i Hedehusene. Den drøm, der er, det er, at vi får en hus leveret til vores bofællesskab, og der er der simpelthen været lovning på, at de skulle have en stor rød sløjfe på den her bus. Og det har vi så lige fundet ud af, at det kan de ikke efterleve. Så vores drøm, det er at få en stor rød sløjfe til vores nye bus til vores beboere.
1: Ja, så alle de her, der er på bostedet, ikke bliver skuffet. Og det er altså i morgen lige før, der taler vi med Melina, der har sådan en stor rød sløjfe på en meter, som hun selv bruger til at pynte op på sin dør til jul. Hun har den, fordi hun har arbejdet i et eventbureau.
2: De må godt få min sløjfe.
1: De må gerne få din sløjfe, okay. Dejligt, så har vi den. Men hvor er den?
2: Den er på Nørrebro.
1: Ja, Danny, den er på Nørrebro.
3: Det var det.
1: Velkommen på Drømmeholdet.
3: Tak.
1: Vi skal lige sige hej til Sofie, som er hende, der drømmer på vegne af bostedet. Og der er 13 udvekslinger med voksne, der er på det her bosted, som glæder sig til bussen. Ikke, Sofie?
0: Jo, det er rigtigt. Det gør de.
1: Vi har sløjfen på en meter.
0: Fantastisk.
1: Kan vi få den fra Nørrebro til Hedehusene, Danny?
3: Det tænker jeg da sagtens, vi kan finde ud af.
1: Med din hjælp?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Så skal du alligevel til Hedehusene?
3: Altså, jeg kører lige nu i København, som jeg gør til dagligt, og bor i Holbæk, så jeg kører forbi Hedehusene på vej hjem.
1: Okay, så vi giver dig Melinas adresse. Du henter sløjfen på en meter forbi Hedehusene, og så er drømmen gået i opfyldelse. Så var det fedt.
3: Lige nok.
1: Tak, Danny.
3: Selv tak.
1: Ej, det var fedt lige at kunne ærgerligt udtrykke en sløjfe på den. Okay, det var faktisk en større reaktion, jeg havde regnet med. Ja. Kæmpe, kæmpe tak. Alt det praktiske ordner vi bag om. Sofie?
0: Ja.
1: Det er rigtig stort tillykke med den nye bil.
0: Tak. Vi glæder os til at modtage den med stort rød sløjfe på. Det er fantastisk, det kan jeg så gøre.
1: Ja, tak for at give os drømmen.
0: Selv tak.
1: Og hils dem alle sammen på bostedet.
0: Det gør vi. Vi tager også lige et billede af det i hvert fald.
1: Ja, det skal I.

Marvel. 11.49 på drømmeholdet. Sikkert en dag. Jeg har været forbi noget livvagt, noget 180 graders håndbremsevending og en stor rød sløjfe. Når du ikke at høre det hele, så kan du altid lytte til drømmeholdet igen i DR Lyd-appen. Fleetwood Mac og Dreams.

0: Send din drøm til vores mail. P3drømmer@dr.dk. Så kan det være, at det er din drøm, vi får til at gå i opfyldelse i morgen.
1: Jamen, tak fordi I opfyldte den. Det er jo vanvittigt. I kan jo fandme trylle derinde. Undskyld, nu bander jeg i radioen. Det ved jeg ikke, om du må.
2: Tak, hvor er det fedt. Tusind tak.
3: No retreat, baby. No surrender.
2: Oh, altså, det er bare så overvældende. Altså, vi er virkelig begge, alle her på adressen, helt berørt af, hvor mange der bare...
4: Ja. Din vært er Nicolas Kaiser.

I går der blev plads nummer 100 til nummer 81 afsløret i top 100. Og i dag der bliver de, det må være 19 næste. Så du skal blive hængende her og lytte til top 100 med en af KCB. Apaka, Fluid Spin, drømmeholdet er tilbage igen i morgen klokken 9. Og jeg siger det igen. Send ikke måske din drøm, men send en drøm, det må gerne være din, til vores mail p3drømmer@dr.dk. Vi slutter af med Arti Artit, Lemin, Vi Kunne Blive. Om lige over en halv time, der udkommer hele programmet i DR Lyd af dem, som du altså kan lytte til igen. Spol frem og tilbage, som du vil. Bare søg efter drømmeholdet.

0: Bliv hængende her og vær med en af Kosovic i top 100 efter nogle P3-nyheder fra Simon Helberg og Hansen fra klokken 12.
1: Og jeg begynder med det, der bliver kaldt det farligste stof i Danmark af eksperter. Men alligevel så er der altså flere og flere unge mellem 15 og 24 år, der begynder at tage opioider. På 5 år der er antallet af unge, der bliver indlagt med opioidforgiftning, nemlig fordoblet. Det er gået fra 108 for 5 år siden og så til 266 sidste år. Stofferne her, de påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser og er altså meget vanedannende. Og hos Sundhedsstyrelsen, der er de bekymret for, at mange unge simpelthen ikke ved,

0: Den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: På torsdag der bliver ballet åbnet til VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er jo vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen om en fodboldfest, så er der også noget, der splitter nationerne. Det er nemlig migranter. USA's præsident Trump har i sin anden periode som præsident forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere i USA ned, og også lykkedes med det. Tal fra Det Hvide Hus viser i hvert fald, at 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA siden Trump han tiltrådt i starten af sidste år, men så har over 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. Mange kommer fra Mexico, men der er især også mange fra lande som Venezuela, Honduras, der strander i Mexico. Og de mexicanske myndigheder, de har svært ved at holde styr på lejrene for de mennesker, der bliver sendt væk fra USA. Så stemningen mellem Mexico og USA, den er ikke så god på trods af VM, siger Christian Almblad, der er vores Sydamerika-korrespondent.
2: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
1: Og når jeg fortæller om udviklingen i krigen mellem Iran og USA, så har jeg tit fulgt op med kommentar fra Trump om, at en afslutning på krigen, den er tæt på eller lige på trapperne. Natten til i dag, der sagde han det igen, altså at en aftale, den kunne være på plads inden for 2 eller 3 dage. Det amerikanske medie CNN har nu optalt de gange, Trump har sagt, at en aftale var ved at lande, og mediet er nået op på 37 gange i alt. For 2 måneder siden, der lavede USA og Iran en aftale om våbenhvile, og dengang, der sagde Trump, at de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er 9 uger siden i dag. Der skulle komme opklaring ind fra sydvest, ellers er der stadig spredte byer af til, og især på Sjælland og Lolland-Falster, der kan de være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader.

0: til top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Ja tak! Du har stemt, jeg har stemt, vi har alle sammen stemt, og nu er top 100 klar. I dag skal vi afsløre nummer 80 til 61, og vi kommer til at gøre det sammen med Kato, som er min medvært de næste to timer. Han har heller ikke, han har ikke fået at vide, hvad der er på den her liste, så han bliver lige så overrasket som dig, der lytter med. Jeg glæder mig helt sindssygt meget til at spille de her sange for dig, men nu hvor du ikke ved, hvad der er på den her top 100-liste, så er det sjovt at køre en lille konkurrence med dig, der lytter med. Så skriv ind til 1212 med dit gæt på, hvilke sange du tror gemmer sig bag de sidste 80 sange, der er på den her top 100-liste. Hvis du gætter rigtigt, jamen, så er du altså med i lodtrækningen om en af de meget sjældne top 100-kopper. Jeg har drukket af den, og den er sindssygt dejlig, og vi spurgte om det samme i går, og der gættede du, Mille, rigtigt. Hej med dig. Du er med på en telefon.
2: Ja, det er jeg.
1: Hvad var det for nogle sange, du gættede på?
2: Jeg gættede på Knokler Hårdt og Blå Himmel.
1: Ja, og de var jo begge to på listen i går. På plads nummer 97 var det Knokler Hårdt med Jilly, og Blå Himmel med Casey var på plads nummer 83. Og du var den eneste af vores lyttere, der havde to rigtige i går, så du er altså gårsdagens vinder af top 100-koppen. Jeg tænker også, du skal have et par sokker oveni, fordi du gættede to rigtigt. Skal vi ikke sige det, Mille?
2: Jo, tak.
1: Jamen, hvad skal der ellers ske i dag?
2: Jeg skal til eksamen i dag.
1: Er det rigtigt? I hvad?
2: I dans.
1: Ej, held og lykke. Er du nervøs?
2: En lille smule, ja.
1: Det kan jeg godt forstå. Det var også altid, når jeg skulle til eksamen. Men jeg håber, det kommer til at gå godt. Og husk på, alting er foranderligt. Man gør bare det bedste, man kan. Er det en aftale?
2: Ja, tak.
1: Godt. Og så håber jeg, du får mulighed for at lytte med her i top 100, mens vi folder de næste 20 sange ud. Tak for det, Mille.
2: Selv tak.
1: Og husk, at dig, der lytter med, altså kan gætte med nu. Hvad tror du er en af de 80 sange, som bliver afsløret hedder det, i løbet af ugen? Skriv ind til 1212. Start din besked med at skrive på 3 og vær med i lodtrækningen om en top 100-kop. Og som jeg sagde før, så folder vi altså de her sange ud fra 80 til 61. Og det gør jeg ligesom i går med en gæstevært. Og det er verdens bedste Kato, som jeg synes, vi skal varme op til. Kommer herinde i studiet med blandt andet den her kæmpe banger.

0: Altså, du skulle tro, at det var en fredag, men det er bare en tirsdag. Forskellen er, at jeg har fået legenden Kato, det skønne menneske, ind i studiet. Velkommen til.
1: Hej, Ina.
0: Hvor er det dejligt, du har lyst til at være med her i top 100.
1: Prøv at, der er ikke noget, som jeg har mere lyst til, end at være lige her, lige nu, sammen med dig og alle jer, der lytter med.
0: Og så også bare være medvært de næste to timer. Altså, har det været en lille drøm at få lov til at få noget musik ud?
1: Helt klart også, fordi altså, hvis der er noget, som jeg går op i, jeg nørder i, som jeg tænker på og mærker i mine knogler 24 timer i døgnet, så er det musik. Så ja. Det at kunne få lov til at være med til at rulle den her liste ud, det er jo en stor, stor ære. Og samtidig så er jeg bare mega spændt på ligesom at se, okay, nu er vi nået til det her punkt på listen. Hvad ligger der så? Fordi altså, min hjerne har jo været på overarbejde i forhold til at prøve at regne ud, okay, men hvordan har folk så stemt? Har de tænkt, er det meget sådan nostalgisk, eller er det sådan meget nuller eller meget tiagtigt ud? Så.
0: Vi var rimelig nostalgiske i går. Altså, listens første 20 placeringer kunne du fornemme, hvis du lyttede med, ikke? Mm-hmm. Og du skal altså hjælpe mig i dag med at folde listens sange ud fra plads nummer 80 til 61. Og du ved selvfølgelig ikke, hvad der gemmer sig bag de her placeringer, ligesom dig, der lytter med, heller ikke ved det. Men okay, hvis du lige skal komme med sådan et gæt, hvad tror du bliver kendetegnende for de her 20 sange, vi kommer til at høre i dag? Hvad for nogle slags sange tror du, det bliver? Old, new?
1: Altså, nu lyttede jeg jo med i går, og det der med nostalgien, og det her med, at vi har jo en kæmpe sangskat i specielt 80'erne, som jeg kunne forestille mig nok også bliver repræsenteret ret meget på listen. Det kunne jeg også godt forestille mig sker i dag her, hvor det er 81. Nej, hvad er det? 80 til
0: 61. Ja, jeg skal der også lige holde matematikhjernen i skak.
1: Så jeg kunne godt forestille mig, at der lige var en 3-4 sådan af de store 80'er-klassikere, som. Fordi altså, der er jo mange. De kan jo ikke alle sammen ligge top 10, eller top 20, eller top 30.
0: Nej, nej.
1: Så jeg tror, vi rammer 5 rigtig skarpe 80'er-klassikere i dag.
0: Ja, og ved du hvad? Det er sjovt, der er faktisk lige en lytter, som har gættet rigtigt i forhold til, hvad der ligger på plads nummer 80. Ja,
1: okay.
0: Det er lidt spændende, så jeg har lyst til at gøre sådan her. Bare lige for at gøre det ekstra spændende. Det kan jo være, at du lige pludselig også kan gætte det, hvis jeg begynder at sige, at det er dit nummer fra 2010, Kato.
1: Ikke så 80'er-agtigt.
0: Ikke så 80'er-agtigt. Det er et nyere nummer.
1: Ja.
0: Det blev skrevet i Berlin, hvor kunstneren stadig bor.
1: Baby, jeg er din.
0: Ja, det kunne det godt være, men det er det faktisk ikke. Det er en sang, som handler om vand. Den er skrevet ved floden Spree i Berlin.
1: Åh, 2010.
0: Ja, men det er måske lytter du slet ikke til sådan noget musik på det tidspunkt. Debutalbummet, hvor sangen ligger på, hedder Philharmonics.
1: Nå.
0: Ja.
1: Agnes Obel.
0: Jamen, hallo?
2: Nummer 80.
0: Det er totalt Agnes Obel med Riverside. Et af de fucking smukkeste sange. Altså, jeg dør over det her nummer.
1: Ja, det gør jeg også nu. Skynd dig at slukke for min mikrofon.
0: Jamen, vi kommer til at få en kollektiv tuder lige om lidt. Agnes Obel og Riverside på plads nummer 80.

0: Man skal eddermame være umenneskelig for ikke at få lidt våde øjne, når man hører den her sang. Plads nummer 80 på top 100-listen Agnes Obel og Riverside. Kato, hvad gør den her sang ved dig?
1: Jeg skal lige trække vejret i hvert fald. Altså nu, jeg havde jo mentalt forberedt mig på, at nu var det bare, jeg ville lade lyset brænde og komme tilbage nu, og alt det der, ikke? Det her, det er jo noget af det smukkeste dansk musik. Mine briller.
0: Hvad siger du om danskerne, der har stemt på den her måde?
1: Jamen, jeg er positivt overrasket, for hvor er det fantastisk, at man husker artister som for eksempel Agnes Obel her. Altså, hun var jo kæmpe. Den der 2010 der for hende var jo for sindssyg.
0: Fuldstændig.
1: Det var samme år, jeg slog igennem, men jeg kunne glemme alt om at vinde noget som helst. Hun tog alt. Fuldstændig legendarisk, hele den plade der og alt omkring hende. Men jeg skal også selv være ærlig indrømme, at jeg måske ikke lige tænkte Agnes Obel.
0: Nej, det havde jeg måske heller ikke. Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg havde ærligt talt glemt hende. Men da jeg så opdager hende blandt de 400 sange, så var jeg jo bare sådan her, ja.
1: Præcis.
0: Ej, det er jo en af de der sange, man altid vil minde som de smukke, som har været med til at soundtrack ens liv. Og det er jo virkelig det handler om, det her.
1: Fuldstændig. Og hvis man så skal sammenligne det med, at man kunne sagtens putte 16 radio-sange eller Kim Larsen-sange på sådan en liste her, så synes jeg jo netop, det er fantastisk, at man husker dem her, som måske ikke har haft lige så lang en karriere som Kim Larsen, for eksempel.
0: Ja. Og Kato, lige om lidt, så vender vi retur med plads nummer 79.
2: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
3: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
4: Let's go!
2: Men inde i min hjerne er der kaos.
5: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
2: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
6: OCD, tvangstanker.
7: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
8: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig til at varme mig selv.
9: Se En som Loke.
10: Fuck, det er min ædebo.
9: Nu på DRTV.
11: Du lytter til Top 100 på P3. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 79.

0: to. Det er jo som om at være der i 2007 på Roskilde Festival lige nu.
1: Jeg har kuldegysninger hele vejen ned ad landet.
0: Det er jo det sygeste. Altså, er det ikke også lidt vildt, at det er en live-version af Hospital & Nephew og LOC, som er på den her top 100-liste?
1: Det er... Jeg ved ikke, om der er... Jeg kan ikke forestille mig, at der er andre live-versioner sådan lige... Der er ikke ret mange live-optagelser, som bliver ægte hits, jo.
0: Nej, det er rigtigt, men den her bare alt i sig. Energien, følelsen af at stå der i mudderet, mærke bassen og det hele. Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Shit, man. Vi stod også bare med gåsehud herinde i studiet. Oh. Og der er kommet så mange fede sms'er. Altså, der var for eksempel en, der skrev... Ja, Nephew på listen. Det var alt, jeg skulle bede om. Det var Stine, der skrev den. Og så... AM, der sendte en besked. Ja tak, endelig en af mine stemmer, der kom på listen. Elsker stadig Nephew og LOC.
1: Ja. Yeah.
0: Så cute, altså. God energi, og hvis du lige har tændt for din radio, så har vi lige hørt plads nummer 79 på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Og jeg håber, at dig, der lytter med, har stemt.
1: Altså, jeg tænker også bare, hvis det er nummer 79, ikke?
0: Ja.
1: Så må vi eddermame have nogle lækre ting i vente.
0: Jamen, jeg tror... Altså, jeg ved det jo ikke. Jeg ved kun, hvad der kommer til at ske i dag. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Jeg elsker at møde op hver morgen og blive altså sådan ægte overrasket. Du ved jo absolut ingenting, Kato.
1: Nej, jeg har budt på, at vi skulle høre i hvert fald 5 store 80'er klassikere i dag, og jeg har ramt lige præcis... Ikke og en skid for sit liv.
0: Men der er måske en lytter, som kunne ramme rigtigt muligvis. Vi giver i hvert fald muligheden videre til Spånaben, som er med på en telefon. Hej med dig, min ven.
2: Hej med dig.
0: Hej.
2: Hej.
0: Men går du og hygger dig med top 100, eller hvad?
2: Helt sindssygt, og det har jeg gjort de sidste par uger nu.
0: Hvad er det, du synes, der er så fedt ved det her projekt, den her mission, eller den her leg, kan man jo kalde det?
2: Jeg synes, det er den fedeste leg, og jeg har været den største ambassadør på mit arbejde. Jeg synes, det er så fedt at samle alt det her, og det er en kæmpe umulig plan jo, men fedt.
0: Har det skabt en masse sådan musikdiskussioner, venner og familie og kollegaer iblandt?
2: Ja, det har det. Det har det. Også inde i mig selv, vil jeg sige.
0: Når du skulle ind og lytte til de der 400 sange, altså hvor mange havde du, hvor stor var din bruttoliste, inden du ligesom klikkede de 5 favoritter afsted?
2: Jeg tror, jeg var nede på en 20 stykker, jeg okay. godt kunne samle det til.
0: Mm. Ja. Nå, Spånaben. Nu skal du få lov til at komme med dit gæt. Vi gør det bare lige lidt mere spændende igen. Spåmanden. Jeg kalder dig Spånaben, gør ikke det?
2: Jo, men det klinger også bedre. Spåmanden.
0: Spånpladen. Jeg troede, det var, fordi jeg troede, du var tømrer. Det er derfor.
2: Ja, nej. Det er slet ikke så slemt.
0: Okay, Spåmanden. Nu må vi se, om du lever op til dit navn. Hvad tror du gemmer sig bag plads nummer 78?
2: Skal jeg bare sige det nu?
0: Jeg må godt sige det.
2: Jeg tror, det er Johnny Madsen med Uden for sæsonen.
0: Seriøst?
2: Ja, det tror jeg.
3: Nummer 78.
0: Du har sgu da totalt ret, mand.
2: Ja.
0: Hvor du god, spåmand. Har du smidt? Hvordan har du smidt?
2: Ja, jeg bliver nødt til. Jeg ved jo, du blev gode venner med søsterkanalen over på P5, og det er det, jeg plejer at være lytter over.
0: Ja.
2: Er de forud? Og vi er så en lille smule.
0: Er de forud?
2: Vi er
0: forud.
2: Nej.
0: Kato, vi sender jo på alle radiostationer lige nu, og der er jo nogen, der åbenbart er foran. Vi skal lige have indhentet P5. Okay. Men for helvede, men tak for ærligheden, spåmanden.
2: Nej, selvfølgelig. Super fedt program. Tak for det.
0: Tusind tak. Nu scroller vi med på plads nummer 78, Johnny Madsen, og Uden for sæsonen.

0: sæsonen.
1: Kæmpe, kæmpe klassiker.
0: Jamen fuldstændig altså. Men vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke lidt om Johnny Madsen her.
1: Jamen han er, altså for mig at se, så var han jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe legende. Han er jo desværre ikke længere.
0: Nej. Han døde i 24.
1: Ja, det er det. Altså, udover alle hans citater jo, som jo er, altså, det er en god eftermiddag værdig på Google at gå ind, hvis man ikke har hørt dem, fordi det er jo for sindssygt. Altså, jeg kan huske, jeg tror, jeg var 14 år gammel, da jeg sådan arbejdede på en lokal radio oppe i Thisted, der hed Radio Thy dengang.
0: Ja.
1: Og Johnny Madsen var simpelthen den første artist, jeg nogensinde har sådan prøvet at skulle interviewe.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Altså, ja.
0: Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik godt, det tror jeg. Eller jeg ved, jeg blev lidt befippet, fordi jeg skulle stå ude foran den her skurvogn på en festival og banke på, og så åbner døren, og det er så Johnny Madsen.
0: Ja.
1: Han åbner døren, og så siger han, bare kom ind. Han var så lige i gang med at klippe sit hår med en sløv køkkensaks.
0: Hvad er det?
1: Samtidig med, at han lige hyggede med en lille flaske cognac, inden han skulle op og spille. Ah. Og jeg kan huske, jeg blev simpelthen så chokket over at se ham stå og... Jeg var 14 år gammel,
0: ja, ja.
1: Og både mega starstruck, og samtidig også sådan meget akavet.
0: Kan jeg godt forstå.
1: Fordi skulle jeg bare gå i gang med interview ham, mens han stod og gjorde det, eller hvad, du ved. Så det var en meget speciel oplevelse. Men jeg vil så sige, til gengæld, så har Johnny Madsen for mig faktisk også været sådan et forbillede i forhold til det her med stage present.
0: Ja, prøv at forklare mig for det.
1: Fordi at Johnny Madsen gav ikke en fuck.
0: Nej.
1: Jeg har set ham stå og spille festivaler, hvor han, fordi han synes solen den irriterede ham lidt, har fået sådan en eller anden ølparasol båret ind på scenen og stod under og spillede med sådan en. Jeg tror faktisk også Søren Rast engang har delt det billede, som er blevet sådan lidt en kult ting blandt musikere, fordi du ved, hey, solen var varm, så du ved, han var sådan set lidt ligeglad med, hvordan det så ud i forhold til hans scenografi eller... Eller om han blev sådan lidt mere mørk på scenen, okay, end resten af hans band. Og det, jeg kan godt lide den tankegang med at bare være sig selv i en verden her. Specielt nu så også i 2026, hvor alt handler om at iscenesætte sig selv, og alt skal være perfekt og se godt ud.
0: Han var en original og en legende.
1: Meget.
0: Vi fandt ham på plads nummer 78, Johnny Madsen med Uden for sæsonen. Nu har jeg bare lyst til at kaste mig direkte over i nummer 77, fordi det er en fucking banger, Kato. Og så skal vi danse her i studiet, og så vil jeg gerne have din reaktion på den bagefter.
2: Nummer 77.
0: Er du klar? Er du klar, Kato?
1: Jeg er mere end klar.
0: Det er så godt.

0: legendariske top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Mr. Swing King og Knax. Kato, du er min medvært her på B3.
1: Jeg får bare lyst til at hælde dansk vand ud over mig selv, eller hvad det er, han gør, Peter A.G. Og bare i bar kasse og bare, ja, flippe ud, ikke?
0: Ja, men det er jo en kæmpe fælles sang, den her. Hyldes til fester, byfester, festivaler. Jeg elsker det her nummer. Så det er indspillet i det legendariske feedbackstudie i Aarhus.
1: Ja.
0: Hvor min veninde bor.
1: Seriøst?
0: Hun har købt Haraldsgade.
1: Okay, vildt nok. Ja. Sindssygt.
0: Jeg har sovet i studierummet, der hvor der blev indspillet vokal.
1: Ej, okay.
0: Lille fun fact.
1: Vildt nok. Sindssygt.
0: Jamen,
1: okay, der kan jeg ikke være med. Der må jeg bare lægge mig ned. Altså.
0: Hvad er det ved det her nummer, du tror, der har gjort, at danskerne har stemt på det?
1: Altså, nu stod vi jo lige og snakkede lidt og dansede herunder. Noget af det, som jeg synes, er, som går, først går, rigtig går op for mig nu, det er jo, der er jo 8 sange i den her sang.
0: Altså, du mener melodierne, der går
1: melodierne,
0: ind og ud?
1: Du ved, så er der det her stykke med... Og du ved, så er der en guitar-solo, som fletter ind i en saxofon-solo, som fletter tilbage i en guitar-solo. Og det er sådan lidt en... nu kender jeg ikke lige Knax. Jeg kunne forestille mig, at de har tænkt, da de var færdige. Så, vores kære musikkollegaer der i Aarhus i 80'erne, så kan I bare prøve lige at komme efter den her. Fordi at, det er bare... Altså, det er Knax, der virkelig... Serverer snacks.
0: Fuldstændig. Der lukker jeg den. Og ved du hvad? Lige om lidt, Kato, og dig, der lytter med, så er vi retur med plads nummer 76. Jeg ved godt, hvad det er, og jeg tror ikke, du kan gætte, hvad det er. Men vi skal lidt tilbage til barndommen om et øjeblik.
2: Carl William er rastløs.
3: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
2: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
4: Godmorgen,
5: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen, B3.
2: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
7: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Spændingen fortsætter herinde i Top 100-studiet på P3. Vi er nået ned til plads, eller op til plads, nummer 76. Kato, min gode medvært her i studiet. Yeah. Hvis jeg giver dig nogle ledetråde, så kan det være, at du kan gætte dig frem til det.
1: Jeg vil gerne prøve.
0: Vil du prøve? Jeg kan fortælle dig, det er en hyldest til børns fantasi.
1: Busters verden.
0: Shut up. Mener du det?
1: Ej, seriøst?
0: 100.
1: Oh, okay.
0: Du ramte den totalt. Hey. Altså, jamen, så tager vi den.
2: Nummer 76.
0: Sygt.

0: Altså, Kato, jeg bliver taget direkte tilbage til barndommen med den her sang.
1: Det gør jeg også.
0: Hold kæft, hvor er den smuk. Nana og Buster på plads nummer 76.
1: Det var dengang, hvor sådan nogle, lidt mere sådan nogle smukke sange kunne gå hen og blive sådan, altså, Danmarks hits.
0: Hvad mener du med smukke sange? Prøv at forklare det.
1: Ja, det var også måske lidt kluntet.
0: Nej, men det er jo det, jeg giver dig ret, men det er bare sjovt, altså sådan at høre, hvad du mener med en smuk sang.
1: Det er jo fordi for mig, så jeg kan jo godt huske Busters Verden, fordi jeg efterhånden er ved at være
0: en moden herre.
1: En moden herre. Nej, men det er jo sådan lidt, det har sådan lidt en godnatsangsfølelse, og det er jo også sådan lidt en sang til noget børnetv og sådan noget. Det er jo ligesom med krummesang og sådan noget, nogle af de der ting der, altså det kunne godt blive kæmpe hits.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Sådan overall, også for de unge og for de gamle.
0: Og transcendere filmen i virkeligheden, og være noget for sig selv.
1: Præcis.
0: Det er jo fordi Busters Verden, vi taler om her.
1: Og det er der måske ikke så meget af mere, selvom jeg faktisk, folk ikke skal være løgn, nu har jeg en datter på 5. Altså, jeg synes jo, både Ramos Young og Minis Young, de laver for sindssyg musik.
0: Skud ud!
1: Altså, sindssyg musik.
0: Jamen, jeg synger også med på de banger som min 6-årige.
1: Det er fedt. Ja, så jo, jeg er sendt helt tilbage, men og jeg synes, det er fantastisk, at folk har husket de her ting, for det var noget af det, jeg ville have frygtet.
0: Præcis.
1: Da jeg kørte herind, og jeg sådan tænkte,
0: kan jeg huske sangene? Har jeg en forhold til dem?
1: Jamen, også bare mere det der med, at der er selvfølgelig nogen, som vi alle sammen kommer i tanke om nok ret hurtigt, de sådan helt, helt store.
0: Klart.
1: Og så har jeg måske bare frygtet lidt, ja, netop, at vi vil glemme nogle af dem, som måske ikke bliver spillet så tit længere.
0: Mm. Den var i hvert fald på en plads, nummer 76.
1: Wow.
0: Okay, jeg tror bare lige en hurtig sms her fra en lytter, der skriver, at du er 2 ud af 5 på din spotter, om du skal nok nå det. Okay, men
1: men det var også en 80'er, den her. Så
0: det var også en 80'er, så er vi på 3.
1: Ja, rigtigt.
0: Jeg tror på ingen måde, du engang skal have en chance for at gætte den næste sang. Jeg synes bare lige, vi skal høre den. Nummer 5.

0: vi står og kigger på hinanden og er totalt på udebane begge to.
1: Jeg har endda sunget kirkekor, da jeg var barn.
0: Ja, den er fra højskolesangbogen, så vidt jeg ved. Det er vokalensemblet og Bo Holten med Danmark nu blunder.
1: Hvad nummer siger du, det er?
0: Danmark nu blunder.
1: Og hvad nummer er det på listen?
0: Det er på nummer 75.
1: Det er imponerende.
0: Right?
1: Ja.
0: Altså, skud ud.
1: Kæmpe skud
0: til
1: ud.
0: Til vores musikkiste.
1: Her kom vi ud i et hjørne, jeg ikke har regnet med, vi skulle ud i.
0: Jamen, ud af hvor mange sådan 1700 værker eller mere? 1,7 millioner værker registreret.
1: Jeg står altså bare og får lidt lyst til et lille glas vin og en tør kiks.
0: Så kan det være, at det næste nummer på listen over de bedste danske sange nogensinde.
1: Skifter for dårlig. Undskyld, Lena.
0: Nej, men det gør jeg. Jeg gled bare forbi den. Jeg lagde faktisk ikke engang mærke til den.
1: Jeg skulle have holdt min kæft. Jeg håber, der ikke var nogen, der lagde mærke til det. Okay, sorry.
0: Men det kan være, du får lyst til noget andet med den her.
2: Nummer 74. I en lille
1: Han var der også i går, var han ikke? Er det ikke nummer 2 Bamse-sangen?
0: Det er det nemlig.
1: Der giver livet værdi.
0: Altså, nogen vil jo kalde det her sådan en bodega-banger.
1: Kæmpe bodega-banger. Altså, det her, det er den, der, du ved, så går det ned på bodegaen. Altså, hvis du vil brække bodegaen ned, så er det Bamse.
0: Fuck, jeg elsker det. Kunne du forestille dig at lave et remix af den her på et tidspunkt?
1: Altså, det kunne være en udfordring. Jeg har jo været... Vi har jo lavet noget at se Venedig at dø, så hvorfor ikke?
0: Kunne godt være.
1: I en lille båd, der dakker.
0: En lille båd, der dakker. Katos remix. Fucking genialt.
1: En på jorden. Ej, jeg elsker stadigvæk Bamses stemme. Han har nok den mest behagelige.
0: Det sagde Emma Seested Høgh også i går. Hun bed virkelig mærke i hans stemme. Og hvis dig, der lytter med, også bare har en kæmpe kærlighed til nogle af de sange, som er kommet på listen, har en historie med til dem, sms'en er altid åben. Du kan skrive til 1212. Bare husk at starte med at skrive P3 først. Prøv at høre. Jeg synes, vi skal videre, fordi jeg kan jo se, at vi er ved at have travlt. Altså, vi skal jo nå til plads nummer 61. Så jeg kaster mig bare direkte ud i det med den næste placering. Og så se, hvad der sker.
2: Nummer 73.
0: Kan du høre, hvad der er?
1: Det er... Okay, hjerne. Min hjerne skal lige fungere. Wow. Nå ja! Men nu går det jo helt. Nu stikker det af. Fra bodega til lejrebål.
0: Så er der fællessang, top 100 på P3, Kato. Jeg elsker at høre musik sammen med dig.
3: Det blev født i Irnitz.

0: Shubidua og Valen, eller Valborg, har du så sige Valen, Valborg, men Valborg på plads nummer 73. Kato, du har jo bare skrullet noget fra start til slut lige siden.
1: Ja, og jeg tager mig selv i at være en lille smule skadesfro, fordi jeg troede allerede, at jeg havde nået mine 85'er hits, men det viser sig, at det er en lille båd, der gynger.
0: Som I hørte før,
1: ja. Lige før. Den er fra 92.
0: Nå.
1: Og Valen Valborg, eller Valborg, den er simpelthen fra 76. Så jeg mangler stadig to.
0: Sådan kan det jo gå. Men Kato, jeg synes, det er så hjernedødt hyggeligt, du er medvært i top 100 på P3. Og du ved jo ikke, hvad der sker i løbet af programmet, og nu skal du lige sige pænt goddag til et menneske på en telefon.
1: Pænt goddag til et menneske på en telefon.
2: Goddag, Kato.
1: Goddag, hvem er du?
0: Kan du høre det? Giv ham en ledetråd.
2: Ja tak. 1-2. Mic check.
1: Ej, jeg er helt blank lige nu.
0: Det er Simon. Simon Kvam.
1: Hej, Simon.
2: Hej, Kato.
0: Hvad så, Simon? Det store journalistiske spørgsmål. Hvordan går det?
2: Jeg synes, det går godt. Jeg står her i produktionsøvning med mit nuværende band, Hugorm, som snart skal ud på sommerfestivalerne.
0: Det bliver en god sommer, og solen skal nok komme til at skinne. Det er jeg ret sikker på.
2: Det tænker jeg, at vi godt kan love, fordi vi kommer med den.
0: Det er fucking godt.
1: Simon, har du hørt, at vi faktisk lige har spillet dig og så et af dine andre bands?
0: Ja.
1: For ikke så lang tid siden. Det har vi faktisk lige her i radioen.
0: Vi spillede...
2: Hvad for en var det?
0: Det var Hospital, live-versionen fra Roskilde 07.
2: Jamen, den fandt jeg ud af, at jeg var med på brutto-listen.
0: Ja, og ved du hvad, den fikset lige en plads nummer 79. Skud ud til den sang.
2: Okay. Nå, men det er da meget fedt.
0: Det er jo blandt andet også derfor, jeg ringede til dig for at fortælle dig det. Men jeg ringer også for at fortælle dig noget andet, så nu kan du bare lige høre efter.
3: Nummer 72.
2: Sådan.
0: Tillykke, mand. Hvordan føles det?
2: Ja, tak. Det føles godt. Også lidt skuffende på en eller anden måde, den ikke er højere.
1: Jeg tror, vi ender med fem nephew-nummer på hele listen.
0: I don't know, det kunne godt ske. Altså, jeg synes, det her det er en fucking sjov leg. Jeg har bare lige lyst til at ringe til dig og sammen med Kato og sige tillykke og god øver og have det godt og
2: afsted sådan der sommer. Jeg er glad for os. Så 72 og 79 forløbende.
0: 72 og 79 forløbende. Vi ringer dig op igen, hvis der sker noget nyt, okay?
2: I er velkommen.
0: Det er godt. Tak, Simon Kvarm.
2: Tak.

0: på plads nummer 72 på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Igen og igen med Nephew. Kato, vi havde lige Simon Kvam med på en telefon, og jeg elsker hans reaktion på at være på plads nummer 72, var: er jeg ikke højere?
1: Ja, jeg er bare stadigvæk starstruck. Jeg elsker Simon Kvam, og jeg elsker Nephew. Så.
0: Også det nye projekt HK om skuddet til det. Fuck, nogle bangers, de laver.
1: De spiller beskidt.
0: Ikke også?
1: Jeg tager ud og hører dem live. De er møgbeskidte på den fede måde.
0: Så fucking fedt. Prøv at høre, lige om lidt, så er vi nået til plads nummer 71. Men vi er ikke alene i studiet. Simon Helberg Hansen er med os lige nu.
2: Mm-hmm. Det her nummer, det var rigtig tæt på at komme på min top 5.
0: Er det rigtigt?
2: Mm-hmm.
0: Nu skal vi høre, hvad der er på din top 5 af nyheder for i dag. Ja. For Simon Helberg Hansen er klar med P3 Nyheder.
2: Ja,
0: klokken
2: det
0: er 1:01.
2: Ja tak, det kan man godt sige. At det bliver i hvert fald en slags top 3 over nyheder, der er vigtige at vide noget om lige nu. Og jeg begynder med noget fodbold, for i dag, der kan kvindelandsholdet kvalificere sig til VM i Brasilien i 2027. Den sidste og afgørende kvalifikationskamp, den skal spilles i aften på udebane mod Serbien. Danmark ligger lige nu nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien altså ligger sidst.

0: danskerne ikke taber til Italien.
1: Vi sender også VM-kvalifikationskampen her på DR1 og DRTV. Her kan du kigge med fra klokken 6:45 i aften. Gratis transport for alle op til 22 år, det har været en af gaverne fra den nye regering i det regeringsgrundlag, der landede for ikke så længe siden. Og det kommer da også til at fungere godt for de unge i de større byer, når de skal ind og ud af metrobusser eller S-tog. Men i landkommunerne, der bliver de unge altså ikke lige så godt inkluderet i planerne her. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og så de unge på landet selv. For her er det altså mange steder kun bilen, der dur, hvis man skal fra A til B. Og derfor er gratis offentlig transport egentlig lidt lige meget. Vi kan lige høre her fra Signe Martinsen på 18, som bor i Klitmøller i Thy.
2: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hen over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Imens så er det altså ret anderledes for 20-årige Nora Larsen og Camille Hengstenberg på 14, som begge bor i København.
3: Jamen, jeg kan tage både metro og bus, og jeg kan tage tog, S-tog.
4: Altså, vi har jo alt. Altså, vi bruger metro, bus, tog, det hele.
1: Og den her skævhed, den kan den nye transportminister Signe Munk godt se, og derfor vil hun også se på, om der kan gøres noget.
5: Det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Ja, og regeringen har planer om at bruge 2 milliarder kroner på at gøre transporten gratis for unge op til 22 år. Vi skal også lige forbi vejrfænomenet El Niño, som flere forskere de nu advarer om. For sådan en kan altså være under udvikling i en mere kraftig udgave. El Niño opstår i Stillehavet, hvor varmt vand det kommer op til overfladen og får gennemsnitstemperaturen til at stige i hele verden. Og det giver også mere tørke nogle steder og mere regn og stærkere orkaner. Og der er altså tegn på, at den er lige om hjørnet, og hvis der kommer en super El Niño i år, som det bliver kaldt, så kan det også få konsekvenser herhjemme, hvor det kan give dårligere høst og derfor måske også højere fødevarepriser, efter vi i forvejen har haft et meget varmt forår flere steder i Europa. Så lyder i hvert fald vurderingen fra Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget roligt.
1: Ja, så kigger jeg lige på dagens vejr her til sidst. Der er opklaring på vej fra sydvest med lidt eller nogen sol og spredte byer, der særligt på Sjælland kan være kraftige og med torden mellem 13 og op til 18 grader.
7: Nå Simon, nu hvor du er i P3-studiet, så får du lov til at komme med et lille bud
1: ja.
7: På, hvad der ligger sig på plads nummer 71. Altså, vi har været rimelig nostalgiske, vi har været rimelig old, vi har haft optur her i studiet, ja. Mark Hato. Det her er et nyere dansk band.
1: Hvad der ligger på, og det er plads 71?
7: Plads 71.
1: Nyere dansk band, kan det være...
7: De kan fylde parken, ikke bare én gang, men flere gange.
1: Det er pakket.
7: Hvad?
8: Minds of 99.
9: Nummer 71.
7: Simon! Er pakket!
8: Sorry.
7: Jeg kan ikke finde det endnu.
1: Men jeg har hørt, altså du er totalt varm i det her program, Kato.
7: Han er så varm, han er brandvarm. Ja. Der er ild derovre.
1: Bedre held til mig næste gang.
7: Sådan.

0: Kato, jeg har fået en virkelig sød besked.
1: Okay.
0: Der er en lytter, der skriver, for nærmest tår i øjnene. Så glad for, at det her Minds-nummer fandt plads på listen, trods det ikke er ældre, generationsdefinerende band og nummer.
1: Ej, hvor er det smukt skrevet.
0: The Minds of 99 med Under din sne på plads nummer 71. Kato, hvordan synes du, det går indtil videre? Hvordan føler du for listen, som den lyder indtil videre?
1: Jamen, jeg er faktisk overvældet, og det er også fordi, at jeg er jo en følsom fyr. Jeg kan jo godt lide musik, ligesom mange af lytterne garanteret også godt kan, og har minder, både for, med nogle af de lidt ældre ting, men også sådan noget som det nummer her, har en stor plads i mit hjerte, fordi at, for det første elsker jeg Minds, men også fordi, at da jeg havde et lille radioprogram her på kanalen, der lavede jeg nogle mashups med noget Minds of 99 flere omgange, og det kan jeg bare huske, det synes folk bare var sjovt.
0: Det var pissefedt.
1: Så det betød, altså det var, altså, ja. Så det, du ved, det sender mig lige tilbage sådan et par år. Det er fantastisk.
0: Kan jeg godt forstå. Og til dig, der lige er tunet ind her på P3, det her, det er top 100. Vi er i fuld gang med at løfte sløret for placeringerne 80 til 61. Vi er nået til 70. Og nu skal du få lov til at gætte igen, Kato.
1: Okay.
0: Du får en ledtråd, fordi hvis jeg fortæller dig, at den sang, der gemmer sig bag plads nummer 70 på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde, er en Seebach-sang. En Rasmus Seebach-sang.
1: Jeg skulle lige til at sige, der er flere at vælge imellem.
0: Jo. Det er jo det. Har du så et gæt? Hvilken Seebach-sang tror du, det er?
1: Jamen, det kan jo være mange. Altså, jeg vil jo nok tro, at der i hvert fald var en 3 stykker eller sådan noget på listen.
0: Det er første gang, vi møder ham. Og top 100-listen.
1: Måske Min Engel, fordi at det var, eller du ved, det var den første. Det var hans debut.
0: Okay, du siger Min Engel.
1: Ja.
0: Så siger jeg.
2: Nummer 70.
0: Det er der Øde Ø.
1: Nå for...
0: Let's go!
1: Tæt på. Og rigtig langt væk.
0: Sådan.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Kato, min skønne, dejlige, dygtige medvært her i Top 100 på B3. Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg tror, det er første gang, jeg hører den her sang nogensinde.
1: Okay.
0: Ja.
1: Altså, jeg har hørt den nogle gange. Jeg kan godt huske den. Og det er jo et fuldstændig fantastisk, magisk nummer jo.
0: Plads nummer 70. Fuld af nattens stjerner, Sebastian featuring Lis Sørensen.
1: Ja.
0: Hendes stemme, ikke? Kan vi lige tale om hendes stemme? Hvor sindssygt den er.
1: Vanvittig. Vanvittig stemme. Både blød, men der er også noget rust.
0: Totalt. Altså. Det er altså også bare det, jeg elsker ved den her leg. Det er, at man kan gå på musikopdagelse, og hold kæft, hvor har jeg bare lært mange nye danske sange, eller gamle danske sange at kende.
1: Mm.
0: Jeg er vokset op i Værbroparken, lidt uden for København, og jeg er vokset op med balkanmusik og VH1, MTV og masser af checklisten, og ikke så meget af dem her sådan, danske sangskat, men jeg synes bare, det er totalt optur. Har du også gjort dig nogle musikopdagelser sådan undervejs?
1: Jamen, det er helt klart, men for mig er det også mere det der med, at jeg tror, det meste er det også på den der brutoliste der. Det er musik, jeg godt kender, men der er altså en del af dem, som jeg har glemt jo.
0: Ja.
1: Og det er der, hvor jeg synes, magien ligger. Sådan et nummer som det her vil jeg jo aldrig nogensinde selv lige finde frem. Men at stå og lytte til det her, altså det starter også noget med, så ryger man lidt på en tur tilbage.
0: Måske skal vi på en lille tur tilbage, ikke sådan super langt tilbage, men jeg føler lidt, at du godt kunne føle lidt for det her nummer, som er på plads nummer 68. Ja. Hvis jeg siger, at det er to gutter, som har en tendens med at få en til sådan at gå lidt frem og tilbage en gang imellem.
1: Negativ.
0: Ja.
2: Nummer 68.
0: Og lidt fra siden til siden og op og ned, og jeg kunne blive ved. Shit, mand. Altså, vi skal lige have en fest i studiet til den her. Og så skal vi lige snakke om, hvor fucking episke Nick & Jay med Hot er.
1: Wow.
0: Kom så.

0: Yeah. Det er umuligt at stå stille til den her første gang, vi møder Nick og Jay på top 100-listen på en plads nummer 68 med Hot. Kan du huske første gang, du hørte den her sang, Kato?
1: Ja, det kan jeg. Det var et kæmpe, kæmpe, gigantisk hit.
0: Hvad skete der ind i dit hoved? Eksploderede det bare?
1: Det gjorde det, fordi det var anden single, så vidt jeg kan huske. Så de var ligesom kommet frem med den der... Og den blev kæmpestor på sådan en lidt en sjov måde. I hvert fald for mit vedkommende, for jeg troede egentlig bare, det var noget P3 havde lavet sådan lidt for sjov. Helt det der Nick & Jay-projekt, ikke? Og så smed de den single her, og jeg kan bare huske, første gang jeg hørte det, der var det bare sådan... Okay, det var årets sommerhit, ikke?
0: Vi skal også lige høre fra lytteren Torsten, som faktisk gættede på, at den her ville være på Top 100-listen. Hej med dig, Torsten.
2: Hej.
0: Velkommen til Top 100. Hvad betyder Nick & Jay's Hot for dig? Hvorfor synes du, det her nummer er et af de bedste danske sange?
2: Jamen, jeg tror, alle har et eller andet forhold til Nick & Jay på en eller anden måde. Og hver sommer, så hører folk jo Hot. Og altså, når man tænker Nick & Jay, så tænker man jo... Først og fremmest på den her, vil jeg jo sige.
0: Det tror jeg, at de fleste mennesker gør, siden den er kommet ind på top 100-listen. Men Torsten, tror du, der er en chance for, at vi kommer til at møde nogle flere Nick & Jay-sange? Nu har du jo gang i spokkuglen, og du har ramt rigtigt med den her.
2: Altså, jeg tror, at Nick & Jay kommer på, og men jeg må også indrømme, at jeg savner lidt noget Kasmir og noget DAD.
0: Ja, men...
2: Nick & Jay, de skal da nok komme på med en eller to mere. Jeg tror også, de har en, der er tæt på top 10.
0: Spændende, prøv at høre. Men Torsten, dig og alle, der lytter med lige nu, kan jo blive ved med at gætte på de sange, I tror kommer i top 100. Så kan I være med til at vinde en top 100-kop. Tusind tak, fordi du må ringe til dig, Torsten. Kan du have verdens bedste tirsdag?
2: Tak, og lige måde. Fedt program.
0: Jamen selv tak. Hold kæft, hvor er det sjovt, Kato. Nu skal vi til den sygeste, har jeg lyst til at sige, musikalske afstikker. Og den kræver lige, at vi lige renser paletten her.
1: Nå, det lyder seriøst nu.
0: Vi renser paletten, fordi jeg kommer totalt på udebanen her. Altså beyond på udebanen. Så meget på udebanen, at jeg ikke engang ved, hvad for en bane, altså hvor banen er kridtet op henne.
1: Okay.
0: Så jeg synes bare, vi kaster os ud i det. Og hvis du ved, hvad det er, så skal du bare råbe og fortælle mig en masse historier. Du sagde jo selv, at du har været en kirkedreng. Du har sunget i kirkekor.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så måske.
3: Nummer 67.
1: Ja. Okay.
0: Mm. Wow. Jeg tror ikke, man kan kalde det en banger. Man kan heller ikke kalde det en sang. Det er nok et værk. Som en salme, som Mathias Hammer nok helt rigtigt vil sige det på B2. Er hel dig, frelser og forsoner. Komponist C.C. Hoffmann.
1: Smukt.
0: Det er faktisk smukt.
1: Må man egentlig gerne lægge en stor tromme ned under sådan noget?
0: Prøv at gøre det. Prøv at gøre det. Prøv at gøre det.
1: Nu skal vi også være ordentlige. Det er kunst, det her.
0: Men,
1: det er lige undskyld til alle lytterne, fordi vi ødelægger den her smukke salme.
0: Men Kato, sagen er den, at vi faktisk har fucking travlt, for at sige det mildt ud. Så vi bliver nødt til at cutte i Heal dig, frelser og forsoner. Med al respekt til den kunst, den her sang er. Jeg glæder mig til at høre den. På den Spotify-liste, som DR har lavet, som man kan finde. Der kommer alle sangene kl. 14. Nu hopper vi videre, og så er vi tilbage med plads nummer 66 om et øjeblik.
4: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
5: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
6: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
4: Eller det hele bare ender i kaos.
5: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
4: Det er sindssygt, det er.
7: Det, man hører.
4: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
8: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Nummer 66.
9: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg mere end

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: Vi mødte Nick og Jay på plads nummer 68 med Hot. Nu er vi ved plads nummer 66 med Novembervej. Og Kato, du har et Nick og Jay-traume, eller hvad?
1: Ja, det har jeg lidt. Altså, det her er jo faktisk den eneste sang i hele Nick og Jays katalog, hvor jeg bliver nødt til at skifte, når jeg hører den. Og
0: det er respectfully.
1: Ja, respectfully. Og det er simpelthen fordi, at for år tilbage, der var jeg på vej hjem fra et spillejob i Aalborg klokken 3 om natten, hvor der så var sådan en suicidal form for kronhjort, der lige syntes, den ville hoppe ud foran bilen.
0: Ægte!
1: Og vi smaskede den, og den totalt smadrede bilen fuldstændig.
0: Nej!
1: Og der kørte lige præcis Novembervej her på, den kørte lige da det skete. Så jeg har haft lidt med den sang efterfølgende. Når den kommer i radioen, så bliver jeg simpelthen nødt til at skifte, fordi jeg er bange for, at der kommer flere af sådan nogle selvmordshjorte der.
0: Det går ikke. Men kan vi lige kaste lidt kærlighed efter Nick og Jay? To legender i dansk popmusik, og du siger det selv. De har så mange hits, de kunne fylde altså flere ugers playlister ud.
1: Fuldstændig. Og det, jeg synes, der er så vildt ved Nick og Jay, det er sjældent, man ser artister være så hot.
0: Apropos.
1: Når de bryder ud, og der var de nogle young guns, du ved, og de var seje, og de brød alle normer og regler og alt det der. Men selv så mange år efter, nu er de nogle modne mænd, men de holder bare deres coolness. Altså, de er så prof, og altså...
0: Og udvikler også deres lyd. Altså, jeg føler også, de bevæger sig meget mere sådan elektronisk de senere par år.
1: De jo, altså, musikken kan man bare ikke fuck med. De er geniale, men jeg synes, det der er allermest imponerende, det er jo de to flotteste mænd i dansk musik. Jamen, det er det jo bare.
0: Jeg håber, Nick og Jay lytter med lige nu, fordi når Kato siger det, så må det for helvede være rigtigt. Altså, sådan er det bare. Jeg vil også gerne lige tage os lidt tilbage til Smukfest sidste år, for der spillede Nick og Jay på bøgescenerne. Det gjorde du også. Det var en legendarisk aften, og der kunne man også virkelig fornemme, hvor meget de samler generationer. Altså, jeg har en datter på 6, som kender næsten alle Nick og Jays hits. Og så har vi folk, der er ældre, og det vi bevidner jo på en eller anden måde også, siden de har fået den her placering, at de favner ret bredt.
1: Ja, og, altså nu, jeg ved jo ingenting om listen, men altså jeg tænker, to numre med Nick og Jay,
0: Er der plads til en tredje? I don't know.
1: Det tror jeg, der er.
0: Jeg ved det ikke.
1: Men hvis du spørger mig, hvad for en, så er jeg helt blank.
0: Det finder man heldigvis ud af, hvis man går til P3 mellem 12 og 14 indtil på fredag. Og på fredag sker der jo det helt store, hvor vi har den store samsender 14 til 18, hvor listens sidste 20 placeringer bliver afsløret. I dag, der er det placeringerne 80 til 61. Og vi er nået dertil i programmet, hvor det skal være med den her på. Ja. Kato, du har haft gang i spørgkuglen. Du har ramt nogle klassiske 80'ere lige i røven, har jeg lyst til at sige. Spørgsmålet er, om det er en 80'er-sang, vi møder om et øjeblik?
1: Er vi ude i, jeg skal gætte igen nu?
0: Ja, du må godt gætte lidt. Jeg skal lige finde ud af, hvad for et ledetråd, jeg ligesom skal give dig. Vedkommende har udtalt på scenen i Tivoli på et tidspunkt, at den her sang er tilegnet alle de sindslidende, boligløse, gamle kællinger, og hvem der ellers bliver dårligt behandlet i dette samfund. Altså, vi kan sige legendestatus.
1: Ja.
0: Big time.
1: Vi er helt deroppe.
0: Vi er helt deroppe. Sangen er fra 76.
1: Okay, så vi er helt tilbage. Er vi ude i noget Larsen? Kunne det være det? Med fornavnet Kim?
2: Nummer 65.
0: Det er Gasolin.
1: Oh.
0: Hvad gør vi nu, lille du?
1: Ej, okay.

0: så fader den.
1: Hvad skete der for fade out?
0: Fade out. Det var så fedt, for når man hører vinyl, så føler man bare, at de forsvinder i al uendelighed.
1: Og det eneste, man kan høre, det er. Støv. Ej, hvor var det lækkert.
0: Gasolin. Hvad gør vi nu, lille du? På plads nummer 65.
1: Oh. Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi hører Kim Larsens stemme.
0: Det tror jeg heller ikke. Og VVS'eren fra Esbjerg skriver, yes, endelig ramte vi en, som var på min top 5, Gasolin Forever. Hvorfor er det, du tror, at Kim, han har haft, siger Kim, som jeg kender ham, men hvorfor han har vundet så meget sådan impas, kommet ind i vores hjerter? Hvad gjorde han som kunstner og som musiker?
1: Ikke sige så meget, at da jeg havde min første dag i børnehaven som 3-årig, og pædagogen kom hen og sagde, hvad hedder du så, min lille ven? Så kiggede jeg op på ham og sagde, jeg hedder Kim Larsen.
0: Sagde du det?
1: Så meget har jeg hørt Kim Larsen.
0: Er det rigtigt?
1: I mit barndomshjem. Jamen, jeg tror for mange, men for mig er Kim den største. Kim Larsen den største. Altså, det er jo sindssygt at tænke på, hvor stort et impact han har haft på kultur i Danmark, både med musik, men også med film og alt muligt andet. Ja, rest in peace, man. Han var den største for mig. Det var han.
0: Jamen, jeg bliver også sådan ægte rørt, hver gang jeg hører Kims stemme. Der er et eller andet ved ord, betyder mere, når de kommer ud af hans mund.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke rigtig sige det på en anden måde.
1: Altså, Kim var min bedste ven på mit drengeværelse, sat på min båndoptager i mange år. Det var han virkelig. Så jeg håber, der er lidt mere med ham på listen. Ej, nu skal det heller ikke blive sådan helt...
0: Nej, musik gør, at man får følelserne i spil. For helvede, det er jo det handler om. Og jeg er glad for, at jeg får lov til at dele det her på 3 studier sammen med dig, Kato. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og nu skal jeg ikke sætte dig ud i sådan en, du ved, gæt. Jeg har bare lyst til at fortælle dig, at den næste sang, vi kommer til at høre, er Stor Mand med Rahim og Oddbjerg. Fortæl mig. Fortæl mig, hvad du synes om det.
1: Bang og run. Altså, okay, det her... Jeg er glad for et nummer som det her med. Prøv lige at overveje, hvor stort et impact det her nummer havde for os alle sammen den sommer, men også, hvor stort et impact det har haft på de 2 artister.
0: Fuldstændig.
1: Det her er beviset på, at 2 så forskellige typer, når de går sammen og skriver en sang om det, om forskelligheder også, og det så bliver det største hit nærmest i et årti.
0: Kæmpe, kæmpe, kæmpe
2: banger. Nummer 64.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.
4: Det her er Top 100 på B3. Nummer 63.

0: er lidt ikke lade mig græde, når jeg hører den sang.
1: Hvad er det, du gør ved mig lige nu? Ena?
0: Altså, der kom en sms fra Karina, der skriver, jeg hørte den, da jeg kom hjem fra hospitalet, havde mistet min far. Kæmpe ej. Sang med power, jeg kan slet ikke.
1: Prøv at høre her. Jeg ved godt, at man plejer at sige, at ja, det var sådan nogle sange, der kørte hjemme på teenagepigernes værelser. Men jeg skal altså lige hilse at sige, at de her, sådan en sang som den her, den
0: fuck.
1: Kørte altså også på drengenes værelser, skulle jeg hilse at sige.
0: Ja, jeg tror bare, den kørte i alles hjerter, og det gør det stadig. Og det er også bare det, den her liste sådan bevidner, at der er plads til fest, og der er plads til sjov, og der er plads til humor og alt det der. Men fuck, hvor er der også bare plads til kæmpe store følelser og musik, der heler os.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, og jeg ved godt, at jeg ikke skal sige det, og jeg ikke må sige det, men jeg synes, det er så smukt med den sang her, at den bliver skrevet nogle år før, at det aller værste, der kan ske, sker. Og hvis folk måske ikke lige helt er med på, så skal jeg prøve at se, om jeg kan forklare det med så stor respekt som overhovedet muligt, men Søren Hus, som jo er forsanger i Sabias, mister jo så sin kone, kæreste og moren til deres fælles barn i en, er det ikke en trafikulykke?
0: Jo, det er, ja.
1: Og når man så hører den sang her, så kan, og det er sikkert også fordi, at det er en forældreting, men jeg har virkelig
0: fucking hell.
1: Det er nok en af de mest sindssyge sange.
0: Fuldstændig.
1: Ever.
0: Og det sindssyge ved den her liste, Kato, det er, at den jo bare svinger i det emotionelle pendul fra A til B og nord og syd.
1: Nu spiller du ikke whistle song og ødelægger det hele.
0: Men vi kan godt blive enige om, The Second You Sleep med Sabia er en kæmpe, kæmpe, kæmpe smuk sang på plads nummer 63 på top 100-listen. Vi skal lige prøve at hoppe lidt. Vi skal lige have...
1: Jeg er ikke klar til det endnu.
0: Jamen, det bliver vi nødt til, Kato.
1: Jeg vil blive.
0: Jeg ved det godt. Jeg har også lyst til at blive...
1: Er du klar over, hvor sjældent jeg græder? Nej, nu skal jeg nok... Vi har et program, der skal laves.
0: Vi har totalt et program, der skal laves. Og vi har jo bevæget os fra den ene boldgade til den anden. Altså, vitterligt, jeg føler alle mine... Alt, hvad jeg kan føle, har jeg følt i snart 2 timer. Og nu skal vi føle noget, som vi føler kollektivt, når natten den rammer. Når sveden, den pipler.
1: Okay.
0: Når hverdagen skal glemmes, når hjertet skal kringes ud på dansegulvet, så gør vi danskere det exceptionelt ofte til en sang.
1: Må jeg skyde ud? Kun for mig, Medina.
2: Nummer 62.
0: Du har så fucking ret, Kato. Oh, let's go.

0: Kato, de her tårer vil ingen ende tage.
1: Ej, jeg synes også, nu begynder det
0: at blive hårdt.
1: Jeg begynder at blive udfordret, fordi det her er jo... Wow.
0: En kæmpe sad banger. What an icon hun er. Medinas Kun For Mig på plads nummer 62. En anden, som også synes, Medina er et ikon, er... Vi også kalder ham et ikon selv. Lukas fra Åbenrå, som flittigt sms'er ind i her på P3, og du er kæmpestor Medina-fan. Hvordan føles det, at hun er kommet på top 100-listen?
2: Altså, man kan jo ikke sige, at det er en selvfølge, men det er helt klart på sin plads. Jeg håber, hun var lidt længere op på listen, men det er sejt.
0: Man tror, der kun er mulighed for det med nogle af de andre sange, måske?
2: Absolut, absolut. Det er der slet ingen tvivl om. Hun har jo 5 med i spil, så må ikke det lykkes.
0: Ja, du har styr på det, Lukas.
1: Okay, der er virkelig...
0: Han har styr på det.
1: Hvad er det, der gør Medina så speciel i dine øjne?
2: Jamen, hun kan jo bare tale til en, om du står og græder, eller om du er til koncert og har brug for at hele dig selv. Så hun har en sang til det hele, altså, og til alle.
1: Det er faktisk ikke engang løgn. Det har jeg ikke engang tænkt over.
0: Hun har til alle livets op- og nedture og udsving, og jeg skal give dig. Hvad med præcis sådan Kun For Mig? Hvorfor tror du, danskerne har stemt på den her, Lukas?
2: Jamen, jeg tror, den gør et eller andet... måske den taler lidt til det mindre værd, hvad vi godt kan lide som danskere, taler os ind til ikke at være så stor eller gøre noget ud af sig selv. Men så når den kommer på, så siger det bare, wow. Og så er det Kun For Mig.
0: Jamen, hvor er det smukt sagt. Lukas, tusind tak, fordi du havde lyst til at hylde Medina sammen med os. Jeg håber, du har lyst til at blive ved med at lytte med, og så må vi se, om du får ret i, at der er nogle flere Medina-sange på top 100-listen.
2: Ja, hun skal da være velkommen til.
0: Er det ikke rigtigt? Lukas, kan du have verdens bedste dag. Tak.
2: I lige måde, mojn.
0: Hej, mojn. Ej.
1: Og mojne, mojne.
0: Okay, Kato, vi har simpelthen én sang tilbage nu, ven.
1: Åh, ja.
0: Vi når én sang.
1: Må jeg komme igen i morgen?
0: Det kan... Altså, hvorfor ikke?
1: Nej, jeg ved godt, det
0: er ikke... Oddbjerg kommer faktisk i morgen, men I kan jo sagtens være to. Det er jo sjovt. Han er min medvært.
1: Nej, jeg lytter bare med. Det er også fordi, at jeg er bange for, at det bare bliver et stort tudeshow, så hvis det fortsætter det her.
0: Vi har grædt så fucking meget. Nå, okay. Vi gør sådan her. Den sidste sang på plads nummer 61. Kato.
1: Jeg føler, du står med sådan en bue og pil og er klar til bare lige at give mig det sidste.
0: Er det en ny eller en gammel sang? Hvad tror du?
1: Jeg tror, det er en klassiker, vi er ude i. Uden...
0: Okay.
1: Det er fornemmelsen.
0: Hvad for en slags klassiker? Er vi sådan en...
1: Jamen, nu tror jeg godt, at en af de, der er lidt mere obvious 80'er ting, godt kunne komme ind her lige og slutte den af. Det er mit bud.
0: Det er dit bud?
1: Jeg baserer det ud på absolut ingenting.
0: Okay. Jamen, skal vi ikke bare forløse spændingen og så sige...
3: Nummer 61.
4: Så længe... Så længe mit hjerte slår...
0: Kato, tusind tak, fordi du har lyst til at være medvært i dag her i Top 100 på P3. Det har været en kæmpe fucking fornøjelse.
1: Altid, Ena. Altid. Du siger bare til, at jeg står her.
0: Det har været sjovt at græde og grine og høre musik sammen med dig.
1: Tak skal du have, din rullesten.
0: Altså. Nu... Skruer vi med på John Mogensen, og så længe jeg lever på plads nummer 61.

0: Kato. Hvor er det smukt, at John Mogensen er så længe, jeg lever på plads nummer 61. Jeg bliver lige nødt til at bare lige læse en sms op for dig, som jeg har fået. Der er en lytter, der skriver, måske de bedste to timer, jeg nogensinde har hørt radio. Så mange kunstnere, der har lavet god musik ud af håb, drømme, desperation og glæde, fremført af jer to skønne og fine mennesker. Jeg føler Danmark, jeg føler samhørighed. Tak.
1: Jeg siger bare tak for musikken.
0: Ja, kæmpe, kæmpe tak for musikken. Og den folder jeg altså endnu mere ud for i morgen, når det er plads nummer 60 til 41. Det gælder her på top 100 på P3, og det bliver sammen med Andreas Odbjerg. Lige her, Simon Helberg Hansen med den skarpeste tunge i DR-byen. Klar til dig med P3-nyheder. Klokken er snart 2 minutter over 2, og så er der carte blanche om et øjeblik.
2: Og så er der carte blanche om et øjeblik. Og jeg begynder med et stort problem. Når det gælder misbrug her i Danmark, for sidste år, der endte 291 unge på hospitalet med en forgiftning fra opioidpiller. Og det er altså over en fordobling sammenlignet med for 5 år siden.

0: Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Stofferne påvirker hjernen, dæmper smerter og ubehagelige følelser og kan være meget afhængighedsskabende. Ida Auken, der er den nye sundhedsminister, hun holder øje med problemet, og indtil videre er der blevet lavet en arbejdsgruppe, siger hun.
2: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Den seneste tid, der har vi på P3-nyheder kunne fortælle om droner fra krigen i Ukraine, der er kommet på afveje og så drættet ned i de baltiske lande og i Finland. Og det er især det og generelt krigen i Ukraine, der er på programmet her til eftermiddag, hvor der er nordisk og baltisk topmøde i Estland. Men det bliver nok ikke så svært for de nordiske og baltiske lande at blive enige om støtten til Ukraine. De lande er nemlig nogle af dem, der støtter Ukraine mest i krigen mod Rusland. Det fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Man skal ikke sidde først og høre på nogle lande, som måske er sådan, er truslen for Rusland egentlig så slemt, når det kommer til stykket, og bør vi egentlig skrue op for forsvarsbudgetterne, når det kommer til stykket? Der kan de kigge hinanden i øjnene og sige, jamen prøv, det er vi enige om, vi skal bare finde ud af, hvordan og hvor hurtigt vi gør det. På den måde kan de så også netop sætte et tempo og sætte en dagsorden og få sat fokus på det, og også fokus på Ukraine igen.
1: Ja, Per Bang, han peger blandt andet på, at en fælles plan for krigen i Ukraine fra de nordiske og baltiske lande kan bruges i større organisationer som for eksempel FN og i EU. Statsminister Mette Frederiksen er også med til mødet, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også afsted. Og så er der flere festivaler, der nu piller rapperen Benny James af plakaten her til sommer. Nu er det Kløften Festival i Haderslev, der skriver på Facebook, at Benny James ikke kommer til at optræde her i slutningen af juni. Tidligere i dag, der meldte Smukfest også ud, at han ikke optræder på deres festival alligevel. Og det sker altså efter, at Benny James i maj blev dømt til 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og så også besiddelse af kniv. Og han har anket dom her til landsretten. Det klarer op fra sydvest, så der bliver chancer for at få solen at se, men der kommer også spredte byer, som især på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige om med torden. 13 til 18 grader.
4: Tusind tak, Simon.
1: Selvfølgelig.

0: med Henrik Eriksen.
1: Velkommen indenfor. Vi har to dejlige timer planlagt, og vi kan allerede åbne på postkassen op nu. Der er kommet en sms'en her. Hej Henrik, og måske praktikastet. Første gang jeg hører med live, plejer at høre podcasten. Har glemt, hvornår navnegeneratoren er, men hvad med at bruge Nikolaj? Nikolaj, kan jeg sige, det er om cirka en halv times tid eller sådan noget, at vi laver kælenavnsgeneratoren. Og du har helt ret, praktikastet. Du er med i dag.
2: Hallo, igen i dag. Det er fantastisk.
1: Igen i dag. Det er fordi, Jannik, han er ude og skabe værdi for, kulturel værdi for danskerne.
2: Ja, jeg har aldrig helt fået det uddybet.
1: Nej, men han har faktisk skabt så meget kulturel værdi, at vi har fået en sms i apropodskassen igen. Den er jo altid åben. 12.12, P3 i mellemrum. Det er en, der skriver her. Jannik, du er en frækkert, også i DR's koncertsal fra Terrassen E. Det er fordi, han laver også noget orkestermester herovre ved siden af i koncertsalen for 400 børn, ja. Og et eller andet står de og spiller på cello og alt sammen. Tak for det fantastiske show, og håber, I gør det igen. Min datter er fra Vipperød Skole, og jeg er ham, der har en kollega, der synes, det er sjovt at prutte på jobbet. Så de har haft en længere samtale, lyder det til.
2: Hold op.
1: Det eneste sjov i det er, at jeg vandt en tommelstok af jer, plus jeg har en blå hue. Det er en skihue. Og hils ham, din kollega, der er ingen, der ved, hvem er. Det gør sig ud fra mig. Hører jeg hver dag, drenge.
2: Okay.
1: Så han gør også kulturelt indtryk, når han er ude af huset. Mm. Og så inden vi går fuldstændig i gang med programmet, så vil jeg gerne lige læse den her besked op, som vi har fået.
2: Kom med det.
1: P3, måske de bedste to timer, jeg nogensinde har hørt radio. Så mange kunstnere, der har lavet god musik ud af håb, drømme, desperation, glæde, fremført af jer to skønne og fine mennesker. Jeg føler Danmark, jeg føler samhørighed.
2: Det må være inden fra i går eller på forkant med de to timer nu.
1: Jeg går ud fra, at det er på forkant, fordi vi har to rigtig gode timer. Skal vi ikke bare komme i gang?
2: Lad os.

0: to lanterner, Mathias. Ranch. Rank. Freja Seier.
1: Henrik,
0: ja?
1: Kan du huske vores snak om menstruationsbaseret nærledelse? Rigtig godt, at du lige sætter den sang på os.
0: Det kan jeg godt.
1: Mm. Kan du huske, hvad det er?
0: Ja, ja.
1: Det handler om det her med, at du skal tage højde for, eller på andre arbejdspladser, man tager højde for, at ens energi og overskud kan svinge gennem cyklussen. Og på den måde, så kan man tilpasse arbejdsmåden eller forventninger til arbejdet på arbejdspladsen.
0: Ja.
1: Fordi det gavner min trivsel. Jeg kan levere bedre, hvis du og Jan ikke har en bevidsthed om, hvor jeg er i min cyklus.
0: Ja. Og der var lige et bump, man skulle hen over i forhold til at track din cyklus som ledende medarbejder. Altså track ens praktikants menstruationscyklus.
1: Det skal du bare linde dig ind i.
0: Og det gør jeg 100% nu.
1: Det er godt. Fordi sidste gang, så gennemgik vi nemlig de fire stadier i en cyklus. Kan du huske, hvor lang min cyklus er?
0: Den er 27 dage.
1: 26 dage. Er tæt nok på. Den starter jo altså i vinteren, menstruationsperioden, så kommer foråret, sommeren og efteråret. Sommeren og foråret, det er peak-cyklusen. Efteråret er bare en optakt til den smertefulde og kolde vinterperiode.
0: Ja, og præcis. Det er jo symbolisk, ikke årstiden, eller hvordan?
1: Det er præcis det, som i virkeligheden, det er bare i mit underliv og i mit humør, og det er alt sammen inden for en måned.
0: Jeps.
1: Og Henrik, jeg vil bare høre dig sådan lige før vi gå ud i noget andet her. Hvordan synes du selv, det går med at være menstruationsbaseret nærleder?
0: Det synes jeg egentlig går meget godt.
1: Ved du, hvilken sæson jeg er i nu?
0: Det må være noget forår, ikke?
1: Nej, det er det ikke.
0: Forår var det, men det er sommer nu.
1: Ej.
0: Nej,
1: det går ikke baglæns.
0: Og det er modsat, det er vinter.
1: Nej, det er efterår.
0: Ja, der er 25% chance.
1: Hvordan
0: kan man skyde forbi?
1: Ja, det ved jeg
0: ikke. Ej, irriterende.
1: Nå, men okay, så jeg har altså hjulpet dig lidt på vej her. Jeg har lavet et personificeret cyklushjul, som jeg gerne vil have, at du tager et kig på.
0: Er det en udvikling på...
1: Ja, det er ligesom implementeringsmetoder til, hvordan du som menstruationsbaseret nærleder hjælper mig i den periode, jeg er i. Og den har du foran dig nu.
0: Men er det...
1: Jeg har printet i A3 for første gang, og det føles rigtig godt.
0: Men er det
1: godt.
0: Fordi du ikke synes, det går godt, eller hvad?
1: Jamen, jeg tænkte bare på, at nu har vi snakket om, hvad det er. Nu skal vi også... Altså, do the talk, you do the walk.
0: Mm.
1: Og det er det, vi er på vej til nu.
0: Hold nu kæft, har du fået A til at lave det her?
1: Nej, jeg har ikke.
0: Okay, det er der. Okay, hvor var du henne nu?
1: Jeg er i efterår, så den helt ud til højre.
0: Ja.
1: Der er ikke så mange punkter på den, for jeg har det egentlig fint nok der. Der var bare nogle få implementeringsmetoder.
0: Jeg er irriteret over, at Jannik synger med på alt. Han er jo ikke i dag, så det er nemt.
1: Klart en fordel.
0: Skal have ros og anerkendelse.
1: Ja, sæt i gang.
0: Det synes jeg er fortjent. Det må du gerne få. Jeg synes, det er en skide god oversigt, den her.
1: Tak skal
0: du
1: have.
0: Det giver mig en masse. Lur og hviletid.
1: Rigtig vigtigt. Bemærkede du, at jeg lagde mig hen i sofaen i dag?
0: Ja, det så jeg godt. Jeg tænkte, det var lidt ovent, egentlig. Men det er det jo ikke, fordi det er jo, det er jo din cyklus.
1: Nemlig, det er cyklusbestemt.
0: Nå, den er jeg meget glad for.
1: Godt. Du kan lige dykke lidt mere ned i den, og så drøfter vi resten igen efter.
0: Ej, er der test efter?
1: Er du sindssygt der meget?
0: Okay. Vi er tilbage med mere. Med en test i menstruationsbaseret nærledelse.
1: Lige præcis.
0: Vi får pokker.
1: Et projekt, du støtter.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det man hører, er man selv.
5: Er man selv.
6: P3.

0: Sao Paulo og i ærmet.
1: Henrik, jeg har jo skræddersyet min cyklus til et cyklushjul, som du kan bruge for at implementere det, vi kalder menstruationsbaseret nærledelse.
0: Ja, nu har jeg lige siddet, og kigget lidt på det her under musikken. Du har lavet et A3-papir med de forskellige årstider i din menstruationscyklus. Og jeg vil sige, for en måned siden havde det været svært for mig det her. Det er det ikke længere.
1: Nej,
0: nu har jeg været i menstruationsbaseret nærledelse så længe. Det eneste, jeg kan frygte lidt, når jeg læser ned over her, ikke?
1: Ja.
0: Det er, at du bruger det.
1: Hvad bruger jeg?
0: Altså, at du udnytter det.
1: Det gør jeg bestemt ikke. Lad mig bare lige henvise til nogle af tiltagene så.
0: Okay.
1: Hvis vi går til foråret, det er jo ligesom her, hvor idéerne og kreativiteten sprudler.
0: Ja, menstruationsmæssigt.
1: Ja, menstruationsmæssigt. Eller?
0: Ja, ja.
1: Nej, det er først i vinteren, det ved du godt.
0: Okay.
1: Lad være med at joke med min cyklus.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne henvise til punktet budgettering til opstart af større projekter.
0: Ja.
1: Det er her, hvor I finder hul i økonomien til, at jeg kan komme på interrail. Fordi jeg er frisk, og jeg er klar til at snakke med andre mennesker, og det bliver skidegod radio.
0: Okay, det bliver nærmest sådan lidt en uægte samtale, for det er som om, at det er for sjovt lidt.
1: Nej, det er det ikke. Det er bare minimum,
0: siger jeg bare. Nej, det var også forkert at sige. Det var heller ikke det, jeg mente.
1: Ja, lad os gå hen til sommeren så. Der er også et ledelsesgreb i den her periode, som er. Vil du læse op den, hvor der står accepter?
0: Mere interesse i mandlige kollegaer.
1: Så læs ledelsesgrebet.
0: Accepter øget interesse for mandlige kollegaer som et sæsonbestemt fænomen.
1: Yes.
0: Så det er en gang om måneden, eller på nogle tidspunkter i løbet af en måned, så har du mere interesse i mandlige kollegaer. Det tror jeg ikke, du må skrive ned.
1: Jo, det er helt okay.
0: Jeg tror ikke, du må skrive det ned på et stykke papir.
1: Det har jeg altså gjort, og printet det bagefter.
0: Ja.
1: Og så har jeg skrevet det med, at man kunne for eksempel arrangere en cyklusbaseret fredagsbar. Åbne op hele DR. Hey, hvor er du i din cyklus? Kom.
0: Hey, mandlige kollega, hvor er du henne? Hvor er du henne?
1: Ja, mænd har jo så en 24-timers cyklus. Det kunne man sagtens kombinere.
0: Ja, det er faktisk rigtig nok. Mm.
1: Så har vi så efteråret. Det er jo den, jeg er i nu. Det har vi snakket om. Ros, anerkendelse.
0: Det er efteråret. Nej, det er den der. Der
1: og vinteren.
0: Lurer hele tiden. Ja.
1: Men vinteren er jo klart den vigtigste, fordi det er her det sværeste i min cyklus.
0: Ja, der står fridag. Det kan jeg allerede nu afskrive. Det kommer
1: hvorfor?
0: Ikke til
1: for. Hvad er det her?
0: Jamen,
1: du går ind med den mest lukkede holdning til menstruationsbaseret nærledelse.
0: Du kommer ikke til at få fri i dag.
1: Hvad så med minimal jingle-ansvar?
0: Jamen, det kan du godt få.
1: Er det bare fordi, du ikke kan lide mine jingles?
0: Ja, det er bare, de er lidt lange. Men så det er fint for mig.
1: Og det med ingen reportager?
0: Ja, du laver meget få i forvejen.
1: Yes. Færre. Ingen
0: så på den måde, det er også meget fint. 100% af dine idéer skal komplementeres, så frem du har nogen.
1: Ja.
0: Det kan vi også godt. Altså, der er jo mange af de her ting, vi gør i forvejen. Føler du
1: det? Nej, det er ikke rigtigt. Men i vinteren skal jeg have absolut ingen tiltro til, at jeg har noget at bidrage med. For jeg er helt nede i kulkælderen.
0: Men skal jeg have den her på mig?
1: Den skal hænges op på kontoret foran dit skrivebord, så du bliver mindet på det hver evig eneste dag.
0: Og hvis man sidder derude og mangler en oversigt til menstruationsbaseret nærledelse til sin lille eller mellemstore virksomhed, så kan man altså kontakte dig, Astrid.
1: Det kan man, ja.
0: Det synes jeg er skønt.
1: Han er meget velkommen.
0: Og faktisk som en del af det her nærledelse, så vil jeg gerne give dig den her sang, Independent Woman Part 1.
1: Det sætter jeg virkelig pris på. Men jeg synes, det er mærkeligt at komme ind og redde hende med en sang.
0: Du er en independent pige, ikke? Er vi enige?
1: Du var så kritisk, og nu sætter du
0: den her på. Der er mange af de her ting, som jeg støtter op om. Du får ikke nogen fridag, men du er en stærk pige.
1: Vi prøvede.

0: gør til carte blanche.
1: På P3.
2: Så det er godt at spanking, du ved. Selv spanking.

0: skabt til at være to af søn, og vi har fået en sms i på postkassen, som er 12-12 P3 mellemrum. Man kan bare sende sin apropos ind. Kan vi så få en fastansættelse til praktikastet? Det er fantastisk med jysk, frisk energi, i stedet for alt det københavneri, KH, morgenkokken.
1: Nå, hvor sødt.
0: Rigtig sødt, og det er faktisk peger hen mod noget, vi skal snakke om, fordi...
1: Ja. Er det mit jyske?
0: Jeg er dit jyske.
1: Mit jyske.
0: Vi er fra samme sted. Det er fordi, når man kommer fra en landsby, som vi tog, eller sådan et område, hvor der er en landsby, ja. Vejen var ligesom den store by. Mm-hmm. Vi kom fra Vejen Kommune. Du er fra Gesten.
1: Ja, Værst. Tæt på Værst.
0: Er fra Læbord.
1: Ja.
0: Og når man kommer fra sådan et lille, lille lokalsamfund, så er der nogle af de ting, man laver, som jeg tænker tilbage på nu som et landligt minde. Ja. Altså noget, som ikke ville kunne have ladet sig gøre, hvis man boede i en stor by. Og jeg har en historie her, som jeg er lidt i tvivl om, om det er et landligt minde, eller om det er tyveri.
1: Okay.
0: Forstår du?
1: Ja.
0: Det er fordi, der har været fest på fest i Nordborg på Alt.
1: Fortæl mere.
0: Festen er altså meget sportsfestkår med slåsejsmaskinen, boksemaskinen.
1: Ej, ned på der har stadion.
0: Ja, ja, præcis. Der har, jeg ved ikke, om det er det. Nej, men der har højst sikkert også været tombola. Mm. Alle de der ting.
1: Ej, som
0: der
1: altid tiderne.
0: Er helt vildt. Da festen så er slut, så efterlader arrangørerne det hele udenfor. Klassisk jo, fordi man er jo et lille bysamfund. Der er jo ikke nogen, der kommer og stjæler noget.
1: Nej, det fikser man dagen
0: helst.
1: Efter.
0: Også fordi den der boksemaskine vejer jo 200 kilo eller sådan noget. Mm. Er kæmpestor.
1: Ja.
0: De kommer så ind, arrangørerne, dagen efter. Maskinen er væk. Slåsselsmaskinen er væk, boksemaskinen er væk.
1: Nej.
0: Og det er der, jeg bliver i tvivl. Er det et landligt minde, altså nationalromantik, eller er det tyveri? Fordi at det er jo... Altså klassisk landligt er det jo at kende ham, der højst sandsynligt har taget det.
1: Jeg ved ikke, er det farligt at sige, men jeg synes, det er lidt det er hyggeligt landetyveri.
0: Jamen, hvis de får det tilbage. Jeg synes altid, det var sådan, at man fik det tilbage.
1: Det er nemlig det.
0: Det var altid Niklas ned for nummer 15, præcis. Ham råden, som havde stjålet det.
1: Og hvis ikke det er sådan, så er der sådan, så går der et par år, så er det altid det, man snakker om. Så er det ligesom the talk of town.
0: Også fordi den her boksemaskine ville jo aldrig nogensinde kunne være stjålet, hvis det var i en by, så folk havde jo opdaget det.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det er jo fordi, det er så øde, og der er en, der har en trailer, eller alle har en trailer.
1: Ja.
0: Så kan alle lige køre op, få den der boksemaskine op. Og køre væk med den.
1: Kommer man hjem i Michaels garage? Hov, hvad for sådan?
0: Gud, du har fået en ny boksmaskine,
1: Michael. Hvad sker der?
0: Nej, men jeg vil sige, hvis de får den tilbage igen, så er det et landligt minde, som er lidt sjovt, man kan kigge tilbage på. Ja. Niklas skal få et rap over nallerne. Hvis der er nogen andre, der har taget det uden bys, så er det hammertyveri.
1: Så er det lokalavisen også, i hvert fald.
0: Ja, 100%.
1: Ja. Jo, men det... Jeg håber i hvert fald, det kommer tilbage.
0: Jeg kan i hvert fald huske, at en af mine venner, der engang har stjålet en traktor, fordi han var fuld. Og der var nogle nøgler, der sad i. Men den leverede han jo tilbage dagen efter.
1: Det kan man
0: jo bare. Det er derfor, det nu er et landligt minde.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja.
1: Nå. Ej, jeg var helt hjemmeved, faktisk.
0: Jamen, du er jo... du er en jysk gav pige.
1: Ja, når vi var på stadion, så var der altid kokasse bingo.
0: Okay, ja.
1: Spillede du nogensinde det?
0: Vi er ved hjem.

0: Gør det helt forfra. Louis Henderson, en af P3's næste.
1: Og hver tirsdag, så genererer vi jo kælenavn til alle dem, som går og mangler. For hvad er et liv uden et kælenavn? Det må du gerne citere mig for.
0: Det er et fattigt liv. Danmark er for rigt et land til, at der er nogen, der skal rende rundt derude uden et kælenavn, hvis de har lyst til det.
1: Lige præcis. Så hvis du sidder og mangler et kælenavn, så skal du sende dit fornavn til os nu. Skriv til 1212, så skriver du P3 mellemrum og efterfuld af dit fornavn.
0: Mm.
1: Jeg kom til at tænke på tidligere i dag. Det var noget, der tog overhånd, da jeg kiggede. Jeg spillede jo også håndbold i Vejen Idrætscenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og VSF.
1: Ja, præcis. Der var der en af pigerne på mit hold, som kaldte mig... Jeg kan ikke forklare det, men hun kaldte mig ASTR1922.
0: Hvordan siger man det i en håndboldkamp?
1: Hun siger Aster1922.
0: Mm.
1: Fordi det var mit unilogin, og jeg kan ikke forklare det. Det var sådan lidt halvmærkeligt.
0: Ja, det er dårligt kæld.
1: Det er vildt dårligt. Der er ikke noget flow i det. Der var svung i dem sidste uge, til gengæld.
0: Ja, præcis. Jeg bare lige. Det er rigtigt nok. Der var det jo Elise, vi lavede kælenavn til, og Elise sportsudøver.
1: Rigtig godt.
0: Ville også have været bedre til... Altså, det ville så kræve, du hedder Elise, ikke?
1: Nå ja. Jeg ved ikke, om det er det navneskift værd.
0: Steliseret.
1: Elisabeth Taylor.
0: Elisabon.
1: Elisabeth Alliance.
0: Vaselise.
1: Elising-firma.
0: Ja, men der er... Det er bare for at sige, der er masser af kvalitet. Hvis det er, at du sidder derude og har et dårligt kælenavn, som Astrid har haft, eller slet ikke har noget kælenavn og har lyst til at have et, så kan du sende os en sms 1212 P3 mellemrum med dit fornavn. Og når du har gjort det, så er det et af de navne, der kommer ind, som vi kommer til at vælge til kælenavnsgeneratoren og lave en ordentlig bunke kælenavn til. 1212 P3 mellemrum, og så bare dit fornavn, så er du i puljen. Du kan sende afsted nu 1212 P3 mellemrum.

0: Hvis du har et godt kælenavn til Torben, så skal du sende det ind til os nu. 1212 P3 Mellemrum. Det er altså Torben, der er blevet valgt ud. Hvis du har et godt kælenavn til Torben, så send dit bud nu til 1212 P3 Mellemrum.
1: Nogle drømmer om kærligheden.
2: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
3: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
4: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
5: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk mand,
6: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
4: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
7: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
4: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
8: I love you, my princess.
4: Eller Astrid, den sidste single.
9: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
4: Lige nu på DRTV.

0: Er du ved at være klar, Astrid?
1: Lidt pres på.
0: Jamen,
1: der er nogle solide nogen, så er der nogen, der er mindre solide.
0: Vi er i gang med at lave kælenavnsgeneratoren, og det navn, der er blevet valgt i dag, det er Torben. Så hvis du sidder med et godt kælenavn til Torben, så kan du stadig nå at sende dem ind 1212 P3 mellemrum. Men vi skal jo først lige banke en masse bud afsted.
1: Ja.
0: Og den lyd, vi gerne vil høre, det er jo den her. Det betyder, at vi selv er tilfredse. Jeg må være ærlig og sige, at Torben er et knibbelsvært navn at
1: lave. Hold da op, det er vi glad for, du har synes, men vi prøver.
0: Vil du starte?
1: Tor Benlås.
0: Skal vi? Jeg kan tage en af mine, fordi Tor Benbrud var også den, jeg havde.
1: Jeg gemmer min bedste. Mm.
0: Nå, du gemmer din
1: Når
0: bedste.
1: Når du har Benbrud, ja.
0: Ja, Tor Benbrud.
1: Ja, den. Okay.
0: Nå, fik en der.
1: Ja. Er det mig igen, så? Du får den bare så. Tor Bedurej.
0: Ja.
1: Jo,
0: ja, den kan jeg godt lide.
1: Det bliver ikke bedre.
0: Hvad med Torbenator 2 Judgment Day?
1: Det synes jeg er fint. Rigtig godt.
0: Tak for det.
1: Så har vi... Ja, okay. Hvis han er høj, er det en fordel. Høj Torbstrup. Torstrup.
0: Ja, vi er... Nej, ja, ja. Høj Torbstrup.
1: Ja.
0: Den er jeg ikke sur på.
1: Nå, det er godt.
0: Hvis han er en fræk fyr.
1: Mm.
0: Vibra Torben.
1: Ja. Han er ude at flyve. Er der Torben Lenz?
0: Torben Lenz?
1: Ja.
0: Altså, hvis det er sådan, han går ind i et rum, og der sker altid vanvittige ting, når ja, Torben går ind, så er der Torben Lenz.
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Jeg kan ikke engang... Chicken Tikorben Masala? Nej, men jeg kan ikke...
1: Jeg kan fuldstændig op på den.
0: Ja, samme.
1: Ja.
0: Hvis han er på uni?
1: Lad mig høre.
0: Tutorben? Altså,
1: ja.
0: Hvis han er tutor?
1: Mm. Torben. Det er hyggeligt nok. Ja, så har vi sådan noget Torbias Rahim.
0: Torben Ias Rahim?
1: Yep.
0: Ja, hak ved det.
1: Torbias.
0: Ja, kan jeg godt sige. Okay, skal vi prøve at smutte i sms'en?
1: Ja, det må vi nok hellere.
0: Hold da kæft. Okay, der er Torben Fika.
1: Ja.
0: Rigtig godt.
1: Ja.
0: Får lige sådan en her. Torben Kieler. Yes, hak ved den.
1: Torben Lerone.
0: Torben Lerone, ja. Torben Nøgle. Torben Nøgle.
1: Ja. Torben Topnøgle. Alligator Torben.
0: Alligator Torben kan jeg også godt lide.
1: Mm. Gud,
0: shit, mand. Okay, der er altså ekspres på...
1: Ej, hvor er I gode.
0: Torben T-Bone. Det er jo faktisk mere bare et fedt navn.
1: Torben Sin i blodet.
0: Mhm.
1: Ja. Jo,
0: og
1: jo.
0: En, der er kulturel. Torbine. Hov. Og not Torbine.
1: Ej, det kan jeg rigtig godt.
0: Han er en lille Shakespeare-mand.
1: Han skal have en citatplakat på det på. Torben vær.
0: Lyn og Torben.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Jeg synes, som det ofte er i det her, så var det lytterpuddene, der var markant bedre.
1: Ja, det må man sige.
0: Torben Tilja. Altså
1: godt.
0: I stedet for Torben Tilja.
1: Og vi bliver slagtet.
0: Gud.
1: Vi håber, det kan bruges til noget, Torben.
0: Ja, Torben. Ej, der kommer også lige en her i sidste, som Torben nok har lidt under i folkeskolen. Torben Tissemann.
1: Ja, klar.
0: Du kan vælge lige, hvad du har lyst til, Torben. Tak for alle jeres sms'er.

0: Her bliver jeg nødt til lige at skrue en lille smule ned for Olivia Rodrigo, fordi Simon Helberg, du er kommet i studiet.
1: Mm-hmm.
0: Og det er du for at levere P3-nyheder.
1: Ja. Og jeg begynder med et kig på forsvaret i Norden, for Danmark vil altså sammen med de nordiske og baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på, at Rusland bliver mere aggressiv i sin måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er baltisk og nordisk topmøde i Estland.
2: Der bliver vi nødt til at stramme padulerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Og det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
1: På mødet der bliver der især også diskuteret droner, der på det seneste er rådet på afveje fra slagmarken i Ukraine. Det var svært at sige. Og så er de så senere hen drættet ned i de baltiske lande og i Finland. Og mange af dronerne er sådan set ukrainske droner, der så er blevet jammet af russerne. Russerne de afviser, at de skulle gøre det her med vilje, men det giver Mette Frederiksen altså ikke meget for.
2: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side. Fordi det, Rusland elsker, det er, når der for eksempel i Danmark er en diskussion om, der overhovedet var droner altså over Danmark.
1: Og så kan unge under 22 år se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport i det nye regeringsgrundlag. Men der er altså stor forskel på, hvilke unge det her det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte den gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Noget som flere unge fra landkommuner de kritiserer i dag. Og Henrik og Astrid, nu har vi jo sådan set tre i studiet, der kommer fra Vejen Kommune. Astrid, vi er ude i noget værst,
3: yes.
1: Og Henrik, det er noget Læborg,
0: vi er ude i.
1: Altså, det lyder jo ikke umiddelbart som steder, hvor der kører letbaner eller i stod det her.
0: Nej, vi havde 754'eren, den kunne man, hvis man stak lappen op for endervejen, så stoppede den bare. Så kunne man køre med den.
1: Ja. Ja.

0: eksempel Aalborg Universitet.
1: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: Og en af grundene til, at det er så svært at finde vej til bussen, er, at flere ruter de simpelthen er blevet skåret fra i landkommunerne de seneste år. Og derfor mener Hans Kristian Skibby, der er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, at der skal mere offentlig transport tilbage på landet.
2: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
0: Og hvis man er typen, der har været sådan lidt frem og tilbage på, om man nu også skulle få købt en billet og så tage forbi Roskilde Festival i år, så kan jeg sige, at det tog, det er nu kørt. Roskilde Festival, de melder om alt udsolgt i alle former for billetter, altså både partout, endags og todags billetter. Roskilde Festival, de opfordrer også til, at man ikke køber billetter i grupper eller i kommentartråde, men at man i stedet for bruger en platform, der hedder Tekster, hvor man officielt kan købe billetter, som andre sælger. Lidt sol, men også spredt af byer rundt omkring, der kan være kraftige, især på Sjælland, mellem 13 og så op til 18 grader.
3: Tusind tak, Simon.
0: Det var så lidt.

0: med Henrik Eriksen.
1: Du har fornøjelsen af os i en time nu, inden Badalaka, de kommer herind. Og i dag er det uden Jannik Skov.
2: Ja.
1: Jannik Skov er over at lave noget kulturel berigelse af børn.
2: Kulturel berigelse af børn?
1: Ja, det er det der. Orkestermester, hvor han er over at være, at hjælpe dem med at forstå, hvordan en cello fungerer. Det er jo godt, det er godt at han gør det, fordi det er jo ikke folk, der er vildt dygtige til cello endnu, så det er også noget, der tager på kræfterne. I stedet for Jannik, så er der praktikastet.
2: Ja, hallo, tusind tak for det.
1: Hallo du, hvad hedder det? Der er kommet en apropos i apropos

0: kassen faktisk til dig, Astrid, som er apropos kælenavne til Astrid. Min farmor hed Astrid og blev kaldt Strissen. Jeg ved ikke hvorfor, måske et nyt kælenavn altså til Astrid. Ja, eller Stridsen eller Strissen.
1: Ja, okay.
0: Det må man jo selv vælge, ja. Om det er kælenavn. Vi har jo praktikastret. Så er der en af vores lytter, der har fundet på opkastret.
1: Ja, den kunne jeg virkelig ikke.
0: Nej, den var du ikke vild med. Jeg synes faktisk, det var lidt sjovt. Men jeg
1: der
0: synes
1: var
0: ikke...
1: perverstred.
0: Perverstred.
1: Den kunne jeg heller ikke sådan synderlig godt lide.
0: Men jeg synes ikke, at Stridsen er dårlig.
1: Men det er også en, man har hørt mange gange.
0: Har man det?
1: Ja, det har man. Nej. Er det fordi, du er strid, at du er Astrid?
0: Er det bare for at sige?
1: Ja, er det sindssygt.
0: Okay. Lame. Ved du hvad, jeg tror, Stridsen kunne jeg godt tænke mig. Ellers så holder vi også til praktikastet. Det er måske op til dig. Lige om lidt, der skal vi snakke om investeringer.
1: Ja.
0: For det er noget, du har varmet en lille smule op til. Aktieinvesteringer.
1: Der skal du kalde mig mit borgerlige navn.
0: Ja.
1: Så er det business.
0: Ja, det er business, Astrid.

0: Baby Steps af Olivia Dean. Nu skal vi tale business.
1: Ja.
0: Og vi har fået et bud på et navn til Business Astrid.
1: Som simpelthen
0: bare, ja, det er bare Bastrid.
1: Jeg tænker jo på Finanstrid.
0: Finanstrid er også godt. Mm. Men grunden til, at vi skal snakke om det, det er, at vi er jo mange aktieinvestorer lige nu, som bliver tabebumpet med tilbud om at købe sig ind i Elon Musks SpaceX.
1: Er vi virkelig det?
0: Jamen, fordi at jeg er jo en investor, der har været investeret i lang tid.
1: Ja.
0: Og så begynder man at lægge mærke til nogle ting. Og her er en af de ting, at man får pushet lige nu. SpaceX, der er en IPO, som man kan købe aktier i det. Og det bliver, hvor man bare skubbet efter sig. Jeg er meget i tvivl om det er en god idé at gå ind i det. Ja. Så det synes jeg, at vi to skal finde ud af sammen. Og det passer sindssygt godt at tale investering med dig, fordi du har givet udtryk for flere gange, når vi har talt om det privat, at du føler, at du bliver forbigået i investeringen. Du vil gerne med på det tog, og du måske også har dyppet tæerne lidt i det selv.
1: Ja, og vi skal faktisk lidt tilbage i tiden her, fordi jeg blev en lille smule frustreret, når du også siger, at det er noget, vi alle kender til, for jeg får ikke reklamer.
0: Nej, jeg siger, alle os investorer. Ja, alle os aktieinvestorer.
1: Okay. Nå, men jeg finder ud af, at alle for eksempel også har en aktiesparekonto, eller folk køber aktier.
0: Ja.
1: Og så blev jeg frustreret. Jeg var sådan, det er der ikke nogen, der har sagt til mig.
0: Nej.
1: Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det til mig? Jeg ved da ikke, hvordan man køber aktier. Så nu vil jeg bare godt lige tage dig igennem, hvad der er sket. Fordi jeg besluttede, at jeg vil også begynde at have aktier. Og så kan det være, at jeg kan købe en lejlighed om 40 år, tænker jeg. Men hvordan gør jeg så? Jeg har 15.000 kroner.
0: Godt gået, du.
1: Tak. Det er virkelig at stå lidt. Som jeg kan bruge af.
0: Som er fribedre.
1: Til det her. Ja, og sådan, så er der ligesom det der med, du skal også kunne tabe dem igen.
0: Ja, ja. Man
1: det vil jeg blive rigtig, det vil jeg blive rigtig ked af. Mm. Men altså, de må godt. Men jeg går ind. Altså, jeg tænker, at de i hvert fald kommer til at vækste over tid. Og så begynder jeg at google, hvad gør jeg herfra?
0: Mm.
1: Og så finder jeg noget, der hedder Female Invest.
0: Sådan, søster, du.
1: Ikke?
0: Ind Hallo. Med de andre kvinder.
1: Og så får man ligesom investeringstips for kvindelige nybegyndere, der vil købe aktier. Ligesom mig, hvor man ikke aner, hvordan man skal gøre det.
0: Det er jo nærmest, som om det er skrevet til dig.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Jamen, det er rigtigt nok, så læser jeg noget, der hedder en fuck you account. Så det er der heller ikke nogen, der fortalte mig om, hvad er det? Så sker der så bare lige noget en uge efter. Det er, at der bliver trukket et beløb fra min konto, som er 1.500 kroner for medlemskab af Female Invest, fordi det er et år, man bliver bundet.
0: Mm.
1: Så nu har jeg kun 13.500.
0: Nå, så de 1.500 er ikke til aktier. De 1.500 er til bare at få den lærdom, der er inde på Female Invest.
1: Nej, de 15.000 kroner var til aktier, og nu er der så blevet taget.
0: Ja, ja, men de 1.500 er en regning til Female Invest.
1: Mm.
0: Abonnement.
1: Det skulle det helst ikke have været. Jeg har også skrevet til dem nu, og nu har de tilbagetrukket det.
0: Men de har tilbagebetalt det?
1: Ja, det har de. Men så begynder jeg bare at tænke, så er jeg jo slet ikke klar til at investere, hvis jeg ikke engang kan finde ud af at læse det med småt.
0: Nej, men altså, du kan også se det på en anden måde. Du kan se det som første lektion i at være investor. Læs det med småt. Husk at være opmærksom.
1: Ja.
0: Ikke? Og det er faktisk den læring der, den vil jeg gerne bruge af, fordi vi to sammen skal lige om lidt finde ud af, om vi skal investere i SpaceX os to. Skal det være din første investering? Så du kommer også til at skulle lave din første aktieanalyse lige om lidt. Er du klar?
1: Okay, ja.

0: som jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget al magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøj.

0: Potential af Somber. Astrid, du er jo begyndt at gå op i vækst og aktier.
1: Ja, jeg er lige debuterende.
0: Kort sagt, du vil gerne være investor. Jeg er investor. Mm. Og som mange andre er også investorer i de her dage, så er jeg blevet tilbudt at købe mig ind i SpaceX til deres IPO.
1: Okay.
0: Og IPO betyder initial et eller andet offering.
1: Altså børsnoteret?
0: Ja, det er præcis det er deres børsnotering.
1: Det har jeg nemlig lært.
0: Sådan, det er skide godt det der. Jeg har prøvet at finde nogle råd til, om man skal hoppe på den båd eller ej på nettet. Mange er uenige. Mm. Faktisk så uenige, så jeg tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med de råd. Men måske en helt frisk analyse for dig, der lige er gået i gang med aktier, vil kunne hjælpe på et eller andet.
1: Du skal have mine friske finansøjne.
0: Ja, fordi jeg er nemlig... Første spørgsmål. Jeg er i tvivl om, det er noget, jeg skal ind i, fordi der er så mange reklamer for det. Og ofte synes jeg, at hvis der er mange reklamer for noget, så er det fordi, at man prøver at skubbe lidt noget, som ikke er så godt.
1: Ja, og der vil jeg jo bare lige sige, som ny investor, så kan jeg godt mærke, at der er sådan et naturligt skub mellem os to, fordi jeg får ingen aktiereklamer. Jeg får kun sådan noget HelloFresh eller Skrabe-reklamer.
0: Mm. Så vil du sige, det var på den positive eller den negative, at der er mange reklamer for
1: det? Jeg vil mene, det var dårligt.
0: Okay. Altså, det er jo den største IPO nogensinde. Altså, hvis det er sådan, at den bliver solgt til det, den er... altså, hvis det hele ryger, og den bliver solgt til den der 1,75 trillioner dollars, eller hvor meget det nu er, så er det en værdi, der er mere end Coca-Cola, McDonald's, Disney, Nike og Starbucks til sammen.
1: Ja, men jeg kan bare
0: mærke... Er det godt eller skidt?
1: Det føler jeg... Men det er skidt for mig i hvert fald, fordi hvis ordet trillion bliver brugt, så er jeg ude. Det er for stort til, at jeg kan forstå det.
0: Nå, ja, men der er jo noget med... Altså, du ville stadig godt kunne købe dig ind, fordi aktieprisen er jo ikke en trillion. Det er jo ikke, kun én aktie.
1: Men stadigvæk, hvis ordet trillion bliver brugt, så synes jeg bare, det lyder fuldstændig vanvittigt.
0: Mm. Okay, lad os prøve at gå videre. Jeg kunne godt lide dine perspektiver der.
1: Ja, tak.
0: Der er et amerikansk investeringsplatform, der har skåret adgangskravet. Ofte, når der er de her IPOs, så er der et krav for at sige, at du skal minimum investere 100.000 kroner, for eksempel.
1: Okay,
0: for at komme ind. Ja. Men den her amerikanske investeringsplatform, Fidelity, har skåret deres adgangskrav fra 500.000 dollars til 2.000 dollars. Ser du det som et positivt eller negativt tegn, rent investeringsmæssigt?
1: Men altså, fra min finansmause, så føler jeg, det er et dårligt tegn. At de bare vil
0: Hvorfor?
1: Fordi de bare vil have så mange ind som muligt lige pludselig. Med reklamer, og at prisen bliver sænket, og der er bare åben dør, eller hvad?
0: Hvad siger du her?
1: Hvad? Det er det, jeg tænker.
0: Det?
1: Giver det mening?
0: Det giver masser af mening. Det er derfor, jeg er så glad.
1: Nå, det er godt.
0: Du mangler jo stadig din første store investering.
1: Ja.
0: Kommer du til at investere dem her?
1: Ikke umiddelbart.
0: Ikke umiddelbart. Din investeringsmause siger nej tak.
1: Der skal jeg lige google lidt rundt først, for at være helt sikker.
0: Du kan godt være stolt af dig selv. Du har jo lavet din allerførste investeringsanalyse.
1: Kommer du til at købe det?
0: Jeg er faktisk en lille smule i tvivl stadig. Ikke fordi jeg ikke vægter dine ord.
1: Så det var lige alt det her var fuldstændig.
0: Nej. Jeg vil bare gerne høre dine tanker om det. Jeg kommer nok til at læse nogle eksperter også.
1: Okay.
0: Bare lige for at kigge.
1: Jeg kommer bare til at snakke med min far, tror jeg.
0: Jamen, det er godt, det kommer en pige.

0: P3's uangåelige SS26, Charlie XCX. Du sagde i går, praktikastet, at det er Brad Sommer-sang.
1: Ja, jeg sagde, vi to skulle Brad den sammen.
0: Ja, men til det her nummer vil jeg sige, der er hun gået lidt væk fra Brad'en.
1: Ja, rolig Brad. Ja,
0: det er meget, meget rolig Brad. Der er et nyt DR-program, der tester, hvordan det er at date en AI. Mm. Og måske endda også være kærester med en AI. Og da jeg så det, der tænkte jeg ved det samme på dig, praktikastet. Fordi du er jo meget single, og har været det i lang, lang tid.
1: Jeg er single. Ikke meget single, ikke? Mm. Men det er rigtigt nok, ja.
0: Og det kan godt være, vi hæpper på dig, både mig og Jannik, dine to professionelle fædre.
1: Jeg tror, hele redaktionen også bare...
0: 100%. Ja. Vi vil bare gerne have dig ud at leve. men det kan også være, at vi er der, hvor at vi skal prøve at lige dyppe tåspidserne i det at date en AI. Fordi det positive er jo, at man kan lave lige præcis den slags mand, det ved jeg ikke, nu skal jeg ikke være forudtaget, den mand, man gerne vil have, hvis man bare prompter det. Så hvis du altså fortæller, hvad du gerne vil have, hvad leder du efter i en partner, så kan jeg jo prøve at prompte det ind.
1: Ja, det kan vi godt sige. Jeg kan ikke så godt lide, hvordan bliver tegnet op som så desperat, men sådan er vilkåret jo bare lige. Mm. Jeg har jo faktisk en liste, som man sagtens skulle bruge til det her.
0: Til din drømmemand?
1: Ja, en lille smule.
0: Okay.
1: Jeg har skåret det ned, så nu er der kun 9 punkter. Skal vi bare høre nogle af dem?
0: Kør.
1: Godt så. Han skal gerne være udadvendt og sjov, men ikke på en måde, hvor han stjæler min shine.
0: Så udadvendt og sjov?
1: Ja.
0: Men mere sådan en, der ligger op til, at du kan være sjov?
1: Ja, præcis. Se okay. Lige.
0: Der ligger op til, at du er sjov. Ja.
1: Så må han gerne være lidt mystisk. Altså have en form for viden, for eksempel om kunstfilm, som jeg ikke kender.
0: Mm.
1: Men det skal ikke være på en måde, hvor jeg føler mig dum og lavkulturel.
0: Mm, så han skal vide en masse ting, men du må ikke føle dig dum af nogen af de ting, han ved.
1: Det er præcis. Jeg må gerne trække tråd til sådan en blondinesævn eller The Devil Wears Prada.
0: Ja, så vil han kunne finde et eller andet i det.
1: Ja, præcis.
0: Mm. Godt. Det kan jeg godt lide.
1: Så må han godt være mildt seksuelt eksperimenterende, men ingen fodfetishes. Fordi at mine fødder er min usikkerhed, og det ved han jo godt.
0: Mm.
1: Men han må gerne tage pis på, at jeg har store plader. Bare ikke på en mobbende måde.
0: Så ikke mobbende eller seksualiserende?
1: Nej.
0: På dine fødder?
1: Nej. Det er helt af bordet.
0: Der er også, ja. Det kan jo være det gateway drug, som har fået. Ja, det er også det meget. Ja.
1: Godt så. Så skal han være ydmyg og taknemmelig, men ikke på sådan en plan, hvor jeg fremstår mindre empatisk end ham. Du skriver noget? Ja.
0: Taknemmelig, men... uden at du fremstår dårligere end ham.
1: Ja, præcis. Så skal han også...
0: Tænk, at du ikke har fundet nogen endnu.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, sådan har det også. Nå, hvad er det næste?
1: Så skal han faktisk meget ala menstruationsbaseret nærledelse, så skal han kunne forstå min cyklus og sørge for at tjekke ind, når jeg har mens, men ikke på en måde, som bliver sådan lidt cringy kvindealider. Nå, skat, mig med. Altså, det skal ikke føles som min leder, når han praktiserer menstruationsbaseret nærledelse.
0: Nej.
1: Okay?
0: Ja.
1: Godt. Og så skal han også kunne udfordre mig i diskussioner, men føje sig for mig, når han kan mærke, at det er vigtigt for mig, at jeg vinder. Og det er det hver gang.
0: Mm. Så han skal have en ekstremt vanvittig situationsfornemmelse.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Det er et fair krav.
0: Ja.
1: Så har vi en, der lidt længere her.
0: Den sidste.
1: Han må gerne kunne lide kød, men han skal også være klimabevidst. Og han skal dele min passion for madlavning. Og han skal elske, at jeg har en stor samling af asiatiske saucer, som jeg bruger til at lave pâté ivre på pejersalat. En salat, han ikke kan til, men nu er han meget enig med mig i, at det er en dybt undervurderet salat, som burde fremgå på langt flere menukort, når vi skal bestille thai-mad, som han i øvrigt altid har råd til.
0: Det er skide godt. Jeg tror ikke, der er computerkraft til det der.
1: Nok vand.
0: Hold kæft, en liste, og det hele er jo imod hinanden. Lad os håbe, du finder en menneskekød.
1: Der er da håb.
0: Ja.

0: praktikastet, der er...
1: Er der feedback?
0: Der er feedback i indbakken på din liste til, ja. til en AI-date. Der er nogen, der skriver her, at de kan opfylde 7 ud af 9 punkter.
1: Okay. Det synes jeg er rigtig godt klart. Det var oddly specific.
0: Jeg synes også, at det tror jeg bare, man skal klappe sig selv på skulderen over. Det er altså ikke dårligt. Lad os håbe, du finder en ud i den virkelige verden, og ikke skal date den AI.
1: Ja.
0: Nu vil jeg faktisk gerne gå i petitesse-territorier. Vi skal til noget, som jeg har valgt at kalde hverdagsdilemmaer.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja, det er fordi, at jeg vil gerne have et rum, hvor vi kan diskutere små dilemmaer, som virker sådan lidt spurgt.
1: Henrik og Minimonopolet.
0: Det kunne det. God, en god idé.
1: Ja.
0: Det er bare ligesom at finde ud af, hvad det er rigtigt at gøre i den her hverdagssituation, som ikke nødvendigvis altid irriterer mig, men som en gang imellem har den der sådan... Hvis jeg lige er sur en dag,
1: ja.
0: Så er det noget, jeg kan mærke, at jeg bliver passiv-aggressiv over. Og i går, der havde jeg en af de der dage, hvor der ikke var meget, der skulle til at irritere mig.
1: Mm.
0: Jeg var meget tæt på at blive passiv-aggressiv ned i brusen. Okay. Men jeg stopper mig selv.
1: Ja. Var det ved pandautomaten?
0: Nej, jeg står i kø. Jeg står med mine varer. Foran mig står en person. Alle tingene er på båndet for den person. Men der mangler noget. Hvad er det, der mangler?
1: Tror jeg ikke snacks?
0: Nej. Nej. Indkøbsdeleren.
1: Nå!
0: Altså kundesplitteren.
1: Ja, den i midten.
0: Den der segregations...
1: Vareskilleren.
0: Vareskilleren, kalder du det?
1: Det ved jeg. Varevæggen.
0: Jeg er lidt i tvivl om, hvad det hedder.
1: Men dit og mit grænsen.
0: Ja, dit og mit grænsen. Jeg skriver lige ned her. Ja. Mit spørgsmål er... Ja, det er så to ting. Hvad er det rigtige navn til den der pind?
1: Ja, okay.
0: Og vigtigst af alt, hvem skal putte den på?
1: Ja.
0: Er det foranståendes ansvar, eller er det i det her tilfælde mit ansvar at smide indkøbsdifferentieringspinden på båndet?
1: Må jeg bare lige rose dig for at observere et så godt mini-dilemma som det her faktisk?
0: Ja.
1: Jeg vil mene, der skal være en eller anden form for tak for dansen energi over det. Forstår du, hvad jeg mener? Så man kigger lige tilbage. Når er den, der rækker ud af den, gerne på samme tid, fordi vi viser, vi skal begge to finde den her dit og mit skiller nu.
0: Ja. Så det skal man skal gøre det sammen?
1: Jamen, ikke sammen, men at begge er observante på problemet. At der mangler noget i midten.
0: Man kan sige, sådan som jeg har tænkt det, så er det jo, at det bliver jo et problem for personen, der står forrest, hvis personen ikke sætter indkøbsskilleren på.
1: Ja, ja.
0: Fordi at så kommer min vare og... den persons vare til at blive blandet.
1: Mm.
0: Det er ligesom det ansvar, der er.
1: Det er rigtigt.
0: Men jeg kan også godt se, at jeg går i gang med en ny runde, så jeg skal jo også have den op. Det jeg kunne bare mærke, det irriterede mig.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ellers skulle du lave sådan et farcitat og være sådan, og så betaler du vel også mit, hehe.
0: Det kunne man også sagtens gøre.
1: Kunne det ikke være sådan noget?
0: Jeg kunne bare godt tænke mig at starte, det er jo lidt en sommertendens på en måde, men bare med et dilemma.
1: Ja.
0: Starte en diskussion op blandt danskerne. Hvad er den endegyldige regel her? Hvis ansvar er det at smide den der dumme pind på ned i brosen.
1: Ja, hvad skulle vi kalde
0: dit indslag i debatten 12-12 P3 mellemrum. Er det foranståendes ansvar? Er det bagvedståendes ansvar? Er det kassemedarbejderens ansvar?
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af. Bare så jeg ikke skal stå og være passiv-aggressiv over for folk, jeg ikke kender.
1: Det lyder som en rigtig god idé.
0: Ja, tror du ikke? Generelt set, det er en god idé.
1: Det ville klæde dig bedst, jo.
0: Jeg forstår ikke, hvor jeg bliver så sur.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR-lyd. Godmorgen,
5: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
1: Godmorgen, B3.

0: Here we go, Arias. Der, vi diskuterer jo hverdagens små dilemmaer. Og i dag er det, hvem skal lægge den kundesplitter på båndet? Er det personen, der lige har lagt sin vare op, eller er det den, der skal til at lægge sin vare op? Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt petty at diskutere det, men det var, fordi jeg havde en oplevelse, hvor jeg blev en lille smule passiv-aggressiv på en person.
1: Ja, og du bliver altså grebet rigtig godt i indbakken, vil jeg bare sige.
0: Jeg vil sige, personen stod foran mig og havde ikke lagt en kundesplitter op. Eller en segregationspind.
1: Det er nemlig det, vi har fundet ud af nu. Det hedder en skillert.
0: En skillert?
1: Ja.
0: Gud, det er meget federe navn, end jeg havde regnet med, faktisk.
1: Ja, så den har vi også fået svar på. Men altså, jeg vil sige entydigt, så siger folk, at det er den foranstående's ansvar.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er så.
0: Gud, hvor fedt.
1: Og endda en, der skriver her, som en, der tidligere har siddet bag kassen, det er den person, der har lagt sin vare på, først der skal sætte den.
0: Ja.
1: For kommer der nu ikke nogen bagefter, og der så ikke er en skillert, så kører båndet bare videre til evig tid.
0: Ja, og vi skal ikke spilde energi på det.
1: Det skal vi ikke, du.
0: Nej.
1: Det synes jeg bare, altså, der er så mange, der skriver præcis det samme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mere.
1: Nå, vil
0: jeg vil gerne have mere. Yes. Mere.
1: Hvis foranstående ikke vil betale for min vare, må de selv sørge for at sætte sine stopper på båndet. De er til for at vise medarbejderen, at det her er mit stop, ny kunde. Hilsen Henriette, som havde den type mennesker, der ikke sætter den op, og derfor konsekvent lægger den med lidt ekstra kraft, så personen foran fatter det.
0: Pissegod idé. Det er jo fortjent at være passiv-aggressiv. Det er også det jeg hører her.
1: Ja.
0: Jeg kan også se, der er en sms her. Jeg sætter den altid på skrå.
1: Ja.
0: Bare for at være endnu mere passiv-aggressiv. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja, det er rigtig godt.
0: Det kan være, at vi faktisk kan i hverdagsdilemmaer snakke om metoder til at være passiv-aggressiv ved båndet i kassen.
1: Det er fænomenalt, synes jeg. Ja, rigtig godt. Men
0: Gud,
1: i hvert fald...
0: Hvor er der mange, der har skrevet
1: mig? Altså, det er helt sindssygt. Jeg tror virkelig, at vi har tændt en lille op her. Det er klart den, der lægger sin vare op og sørger for pinden til den næste. Og jeg elsker også, hvordan der er så mange navne for den her ilden dim, som ingen kender til.
0: En skillert.
1: Skillert.
0: Hvad hedder det? Det havde jeg faktisk regnet med ville være en større debat.
1: Ja.
0: Men det virker til, at den regel bare skal spredes ud. Det er foranstående. Det er dig, der er i gang med din... hvad hedder det? Det er dig, der allerede har din vare op, der skal lægge den skillert ned.
1: Du har ansvaret.
0: Jeg er vild med det.
1: Det er også.
0: Kæft, hvor er det dejligt at få løst et hverdagsdilemma.
1: Altså, så godt med en mini-monopol her.
0: Mm. Mums. Det kan vi altså godt gøre noget oftere, synes jeg.
1: Det synes jeg også. Vi finder på en til i morgen.
0: Specielt med ting, hvor alle er enige med mig. Ja, det synes jeg, det er vildt rart.

0: Ja, hun holder den langt.
1: Ja, det gør hun. Der er en, der har skrevet, der er og bliver kun et indlysende og logisk svar. Når du har lagt din vare på båndet, lægger du pinden for at vise vedkommende bagved, at han, hun lægger sin vare op.
0: Sådan. Det er, vi har lært en masse i dag. Vi er tilbage i morgen. Jannik er forhåbentlig tilbage fra sin kulturelle berigelse af ungdommen. Lige om lidt, der er der balalaika, det kan jeg glæde jer til. Først så napper vi lige lidt August Højen.

0: kaster mig ud i Augusthøjen. Lige om lidt er der balalaika, men først er der P3-nyheder med Simon Helberg.
1: Og det skal handle om fodbold her hos mig, for i aften der kan de danske fodboldkvinder sikre billet til VM-slutrunden i 2027. De fører deres kvalifikationsgruppe og skal spille mod Serbien, der lige nu ligger sidst i gruppen. Og Danmark kan nøjes med at spille uafgjort, men selvom danskerne de går ind til kampen som favoritter, så bliver der altså ikke taget let på opgaven her mod Serbien fra Olivia Holtz og Stine Ballisær, der spiller på landsholdet.
2: De mange kampe, de har spillet på det seneste, har blevet altså endt 1-0 eller 1-1. De har virkelig spillet nogle tætte kampe.
3: Så det kan sagtens blive en meget tæt kamp, hvor vi skal spille op til vores bedste for at få en sejr.
1: Udover Serbien, så er vi også i gruppe med Sverige og Italien, der har ret gode landshold. Og Danmark var der på forhånd heller ikke spået de store chancer for at tage førstepladsen her i kvalifikationspuljen. Det fortæller Henrik Lindiger fra DR Sporten, som også skal kommentere kampen.
4: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Og du kan se den afgørende kvalifikationskamp mod Serbien på DR1 og DRTV med optakt her fra kl. 18.45. Og så er der stadig mange unge, der bliver afhængige af opioider. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med en opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Og det får altså Sundhedsstyrelsen til at advare børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage opioidpiller. Der er det næsten mest brugte rusmiddel efter hash lige nu. Den næste tid, der kommer man for eksempel til at kunne støde ind i kampagnefilm på sociale medier, der skal få helt unge til at holde sig fra pillerne her. Og i 8. klasse på Gu skole ved Aalborg, der har William og Josefine der også hørt om de her stoffer, selvom de er ret unge.
5: For eksempel Dol og Dol og Mundi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handler.
6: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
1: Opioider dæmper smerte og så ubehagelige følelser, men det kan altså også skade hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt, at børn i en ret ung alder får viden om pillerne. Det fortæller Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
1: Og så er en bare 17-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, efter han i går, ifølge politiet, skød med et automatvåben mod en lejlighedsdør i en opgang i Københavns nordvestkvarter. Drengen er blevet sigtet for drabsforsøg, det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns politi. Ingen blev ramt ved det her skyderi, og hvordan den 17-årige forholder sig til den her sigtelse, det ved vi altså heller ikke. Udover den 17-årige, så er 2 drenge på 14 år også blevet tilbageholdt af politiet i forbindelse med det her skyderi. Lidt sol, men

0: Den sidste dråbe, Caroline Morsing, lige her i Balalaika. Lige om lidt, Jens Malte, så skal vi til et sted, som jeg holder rigtig meget af. Og også det mig. Er ikke supermarkedet.
1: Nej, der er flere steder i den her verden, du holder af, og det her, det er...
0: Det er landet.
1: Det er landet.
0: Vi skal på landet, og hvis du er fra landet, så skal du virkelig spidse ører, for jeg vil rigtig gerne snakke med dig senere. Det er vigtigt, det her. Det er lige efter Tame Impala. Her på The Less I Know, The Better.

0: stor snak i dag, Jens Malte. Vores regering, vores nye regering, kunne godt tænke sig at give unge under 22 gratis offentlig transport. Og må jeg bare lige have lov at spille den her?
1: Ja, hvor er det fedt, mand.
0: Det er fucking fedt, at ungdommen er mentioned i det nye regeringsgrundlag. Det er ikke så tit, vi bliver nævnt, vil jeg bare sige. Der er bare så et sådan et lille bit problem. Og det er gratis eller nedsat pris på busser. Mm. Det skal vi bare lige forstå alle sammen der. Mm. Det giver kun mening, hvis der er busser.
1: Okay.
0: Og det vil bare sige, at det er ikke alle, der har busser. Og det rammer mig virkelig sådan personligt, det her, ja. i mit landlige hjerte.
1: Ja, for du er selv på landet.
0: Jeg voksede op i en lille by, der hedder Jærlev.
1: Ja.
0: Ligger uden for Vejle.
1: Vil du godt kunne have brugt gratis busser?
0: Nej. Jeg vil godt kunne have brugt busser.
1: Klart.
0: At der var busser. Fordi det der problemet, det er jo, at det er meget fint det her, især hvis man bor i en by. Pissefedt. Altså, I love it. Også som en, der bor i København.
1: Ja.
0: Synes, det er pissefedt.
1: Ja.
0: Men som en, der var 17 og boede i Jærlev, så er jeg ligeglad.
1: Ja, ligegyldigt.
0: I don't give a shit. Jeg kan ikke bruge det til noget. Det er, at de har lavet sådan et Danmarkskort, man kan se det inde på DR.dk, over hvor elendig adgang til offentlig transport egentlig er.
1: Ja.
0: Og bare sige, hele udkants Danmark, som for eksempel Jærlev, er rødt. Altså sådan der.
1: Fordi der ikke er nogen busser. Blodrødt.
0: Fordi der ikke er særlig mange busser, eller dem, der så er langt væk fra der, hvor folk bor.
1: Okay. Det er jo så ansvarligt, hvis de så egentlig er der.
0: Ja, præcis. Så det er ikke så godt. Jeg tænkte, at måske du godt kunne tænke dig at høre om min opvækst.
1: Ja.
0: I Jærlev.
1: Mega gerne.
0: Ja. Sagen var den, at jeg havde 2,7 km til nærmeste bus.
1: Mm.
0: Hvilket er sådan en distance, hvor det
1: hvor man godt kunne bruge en bus.
0: Du skal op til bussen.
1: Ja.
0: Fordi det var lidt noget joks. Altså, det er sådan, du kan ikke rigtig nå at gå så meget om morgenen. Det skal du fandme tidligt op.
1: Ja.
0: Så det var noget med...
1: Så begynder det at være usmart.
0: Ja, så jeg cyklede til bussen. Eller blev kørt af mine forældre til bussen.
1: Ja.
0: Hvilket også er absurd skørt. Og det var bare noget juks, især når man har sit ungdomsliv, man begynder at feste.
1: Mm.
0: Man skal aftale enten et afhentningstidspunkt med sin mor. Og man er sådan der, mor, jeg skal drikke fucking mokai i en anden by, der hedder Ødsted.
1: Ja.
0: I have no clue, hvornår jeg er færdig med det. Men okay, lad os sige klokken 2, men det er jo fucking steneren.
1: Ja.
0: Ellers
1: det er også steneren, hvis man er færdig klokken 12.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Så skal man sidde der på en landevej og glå i luften.
1: Ja.
0: Det er det. Ellers så er det sådan noget med at sove ved fremmede mennesker.
1: Mm.
0: Når man er lidt ung, det er også sådan lidt utrygt. Eksamener. Planlæg transport dage inden, fordi det var tit sådan midt på dagen. Der gik jo ikke sådan...
1: Var du også nogle gange, hvor man skal have sin egen printer med?
0: Nej.
1: Okay.
0: Nej, jeg var geografisk et sted, hvor jeg skulle aftale med min farmor 2 dage inden min eksamen, at hun hentede mig og kørte mig til eksamen.
1: Okay.
0: Hvilket også var bøvlet.
1: Ja.
0: Og der kørte ikke busser i weekenden.
1: Nej.
0: Overhovedet.
1: Nej.
0: Så det var også bare kørsel med mor. Det var meget...
1: mærke, det har vagt store følelser i det her.
0: Virkelig, virkelig, virkelig frustrerende. Og jeg vil bare sige, jeg tror ikke helt folk forstår endnu, hvor sindssygt det egentlig er at have et ungdomsliv, hvor der er 20 km i hver retning til en by.
1: Mm.
0: Eller bare en brus for den sags skyld. Det er absurd. Og low-key børnemishandling. Jeg vil sige...
1: Wow, vi er også ude i de helt store...
0: Nej, jeg vil bare sige, jeg forstår det med natur.
1: Børnemishandling.
0: Natur vil jeg gerne sige tak, mor og far, for at jeg voksede op et sted med meget natur. Det var virkelig pænt og flot og sundt til mit hoved.
1: Mm.
0: Men også, wow, jeg er ked af, at der var så langt til alting.
1: Er det regeringen eller dine forældres skyld nu?
0: Ej, det er klart en blanding. Men det, jeg godt kunne tænke mig nu, Jens Malte.
1: Ja.
0: Det var at tage fokus på det her. Ved at snakke med dig, som er ung i et landdistrikt. Derfor så skal du ringe til mig lige nu. 70 20 20 20. Du må gerne ventilere hos mig. Jeg vil gerne høre, hvor langt der er til din bus. Jeg vil gerne høre lidt om, hvor bøvlet dit liv er. Du skal ringe 70 20 20 20, hvis du er ung og bor midt i ingenting. 70 3 gange 20. Don't be shy. Jeg har virkelig brug for at snakke med dig. Ring ind. 70 20 20 20.

0: ikke lige her i Balalaika, hvor jeg rigtig gerne vil tale med dig, der kommer fra udkantsdanmark, fra et landdistrikt, som er ung. Du skal ringe 70 20 20 20 lige nu. Jeg har brug for at snakke med dig. Jeg selv vokset op i en lille bitte by, der hedder Jerlev. Vi skal tale lidt om busser. Vi skal tale lidt om, hvor svært det er. 70 3 gange 20.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
9: Det, man hører,

0: kort. Kind mod kind lige her i Balalaika, hvor vi lige nu taler om den nye regering, der gerne vil give gratis offentlig transport til unge under 22.
1: Yes!
0: Yes, det er sådan set very cute. Men for den overvældende store del af ungdommen, der bor i landdistrikter, som jeg for eksempel gjorde, indtil jeg var 20 år gammel, så er det her fuldstændig fløjtenes ligegyldigt.
1: Ah.
0: Fordi vi har ingen busser, vi kan hoppe ind i gratis.
1: Nej.
0: Fordi der kører ikke nogen busser.
1: Nej.
0: I hvert fald ikke særlig mange, og slet ikke om søndagen.
1: Jeg var engang på Samsø,
0: ja,
1: og der skulle man bestille bussen.
0: Det er rigtigt.
1: Så griner den.
0: Yes, sådan en har jeg også prøvet, der hvor jeg er fra.
1: Bustaxa.
0: Ja. Det hedder en telebus. Jeg har lige været med den.
1: Nå, griner.
0: Nå, vi skal videre.
1: Ja.
0: Fordi jeg tror ikke, at de folk, der ikke selv er vokset op på en mark, forstår, hvor sindssygt det er at have et ungdomsliv, der er så afskåret fra transport og dermed resten af Danmark. Mm. Du er vokset op i sådan en lille dejlig villakvarter i Silkeborg, ikke? Så kunne du lige rende over og lege med dine venner, og så kunne du lige tage bussen i skole, og så kunne du lige gå hen til fodbold, ikke?
1: Jo. Så jeg kan godt mærke, at jeg har ikke været en del af den her snak, og, fordi der ikke har været en snak, fordi jeg er bare et skurken i det her.
0: Præcis.
1: Fordi jeg har haft en opvækst med tilgængelighed til bus.
0: Ja, og det synes jeg er lidt hårdt.
1: Man kunne jo have spurgt mig om, hvad det ville være for dig at have gratis bus, da du var ung, men nej, det er ikke en del af den her samtale.
0: Det er ikke den vinkel, vi har valgt i dag. Ja. Vi skal sige hej til Louise.
1: Nu siger du vi.
0: Hej Louise.
2: Hej.
0: Louise, hvor bor du?
2: Jeg bor op omkring Salling, tæt på Skive, sådan lidt ude på landet.
0: Ja, nu du ser tæt på Skive.
2: Ja, 10 kilometer fra Skive.
0: Ja, så det er ikke så tæt på Skive, egentlig.
2: Nej.
1: Hvor går bussen fra Salling af? Fra der, hvor du bor?
2: Den bus, jeg hører til, hvad man siger, busstopstedet, det er i Rattrup.
1: Det er ret nok for helvede, men hvor er det?
0: hvor langt er der fra dig til Rattrup?
2: Der er lige omkring 2 kilometer.
1: For helvede, det er bare 10 minutter på gåbenen.
0: Nej.
2: Ja,
0: det er 20
2: og så skulle du lige op ad Grosvej og sådan okay. Noget først.
1: Har du et meget, for nu siger du, den bus, jeg hører til, hvordan er dit forhold til den bus? Bruger du den meget?
2: Nej, ikke længere. Jeg gav op allerede. Ja. Jeg købte en knaller, da jeg var 15, så jeg selv kunne komme rundt.
1: Ah, det er stærkt.
0: Det er genialt. Det var faktisk også min løsning, Louise. Det kan jeg rigtig godt lide.
2: Ja,
0: jeg
2: det
0: tror,
2: var nødt til.
0: Jeg tror, vi bliver nogle rigtig stærke mennesker af de her udfordringer.
2: Jamen, det er det.
0: Vi tænker i løsninger. Louise, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi skal også sige hej til Robert.
3: Goddag.
0: Robert, kan du slukke radioen i baggrunden en gang?
3: Ja, det kan jeg da love dig for.
0: Ej, hvor det er klasse. Robert, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra... lige nu er jeg faktisk på Vildsundbroen, der forbinder Thy og Mors.
1: Ej, hvor lækkert. Er det en flot bro?
3: Ja, det synes jeg.
1: Er du i en bus?
3: Jeg er på passagersædet i en firmabil.
0: Ja, fordi okay. Bussen gik ikke, eller hvordan?
3: Det er fordi min lærling, han skal lige prøve at køre bil i dag.
1: Okay, han er den.
0: Okay.
3: Ja, det er han heldigvis.
1: Okay. Vi skal lige høre, hvordan er dit forhold til busser, da du var ung og boede på landet?
3: Det var rimelig godt. Altså, man nåede at blive gode venner med sin buschauffør på sådan nogle lange ture.
0: Kom han... Altså, var der en bus tæt på?
3: Der var en bus, hvis jeg skulle lige gå 1,2 km for at stille mod til en hovedvej, og så skulle jeg stå der og flagre, indtil at de holdt ind til siden.
0: Jamen, det er fantastisk, Robert. Tusind tak, fordi du ringede ind og pøj med jeres køretur der. Vi skal også lige nå dig, Sebastian. Og jeg kan lige se, at jeg skal finde Sebastian frem inde i mit system, Jens Malte.
1: Det er jo.
0: Ja.
1: Så kan jeg sige, at det var meget rørende. Der var han.
0: Hej, Sebastian.
4: Hej.
0: Sebastian, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Egved.
0: Hold din kæft.
4: Next.
0: Vi har problemer med den samme bus. Er det 111'eren?
4: Ja.
0: Ej.
4: 209'eren.
0: Nej.
1: Er det begge busser?
0: Er den stadig?
4: Ja, den kører stadig.
0: Men ikke så tit?
4: Nej, hver anden time.
0: Hold nu kæft.
1: Er det hver anden time i weekenden også?
4: Nej, der er det vist hver... Ja, der går vel 2,5 timer eller sådan noget imellem.
1: Okay. Tager du tit den bus?
4: Nej, det er jeg stoppet med.
1: Okay, så det der med at få gratis bus, hvad vil det betyde for dig?
4: Ikke en skid. Nu har jeg købt en bil og flyttet ind til Vejle.
1: Ja, det er klogt.
0: Sebastian, tusind tak, fordi du ringede ind. Tak til alle, der ringede ind. Jeg vil bare sige, hold ud. Jeg tror, vi bliver nogle ekstra stærke mennesker. For vi tænker i løsninger.
1: Og jeg er ikke med her.
0: Nej, du er ikke med her.
1: Nej.
0: Nu skal vi høre, Sebastian.

0: telefon. G. Medina.
1: Ja, tak.
0: Gem dit nummer. Kæmpe slasker. Vi her klokken 4:30. Det er Balalaika med mig, Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte, og vi er i fuld gang med jamen, den første time her. Vi har nået den første halve, og der har været store følelser på spil allerede. Du har jo følelser for...
0: busser.
1: For busserne. Især dem, der skal med dem ude på landet. Nu skal vi til noget lige om lidt, som har sat mit følelsesliv i gang. Og det er fordi, jeg kan mærke, at der er nogle ting i gang i Norge. Og jeg taler ikke om VM, vil jeg bare lige sige.
0: Det er intet med fodbold, der gør det her.
1: Der er noget i gang i Norge, som gør mig bekymret som dansker, og også som en dansker, der skal tilbringe hele min sommer i Danmark. Kan jeg få det ud af sommeren, jeg gerne vil, og er Norge ved at fuck det helt op for mig?
0: Og vi skal i øvrigt alle sammen være pissebekymrede.
1: Vi skal i øvrigt alle, men prøv at, vi har løsningen, og den kommer lige om lidt.

0: Lucky Again. Her for Lykke Li.
1: Mathilde, kan du huske corona?
0: Ja, husker det.
1: Ja. Hård tid, ikke?
0: Og det var lidt steneren.
1: Jo. Jordbæret er måske i gang med at opleve sin egen form for corona lige nu.
0: Mm-hmm.
1: Og fordi jordbæret ikke har følelser, så er det også mennesker, det går ud over, hvis det sker. Fordi i Norge, der er jordbæret helt fucked.
0: Ja.
1: Der er sådan lidt coronastemning i Norge omkring jordbæret. Det er derfor, at den her snak måske kan præges lidt af noget panik. Okay?
0: Okay.
1: Godt. Det er fordi, at Norges jordbær, de lider af svampesygdommen rødmarv. Og den største jordbærproducent i Norge er ramt af den her sygdom. Og den her sygdom, rødmarv, som er en svampesygdom, det er ligesom den mest frygtede sygdom blandt jordbæravlere. Og det er fordi, den angriber rødderne, og så kan den ødelægge hele høsten. Og den efterlader smitte i jorden i op til 15 år.
0: Den smitter sygt meget.
1: Ja.
0: Ligesom corona.
1: Og derfor er jeg bekymret for de danske jordbær. Jeg synes, vi er nødt til at gøre noget her, for at, hvis vi ender i en situation, hvor de danske jordbær også ligesom udgår og oplever en form for sygdom, hvor vi ikke kan spise dem, så er vi nødt til at finde et andet bær, et form for vikarbær.
0: Ja.
1: Et vikarbær for mig er et bær, der ligesom kan indgå i de kontekster, som jordbæret før har indgået i. Det er kager, det er der er mange forskellige former for jordbærpræparater. Der er jo også
0: rødgrød med fløde.
1: Rødgrød med fløde, smoothies, alt muligt.
0: Ja, vi har chokoladedyppet.
1: Der er også jordbærdyppet ned i chokolade. Så jordbæret er jo bare det her danske nationalbær. Så der er store krav til et vikarbær. Et bær, vi kan kunne bruge. Ja, jeg har sagt det nu. Men jeg har fundet ud af, hvad måleenheden skal være. Fordi hvis vi skal finde et vikarbær, så skal vi jo finde ud af, hvordan vi finder det rigtige vikarbær.
0: Vi skal teste af i en kontekst, hvor jordbæret virkelig kommer til sin ret.
1: Præcis. Og det er jo jordbærtærten.
0: Som så bliver til bærtærten.
1: Det kommer vi ind på. Hvad, altså det, lige nu hedder den bare jordbærtærten. Og nu skal vi finde en substitut for jordbæret i tærten.
0: Klart. Og må jeg sige noget? Jeg tror ikke, det er negativt, det her.
1: Nej.
0: Jeg tror, vi kan få alt muligt godt ud af det. For du skal tænke på, at historisk set,
1: ja,
0: så har vi fået ret mange gode ting ud af kriser.
1: Nævn en.
0: Ja, vi kan tage et kig på Fanta under 2. verdenskrig, fordi der simpelthen ikke lige var cola. Vi har også Teams, da der var corona.
1: Online-møder. Hjemmearbejde.
0: Kæmpe ting i dag nu, fordi at vi blev nødt til det dengang. Og nogle gange så bliver vi nødt til, som art, som mennesker, vi bliver nødt til at blive presset ud til det yderste, Malte, før vi begynder at tænke os lidt om og se i løsninger.
1: Du ser det her som en unik bærchance for at finde et vikarbær, der måske kan bære bæret. På en eller anden måde. Nå, i hvert fald, så skal vi bruge en ekspert. Og jeg vil gerne holde det hemmeligt, hvem vi har fundet. Fordi vi skal jo have en, der ligesom har noget faglighed, der kan hjælpe os med at finde et bær, der kan være vikarbær for jordbæret. Og den bærekspert, vi har fundet, jamen, jeg kan bare sige, at den person har spist rødgrød med fløde sammen med selveste Jonas Vingegaard.
0: Det er lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, jeg har jo også et bær med.
1: Du har sgu da også et bær med.
0: Ja.
1: Vi skal have to bær,
0: to,
1: som er mulige jordbærerstatninger.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Norge er ved at miste deres jordbær på grund af en jordbærsygdom, som åbenbart ikke kan behandles. Og jeg er jo bange for, at den her sygdom kommer til Danmark og ødelægger alle vores bær. Så jeg føler mig til, at vi har brug for et vikarbær. Et bær, der kan erstatte jordbæret i for eksempel en jordbærterte. Nu skal vi have to bud på et vikarbær, og det bær, du har taget med, Mathilde, er?
1: Det er det, vi kalder mosebøllebæret.
0: Ja, hvad er det for et slags bær?
1: Mosebøllebæret er det ægte, vilde, nordiske blåbær, så det hører til helt naturligt i den danske natur. Og det synes jeg er ret dansk.
0: Du har taget et blåbær med?
1: Nej, jeg har taget et mosebøllebær med.
0: Som er
1: grønt indeni.
0: Smager det af blåbær?
1: Ja, det er en slags blåbær, men det hedder mosebøllebæret.
0: Hvad farve er det?
1: Det er blåt.
0: Perfekt. Og det er et godt bud, og nu skal vi sige hej til en, der også har et godt bud. Hej, Rosa.
2: Hej, Sæ.
0: Det er dig fra Bagedysten, og du er ret stabil ude i jordbærterter, forstår jeg.
2: Ja, det er det,
0: min yndlingskager. Der kan du bare sige.
1: Må jeg lige skifte til vores Danmarks underlæggende, når det skal handle om jordbæren nu?
0: Rosa, jeg er så glad for, at du har ville være med, fordi du har jo gået i dag og grublet over, hvilket vikarbær du vil byde ind med. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg behøver ikke at gruble ret længe, inden jeg er klar over, hvad det skulle være.
0: Okay, så det har ikke været svært at vælge et vikarbær?
2: Nej, slet ikke.
0: Men så synes jeg, du skal have lov at afsløre, hvilket bær du vil erstatte i jordbæret med en jordbærterte.
2: Jeg har valgt det røde hindbær.
1: Sygt.
0: Rigtig godt bud.
1: Det er rigtig godt tænkt, Rosa.
0: Kan du beskrive, hvorfor, Rosa?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, når jeg tænker på jordbær, så tænker jeg på sommer. Mm. Det gør jeg også med hindbær.
0: Mm.
2: Og jeg tænker på den røde farve, også med hindbær. Og smagen af sommer.
0: Mm.
2: Og duften af sommer.
0: Mm.
2: Og så det tegn på det sommer.
1: Ja.
2: Den røde
0: farve. Er du bekymret?
2: Og så kan man plukke den direkte og putte den i munden, og det kan man også med jordbær og med hindbær.
0: Ja. Det er faktisk som om, det er jordbærets lillebror.
2: Det er lige før.
1: Ja.
2: Og så har den jo også sin egen kage, altså hindbærslitten.
0: Den er også god.
1: Ja, den er virkelig god.
0: Ja. Og den kunne man jo også faktisk sagtens forestille sig, var et jordbærsnitte, hvis den jo er.
2: Det er ikke så godt at forestille sig, nej.
0: Nej, okay.
2: En hindbærslitte er en hindbærslitte.
0: Undskyld.
1: Rosa, må jeg lige spørge kort, hvad tænker du, når jeg siger mosebøllebær?
2: For det første synes jeg, det er ikke sådan et særligt mundret, det navn.
0: Nej, det synes jeg faktisk heller ikke.
2: Hindbær, mosebølle, bær...
0: Ja, bæ, der er for mange ord jo simpelthen bare i.
2: Alt for mange ord.
0: Ja.
1: Mosebøllebær kan det tære det.
0: Altså,
2: og så det... har den forkert, den alt forkert farve.
0: Jamen det er nemlig det, og det er også det, du ikke har forstået ved den her leg, Mathilde, det er, og jeg synes, det er godt et bud, og vi tager det med, Mathilde, men mig og Rosa advokerer jo også bare for nationalfølelsen her.
1: Ja, men, og jeg vil bare sige, at jeg har valgt den, fordi den er dansk, er naturligt af vores natur.
0: Ja, ja. Og det, men det er jo ikke en kæft, der... Altså, vi kan også købe BMW'er i Danmark, og det... Altså, død.
1: Og
0: Rosa...
2: Det er så meget dansk, men derfor behøver det ikke være det bedste.
1: Ej, nej, I to!
0: Rosa er eksperten her, Mathilde. Rosa, tak for dit bud. På torsdag kan jeg afsløre for dig, at vi laver en jordbærterte med hindbær for at prøve det af.
2: Det lyder godt.
1: Men vi laver også en med mosebøllebær.
0: Også for at prøve
1: for
0: det
1: af.
0: Og så kan jeg afsløre for dig, lytter, at i morgen der vil Mathilde finde tre heldige personer, der kan komme ind her i studiet og agere dommer over de to bær, så vi kan få et nyt jordbær, hvis jordbæret går ned med flad. Rosa, tusind tak, fordi du vil hjælpe os.
2: Det var så lidt.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse, Rosa. Må det bedste bær vinde?
2: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Må ikke, det bliver hindbæret.
1: Må ikke, det bliver mosebøllebæret. Nu skal vi høre Folded. Fuck, Kelani.

0: var det, vi var.
1: Vi har lige snakket om, hvad vikarbæret skal være, hvis jordbær bliver ramt af den frygtelige sygdom, der er i Norge nu. I Danmark også.
2: Mm, og jeg må bare sige, det endte det sted, jeg gerne ville have det til at ende, nemlig på, at det var mellem hindbæret og blåbæret.
1: Mosebær.
2: Yes.
1: Mosebøllebær.
2: Ja, hindbæret kan også blive kaldt mosebøllebladet en gang imellem. Men du kan allerede godt nu se, at man kan ikke udtale det, så det kan ikke blive mosebøllebæret.
1: Altså, jeg har foreslået mosebøllebær, og Rosa på Bagedysten har foreslået hindbæret.
2: Og det er super duper, men vi er nødt til at få det afgjort, og jeg ved, at du i morgen, jeg skal ikke på arbejde i morgen, desværre, jeg har fri, men du vil i morgen tage den her fakkel videre.
1: Ja, det lover jeg.
2: Og føre det videre til næste skridt, fordi det skal jo udmunde i en anden form for test.
1: Ja, vi skal bruge dig, der sidder og lytter med. Det kan jeg lige så godt afsløre allerede. Mm. Lige om lidt, Jens Malte.
2: Mm.
1: Og det er meget lige om lidt, fordi jeg kan se, at han allerede er kommet i studiet. Du skal måske bare lige spise dit æble færdig.
3: Ja, tak.
1: Ja, det skal du godt. Simon Helberg Hansen, du har nogle patrinheder klar til os?
3: Ja, ja, det er planen.
1: Men vil du ikke lige have en omgang, Justin Bieber?
2: Vil du have lyden før? Nå nej, der er først musik, og så kommer lyden.
1: Ja. Så nu spiller vi Justin Bieber.
2: Er du forvirret, Simon, nu om, hvad der sker?
1: Ja, det er fordi, at
3: jamen,
1: vi angriber dig
3: forvirret. Kan jeg lige nå at tage en bid mere af det?
2: Jamen, der kommer nye noget. Den her lyd kommer lige først i et stykke tid.
1: Vi hører Stay.
2: Ja.
3: Yes.
1: Så du har 2 minutter til at spise dit æble.
2: Kan tak. Du det?
3: Ja, jeg kan prøve.
2: Okay, giv det skud.
1: Og så er der betrænet her.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber. Lige her på Stay. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer fra dig, Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og der er flere folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, der nok har været ekstra spændte på gruppemødet i partiet, der blev holdt i dag. Der er nemlig blevet uddelt nye ordførerposter blandt folketingsmedlemmerne, og blandt andet så er Frederik Vad blevet til partiets værdiordfører. Vi kan lige høre, hvad han sagde til det her.
2: Fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
1: Og de her nye chancer til medlemmerne lander midt i en periode i Socialdemokratiet, hvor der er en del af snakken rundt omkring i krone. For efter statsminister Mette Frederiksen, der var formand, gjorde Peter Hummelgaard til finansminister, og så fjernede Nicolai Wammen og gjorde ham til justitsminister, så har der altså skabt splittelse i partiet, fordi at posten som finansminister traditionelt bliver set som den næstvigtigste post efter statsministerposten.

0: Og det er altså en chance, som Vammen han havde hele sidste periode i regeringen. Og selvom der nu er givet nye ordførerskaber, så rykker det altså ikke ved situationen i partiet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte de også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
0: Og fra dansk politik til europæisk storpolitik, der har nemlig været topmøde i klubben NB8 i dag. Og det er altså lederne af de 8 nordiske og baltiske lande, der har været samlet i Estland. Mødet det har især handlet om truslen fra Rusland og så et tættere forsvarssamarbejde mellem landene. Blandt andet når det gælder droneangreb. Mødet det kommer også efter, at der de seneste måneder har været flere episoder med droner i de baltiske lande og så også i Finland, som er fløjet ind over luftrummet og så styrtet ned. Og derfor skal der også mere fokus på den her del af NATO, som vi befinder os i. Det siger Mette Frederiksen, der også var med til mødet.
2: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Og det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Flere festivaler piller nu rapperen Benny James af programmet. Både Smukfest, Kløften Festival i Haderslev og Borg Festival i Vestjylland har i dag fjernet ham fra programmet. Det sker efter, at han for 2 uger siden blev dømt til 3 måneders ubetinget fængsel for at have truet sin kæreste med kniv, og samtidig også blevet dømt for besiddelse af våben. Da det skete, der fjernede Grøn Koncert ham fra deres plakat, og Benny James han har altså anket dom her fra Frederiksberg Byret til Landsretten. Og så lidt vejrudsigt her til sidst i aften. Der byder det på sol og måske også en enkelt by, der lige kigger forbi. I nat, der bliver det mere blandet med skyer og byer. Lokalt kan der også være lidt torden tilsat der fra 7 og så op til 13 grader.
3: Tak for det, Simon.
0: Velbekomme du.
4: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
5: Velkommen indenfor her klokken 17. Og lige om lidt, der skal vi tale om fodbold.
3: Jeg elsker fodbold.
5: Du elsker fodbold, nemlig.
3: Ja. Vi skal snakke om fodbold, som jeg desværre ikke ved nok om.
5: Og prøv at høre, vi skal snakke om, at Danmark måske faktisk skal til VM alligevel. Og hvem der skal til VM, det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Og ellers er der bare at sige velkommen til Balalaika.
3: Velkommen til, hvis du lige har tændt.

Det der udenfor fra The Minds of 99. Lige om lidt, så skal vi tale om kvinderne, vores fodboldkvinder, fordi at de skal spille mod Serbien i aften kl. 19. Og det kan godt være, at du måske skal se det sammen med nogle venner eller med din familie. Og hvis du godt kunne tænke dig at kunne sige noget stilet om spillerne. Vær sådan, åh, hende der, nå, det er jo hende der, sådan noget. Så skal du blive hængende, for vi bliver meget klogere. Lige om lidt først, Lily Allen, her på Smile.

0: fra Lily Allen og Mathilde.
1: Jens Malte.
0: Det danske kvindelandshold. De kan gøre noget ret vildt i aften med bare et point imod Serbien. Der kan de kvalificere sig til VM næste år i Brasilien. Og vi kender jo alle sammen Pernille Harder.
1: Ja, hun er sådan the one.
0: Ja, hende kender vi rigtig godt. Hun er jo nærmest verdens bedste fodboldspiller. Og heldigvis er kampen først kl. 19, så vi kan lige nå at lære holdet lidt bedre at kende.
1: Det kunne være fedt, hvis vi kunne hæppe sådan lidt grundigere i hvert fald. Derfor så har vi ringet til dig, Amalie Bremer. Du er ekspert i kvindefodbold. For ligesom at finde ud af, hvem skal vi ellers holde øje med på banen i aften?
2: Yes.
1: Velkommen til, Amalie.
2: Det tjeneste, alle sammen.
1: Prøv at høre. Du får recepten nu, ikke?
2: Lækkert.
1: Og så går du bare balalaika.
2: Jamen, det vil jeg gøre.
1: Sådan.
2: Rigtig godt. Jamen altså, jeg synes, vi skal starte i bagkæden med Stine Ballisager, som er kaptajn, og Pernille Harder ikke på banen og bærer verdens smukkeste anførbind. Ginger Viking, som jeg plejer at kalde hende, med rødhåret, krøllet hår, der hælder hun simpelthen alle bolde væk fra det danske mål.
1: Er der andre end dig, der kalder hende Ginger Viking?
2: Det tror jeg ikke, men jeg prøver ligesom at udbrede det. Nu siger det her til jer, fedt. Så nu er vi måske 3.
0: Den er købt.
2: så lad bolden rulle. Så synes jeg, vi skal hoppe op på midtbanen, hvor der er en spiller, som jeg håber, at alle kommer til at kende og holde af. Hvis I forestiller jer sådan et boldbur på Blågårds Plads, hvor man kun må drible ved at trille bolden under fodsålerne,
0: ja,
2: og kun lave rigtig lækre ting.
0: Ronaldinho.
2: Den type spiller, så bare mirakuløst født i Jylland, og nu en af de nominerede, ganske få nominerede til årets spiller i verdens bedste liga for kvinder, den engelske WSL, det er Olivia Holt, der spiller for Tottenham derovre. Vidunderlig spiller for vores midtbane.
1: Har du kælenavn til hende?
2: Nej, det har jeg ikke endnu. Hun får først sit endelige gennembrud på landsholdet, as we speak, så hun må vente lidt på sit kælenavn.
1: Og der er et klein næste uge.
2: Ja, præcis. Og så synes jeg, i forreste kæde, en, der igen også er i gang med sit helt store gennembrud på det danske kvindelandshold, det er Cecilie Flø. Et bæst i angrebet. Altså, det er ikke muligt at tage bolden fra det menneske med sin meget, meget, meget stærke krop. Der holder hun alt væk, scorer masser af mål i Napoli, så mange, at nogle af verdens allerbedste klubber er ude efter hende. Hun scorede mod Sverige og lavede en assist i fredags, og hun blev også rigtig vigtig i dag. Cecilie Flø, remember the name.
0: Altså, Amalie, det er nogle ret blædrede klubber, de spiller for, synes jeg.
2: Jamen, fuldstændig. Det er jo mestre fra Italien og Tyskland, og jeg ved ikke hvad, så det går meget godt.
1: Okay, så Amalie, det er Signe Ballisager, vi skal holde øje med.
2: Stine Ballisager, ja tak.
1: Stine the Ginger Viking, yes.
2: Ja,
1: så har vi Olivia Holt.
2: Korrekt.
1: Og Cecilie Flø.
2: Nemlig.
1: Amalie Bremer. Tusind tak, fordi du vil være med. Der er kampstart kl. 19 i aften. Man kan se kampen på dag 1 eller på DR TV. Og du skal til et storskærmsarrangement, kan jeg forstå?
2: Det skal jeg i hvert fald. Okay. Jeg har ikke tænkt på andet hele dagen. Det bliver simpelthen så spændende.
1: Ah, fantastisk. Tror du, Danmark kvalificerer sig?
2: Ja.
1: Fantastisk. Amalie Bremer, tusind tak for din
2: Kom
1: tid.
2: Kom så.
1: Kom så lidt.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille den ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæder at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har

Taylor Swift. Vi har på Elizabeth Taylor. Og med den er det blevet tid til, at du skal finde din telefon frem. Og så skal du ringe til mig, Jens Malte, på 70 20 20 20. Vi skal nemlig til at lave sket i dag-quizzen. Det er en quiz, hvor vi har taget tre nyheder med. Og så skal du bare fortælle os, om de er nogle nyheder, der ligesom er sket i dag. Eller ikke, altså det er nej-spørgsmål, og det er kun tre af slagsen. Så det er altså meget simpelt. Alle kan være med. Du skal bare ringe ind for ligesom at være med. 70 20 20 20. Hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Den er lavet af bambus, der står balalaika på den. Den er skideflot, og den er rigtig god. Så ring ind og quiz med os. 70 20 20 20.

0: Jeg kan ligesom vurdere ud fra hans ansigt, at du gerne må ringe. Du må gerne ringe nu. 70 20 20 20. Hvis du vil være dagens quizzer i Sket i dag-quizzen. Det vil du gerne, for du kan vinde den legendariske balalaika-grydeske. Så ring lige nu. Det er altså ikke farligt. 70 20 20 20. Hvis du ringer nu, så bliver det dig, vi quizzer med. Først, P3's Uundgåelige.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Summer 26. Det er Patrice Ungoli. Den kommer fra Charlie XCX, a.k.a. The Brat. Du fik den her balalaika, hvor det er blevet tid til at sige hej til dig. Nu vælter jeg min vandflaske. Anna. Hej, Anna.
1: Nu har vi mistet Anna på telefonen.
0: Ja.
1: Lag du på, egentlig?
0: Så i stedet ændrer Anna navn nu.
1: Gør han det?
0: Til Jonas.
1: Hej, Jonas.
0: Hej, Jonas.
1: Mathilde, hej Jonas, du er den nye Anna.
2: Hej, jamen det klæder mig jo også, ellers navn er Anna.
1: Jamen det er det. Prøv at høre, Jonas, hvor ringer du fra?
2: Jamen lige nu ringer jeg fra motorvejen på vej fra København til Falster.
1: Nå, for
2: fanden. Jeg bor hjemme fra arbejde.
1: Falster, er det der, hvor den nye bro er kommet til?
2: Det er det nemlig. Det er den nye Storstrømsbro, der er kommet, hvis det er den, du tænker på.
1: Det er den. Har du kørt den mange gange?
2: Jeg har kørt den et par gange. Mange gange vil jeg ikke sige.
1: Kan du give en anmeldelse?
2: Jamen altså, i forhold til den gamle Storstrømsbro, vi havde, så kan jeg helt klart sige, at den er 20 gange bedre end den gamle.
1: Og prøv at høre. Altså,
0: det er mange gange bedre.
1: Det er mange gange bedre. Hvad gør en bro god for dig?
2: Jamen altså, nu ved jeg ikke, om du kender den gamle, men altså, det var typisk, at du kunne ikke køre over med en fyldt kop kaffe, så havde du i hvert fald kaffe ud over
1: det. Nå, den bumlede simpelthen.
2: Der er så mange bumlede huller i den bro, så det er, hvis du tidligere kommer
0: ind. En bumlede hul i bro.
1: Og har du taget kaffetesten nu?
2: På den nye bro, der har jeg i hvert fald.
1: Okay, og hvad?
2: Ikke spildt den bro.
1: Ej, hvor er det dejligt. Prøv at høre, så har det jo været alle pengene værd. Jonas, har du fulgt med i nyhederne i dag?
2: Ja, jeg har fulgt lidt med her til morgen i Godmorgen.
1: Okay.
2: Jeg har ikke været så meget på nyhederne i dag.
1: Nej, det er spændende så, hvordan du klarer den quiz, jeg har sammensat til dig nu.
0: Jeg vil sige, Godmorgen på 3 10, det er en god start.
1: Det er en god start. Det er det. Det er det.
2: Det er så efterfuldt af dem.
1: Ej, det kunne faktisk ikke være bedre. Prøv, det lyder faktisk som den perfekte start på din dag. Og nu skal vi se, om den slutter lige så godt. For efter Copenhagen City og Palo Santo, som er de to numre, vi skal høre, der quizzer jeg dig, Jonas, og ser, om din dag slutter lige så godt, som den startede.
0: Først, klar på det? Copenhagen City, herfra Emil Kruse, Okay, og Anton Edwards.

0: Jesse Reyes og Stormzy. Og med den er det blevet tid til at lave sket i dag-quizzen. Det skal vi i dag sammen med dig, Jonas.
1: Ja.
0: Jonas, skal vi lige have nogle regler?
1: Gerne.
0: Fedt.
1: Lad os lige tage den.
0: Jens Malte, han har taget tre nyheder med. Du skal svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag.
1: Ja, tak.
0: Fedt. Hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 spørgsmål, så vinder du quizzen og æren.
1: Ja, tak.
0: Yes. Men det, der er rigtig sjovt, det er, hvis du svarer rigtigt på alle tre. Fordi så vinder du også Balalaika grydeskeen. Kunne du godt bruge sådan en?
1: Det kunne jeg i hvert fald. Det er derfor, jeg ringer.
0: Okay, perfekt. Må jeg lige, hvad der skete med den grydeske, du måske havde i forvejen?
1: Jamen, jeg havde en god klassisk trægrydeske, men min hund var meget glad for noget, der lignede en pind.
0: Satan, ja. Den her er også lavet 3.
2: Ligner også lidt en pind. Men altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, lad os quiz om det.
2: Jonas, skal du på smukfest?
1: Nej, det skal jeg ikke.
2: Nej, en, der heller ikke skal det, det er den danske rapper Benny James. Han var ellers hovednavn, men nu har de fjernet ham fra plakaten, fordi han blev dømt 3 måneders ubetinget fængsel tilbage i maj. Er det sket i dag?
1: Nej.
2: De har fjernet ham. De har fjernet ham i dag. De gider sgu ikke ham til at spille.
1: Nå, sådan er det jo.
2: Ja. Har du lidt svært ved sådan, når du skal regne på store tal?
1: Ja, jeg har svært ved det,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Det har jeg virkelig også.
2: Det har Forsvarsministeriet også, for statsrevisorerne har kritiseret ministeriet for ikke at have styr på indkøbene af 27 F-35 kampfly. For de bliver 14 milliarder kroner dyrere end først antaget. Den kritik er den kommet i dag?
1: Den synes jeg, jeg har hørt fra dage siden. Jeg siger nej.
2: Det er helt korrekt. Den kom i går.
0: Fandme skarpt.
2: Kender du den her sang? Kender du den sang?
1: Ja, den har man vel hørt en gang eller to.
2: Ja, det er sangen Kun for mig. Den her sang, den er kommet på en 62. plads på DR's top 100 over de bedste danske sange. I løbet af ugen, der bliver der afsløret 20 numre om dagen, indtil vi rammer nummer 1. Afsløringen af top 80 til 60 på den liste, og dermed Kun for mig på en 62. plads. Er det sket i dag?
1: Nej. Kommer det ikke først senere?
0: Den er meget lav. Den er meget lav.
2: I dag blev nummer 80-60 afsløret på listen, og det er faktisk først på fredag, at 20-1 bliver afsløret. Jonas, der er én ting tilbage at sige til dig, det er, det må blive en ommer.
1: Ja, det må det blive.
0: Men vi er fandme glade for, at du ringede ind, Jonas.
1: Det er jeg også. Kan du må i hvert fald have en fantastisk dag.
0: Tak i lige måde.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om, når et indkøb lige kommer til at blive lidt dyrere, end man har regnet med.
1: Bare lidt.
0: Ja, bare et lille smule. Det er nemlig noget, der sådan sker lidt fra Forsvarsministeriet lige nu. Mm. De har fået kritik for noget, som jeg bare vil sige, det kan jeg virkelig godt relatere til. Mm. De har regnet forkert.
1: Prøv, vi kan alle sammen regne forkert. Jeg vil også bare sige sådan her. Vi har hørt om den her nyhed nu i 2 dage. Ja. Og mig og Mathilde har kun tænkt, det er okay, Forsvarsministeriet.
0: Det er fucking okay.
1: Forsvarsministeriet.
0: Vi kan overhovedet ikke regne.
1: Jeg vil aldrig kunne regne det derud.
0: Nej, er du sindssygt? Jeg sådan der, med en pistol fra min pande, kunne ikke gøre det.
1: Det er deres skat, det her. Jeg får også altid skatsmæk.
0: Vi skal lige have sagen helt kort.
1: Det er mig, der har regnet forkert.
0: Statsrevisorerne, altså dem, der holder øje med, at ministerierne, de forvalter pengene ordentligt, de har kritiseret Forsvarsministeriet for ikke at have overblik over indkøbet af de første 27 F-35 kampfly. Ikke? Mm. Mm. Oprindeligt, så skulle de her fly have kostet 43 milliarder kroner. For det første, så stort et tal, at jeg ikke kan skrive det ud. Mm. Med nuller. Det synes jeg er svært. Nu viser det sig så, at det bliver en lille smule mere dyre, end man har regnet med. Det kommer nemlig til at koste 14 milliarder kroner ekstra. Hvilket betyder, at det nu kommer til at koste 57 milliarder i stedet for 43 milliarder.
1: Det er mange milliarder mere i hvert fald.
0: Ja, og det ved du hvad? Det er en stor regnesvup, så. Det er en kæmpe stor en af slagsen.
1: Fuldstændig.
0: Men jeg har bare brug for, Jens Malte, at vi åbner et rum op nu. For det er okay ikke at kunne regne.
1: Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Det er meget... meget okay, jeg kunne regne. Og jeg vil også lige rette dig, fordi at, jeg stusser over det, du siger ved de tal der. Ja. Jeg tror, du har regnet forkert. For jeg tror faktisk, den oprindelige pris var 57,1 milliarder. Og nu er det blevet til 71,2 milliarder. Bare lige for at angribe din egen udregning og din egen regning.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, fordi når du siger det til mig, så tænker jeg over, at jeg har læst den nyhed hele dagen. Og jeg tror, du har regnet forkert.
0: Men må jeg sige noget? Det synes jeg på en måde perfekt.
1: Det er nemlig ret perfekt, og det er også derfor,
0: det er nemlig virkelig fint.
1: Vi snakker altid om, vi må ikke være for hårde.
0: Vi kunne ikke have skrevet det her lort sjovere, end at jeg har regnet udregningen om den forkerte udregning forkert.
1: Jeg siger bare, ind på TV2, der står der, det stiger markant i pris fra 57 milliarder til 71 milliarder. Og hvis jeg kan regne, så er det 14 milliarder. Men det er godt regnet, hvis I lige.
0: Hold kæft.
1: Også fordi jeg elsker, at du gør det billigere. Du gør faktisk fejlen lidt mindre,
0: ja, lidt
1: fordi
0: mindre.
1: Du vil gerne
0: være sød. Jeg har så stor sympati med de her mennesker.
1: Ja.
0: Må jeg fortælle dig en historie fra sidste uge?
1: Det må du gerne.
0: Det er meget kort. Men det er bare sådan, jeg har haft en svær regneuge, okay? Mm-hmm. Jeg var i Brugsen.
1: Ja.
0: Og så fik jeg 3 rabatkuponger på 15%.
1: Var der et lille grin på vej der, men jeg kunne høre det. Du kan nogle gange gøre.
0: Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært situation, vi står i. Ja. 3 rabatkuponger på 15%. Mm. Går hjem til min kæreste og siger, fuck, hvor fedt. 45% i Brugsen.
1: Sådan tror jeg ikke, man kan regne ud.
0: Nej, han er sådan der, jeg står vitterligt op med dig snart. Fordi det her, det kan jeg ikke leve i.
1: Det er sjovt, fordi...
0: Vi har et realkreditlån sammen, og du tror, at 3 rabatkuponger af 15% giver også 45% er fucked up.
1: Ja. Men prøv at forklare mig, hvorfor det ikke giver dig...
0: Ja, det kan... Ved du hvad?
1: Kan
0: du forklare det?
1: Nej!
0: Men 3 rabatkuponger.
1: Men det kunne være sjovt, hvis man bare havde nok af de der rabatkuponger, og så ville man få hele brusen gratis.
0: Det var det, jeg ville bare bruge dem sammen, og hvis jeg fik lidt flere, så kunne jeg få 100% rabat.
1: Ja, ja. Og så var det bare en gratis tur i...
0: Fuck det her. Jeg vil bare sige...
1: Ej, det er ikke fuck det her.
0: Nej, men fuck tal.
1: Ja, fuck tal.
0: Og fuck tal, det betyder ikke noget, så længe man er et godt menneske. Og lad os håbe, at statsrevisorerne ikke kommer efter os.
1: Ja, jeg håber virkelig også, at Forsvarsministeriet er nogle gode mennesker så. Det er der, klart.
0: Ja, det er sikker på, at de er. Det er dem, der forsvarer os.
1: 100%. Udvalget. TV3's næste
2: toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

politier. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Illuminati fra EG. Vi her i de sidste dråber af Balalaika. Lige om lidt, så sker der en række rigtig gode ting.
1: Se om du kan fortælle den rigtigt.
0: Om jeg kan fortælle den rigtigt? Mm. Jamen, der er fire gode ting.
1: Ja, der er fire gode ting, yes.
0: Yes. Skal vi tage dem ind?
1: Ja.
0: Godt. Først, så skal vi høre Dua Lipa.
1: Yes.
0: Det synes jeg er ret fedt.
1: Ja.
0: Det Break My Heart. Mm. Har I kørt den i et stykke tid?
1: Nej.
0: I missed that bitch.
1: Hun er lige blevet gift.
0: Yes. Det næste, der sker, altså ting nummer to, det er, at vi skal høre Turnstone med Seeing Stars.
1: Åh, nu lyder det også meget.
0: Yes. Og så et nummer, jeg kan høre det i stykke tid. Mm. Det tredje, der sker, det er, at vi skal have P3 nyheder med Simon Helberg Hansen. Og det fjerde, der sker, det er, at Nynne, hun kommer i studiet i Nynne FM. Og det skal du fucking glæde dig til. Det var fire ting.
1: Det var fire fucking ting.
0: Og nu kommer Simon Helberg Hansen.
1: Yes, ind ad døren. Man kan ikke høre det, men... Åh, han siger hej. Prøv at sige det igen højere.
2: Hej.
0: Ja, P3 nyheder lige om lidt.

0: Turnstile. Med Seeing Stars. Simon, er du klar til nogle nyheder?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Klokken er 18, og her kommer Simon Helberg Hansen med på 3 nyheder. Det kan du bare gøre nu, Simon.
1: Ja, tak. Jeg venter lige til...
0: Skal vi gøre det?
1: Du, den yes, der, den er kørt af. Tak for det. Jeg samler lige op på nogle af pointerne fra det nordiske og baltiske topmøde, der har været holdt i Estland i dag. Her er de 8 lande blevet enige om, at fortsætte et tæt samarbejde med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland. For eksempel når det gælder droneangreb. Per Bang Thomsen, der er DR's Norden og Østersø-korrespondent, fortæller os, at det vigtigste budskab fra lederne i dag, det har været, at truslen fra Rusland den altså ikke sådan lige forsvinder.
2: Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere netop, at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige.
1: Ukraines præsident Zelensky var også med til topmødet her. Det samme var Mette Frederiksen, som også nævnte støtten til Ukraine, og at den altså skal fortsætte.
2: Det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i noget lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
1: Og så kan man snart møde selvkørende biler på vejene herhjemme. Færdselsstyrelsen har i hvert fald givet grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges i Danmark. Systemet det hedder FSD Supervised og betyder, at føreren kan få hjælp til sådan noget som acceleration, bremsning, styring og vognbaneskift, mens vedkommende, der sidder i bilen, kan se på. Systemet det blev godkendt i Holland i april måned, og for at det må blive brugt i f.eks. Danmark, så kræver det, at de danske myndigheder anerkender godkendelsen fra Holland, og det er altså sket i dag. Færdselsstyrelsen understreger også, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet her, og at man hele tiden skal holde aktivt øje med trafikken og være klar til at tage over selv. Og så lugter det lidt af, at vi skal til VM til næste år i 2027, når der er VM i fodbold for kvinder i Brasilien. Der skal bare et point til at indløse en billet her om en times tid, når kvindelandsholdet altså spiller mod Serbien. Danmark fører lige nu gruppen foran lande som Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen, og Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen ser også frem til at få det hele afgjort her om lidt.
3: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
1: Vi skal også lige høre fra Henrik Lenniger fra DR Sporten, som skal kommentere kampen. Han tror også på, at det bliver i aften, at Danmark kan fejre kvalifikation.
4: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Olivia Holt, der er landsholdsspiller, kan også ende med at få udledet en ret stor drøm i aften, siger hun.
5: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja... Altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Vi sender VM-kvalifikationskampen på DR1 og DRTV, og det gør vi her fra klokken 6:45. Lidt sol er der på menuen her i aftentimerne, og måske også lige en enkelt byge. I nat der kommer der mere spredte byer, som også godt kan være med torden, mellem 7 og så op til 13 grader.
6: Det man hører, er man selv.

Så det, jeg har gjort, det er i stedet for, at jeg har taget simpelthen dem alle sammen med, og så blandet dem til dig sådan lidt uvilkårligt, og så serveret dem i playlisten. Kommer til at servere dem over de næste par timer. Tusind tak, fordi du er her. Velkommen indenfor. Det er som altid et sted, det her, hvor at, jeg fylder playlisten med alt det, jeg synes, der er virkelig, virkelig nice. Alt det, der giver mig noget at gå og lytte til lige for tiden, og som jeg faktisk synes er ret nødvendigt for dig også at få ind på dine playlister. Og vi skal både altså helt ned og ligge faktisk sidde bagerst, helt smeltet ned i foret på bagsædet og kigge ud af vinduet, imens vi forestiller os, vi er en del af en eller anden musikvideo. Har det sådan lidt main character-agtigt, og så skal vi op og musikalsk trykspark vores eget korpus bagefter. Det er alt sammen på vej til dig. Nyt fra Gudsov, nyt fra Gift, nyt fra Charlie XCX og den obligatoriske Slater, fordi det er min, altså, jeg skulle til at sige usunde obsession. Det er min meget, meget sunde musikalske obsession lige for tiden. Emin år så langt. Emin år dertil. Så lad os bare lige starte med at læne os tilbage i det her. Det har været lidt for lortet sommervejr i dag, så vi skal lige have noget solskin ind i sindet igen. Det gør vi med Ultraflex.

Det er præcis sådan en her sommer, jeg gerne vil have. Sådan varm, klæbrig, lækker, alt det stemning, der er proppet ind i den her sang. Det er sådan, jeg gerne vil have det over de næste måneder. Han er udvalgt til P3's næste, hedder Carl Javoy. Det er det sammen med Maximilian på Come Close. I virkeligheden, så tror jeg måske gerne, jeg vil have sådan en lidt tilbagelænet sommer. Ej, det er faktisk en kæmpe stor fed løgn, fordi jeg ved godt, jeg har lagt ting klar i playlisten til dig den her tirsdag, som vi skal ud og køre. Vi skal ud og have det stærkt. Hvis du har lyttet med bare én gang her i Nune FM, så ved du, jeg har fået lidt en ting på sådan det hyperpoppet, det rigtige ud og ligge lavt på vejen. Det har jeg selvfølgelig også med til dig, men du ved, balance i livet, sådan er det. Også i playlisten. Og derfor så har jeg også bare forelsket mig i nogle sange lige for tiden, som er sådan helt ned i foret, smelte tilbage i lænestolen. Også bare den mentale, måske lige præcis det, du har brug for på det her tidspunkt i din tirsdag. Hvis det allerede har været en lang uge. I fredags, der landede der en sang, jeg simpelthen har haft i ørerne. Lige siden hele weekenden i hvert fald. Brugte rigtig meget tid på at køre i S-tog med den her. Den er rigtig god til at sidde og sådan, du ved, gaze ud af vinduet. Lige forestille sig at være en del af den der musikvideo. Der er noget main character energi over den her. Så er den bare så dejlig. Guzzo og Gift sammen på den her. Den hedder Bitter.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

Karoline Morgensen sammen om at sætte lyd på den her tirsdag aftens Nynne FM. Det er mig, der er Nynne. Tusind tak, fordi du er her. Det er det, der gør det hele, som er grunden til, at jeg går her ind i studiet og fylder playlisten med alt det, jeg synes, der er virkelig, virkelig nice at lytte til lige for tiden. Fordi at du skal høre det, fordi det er ret magtpålæggende for mig, at du skal have det på din playlist. Jeg tror, du får en bedre tirsdag aften. En bedre sommer af at have det her på playlisten. Og jeg har en sang lige nu, jeg tror, jeg rammer rigtig, rigtig godt. Jeg har ikke nogen bil. Og det er ved Gud mit største problem lige nu, fordi hvad jeg er kommet til, det er at fylde min playlist, mine høretelefoner lige for tiden med sange, der simpelthen vil... de vil gå så godt, hvis jeg bare kunne få lov til at køre lige ud landevejen. Der er ikke nogen modkørende, der er ikke altså noget som helst andet sted, jeg skal være end bare tung højre fod. Og det får man med den her. Inden for rammerne af, hvad man må, you get it, men altså... Prøv lige at mærke, hvordan du ligger på vejen til det her. Nyt fra Kim Petras

Y2K, som Kim Petras, hun er gang i Need for Speed. Ved du hvad, det minder mig sindssygt meget. Prøv, jeg spurgte lige tilbage, fordi den her del, starten, minder det der ikke også om noget? En anden sang. Er det ikke så meget Sugar Babes? Altså, er det bare mig? Jeg synes, de er, hvis ikke søstene, at the least, fætter og kusine, de her to sange. Jeg tror, Kim Petras er meget tilfreds med, at jeg tænker på Sugar Babes, når jeg lytter til hende. En lille throwback til os.

power trio grupper fra nullerne, sådan rigtig Y2K, gode, cute koreografier. Sugar Babes. Jeg savner bare Sugar Babes. Det er virkelig det. Så overbevist om, at Kim Petras har lyttet til Push the Button, da hun lavede Need for Speed, jeg havde med til dig lige før. Lyden af Nynne FM. Altså her, jeg samler alle de ting, jeg synes, der er så nice at lytte til lige for tiden. Fordi jeg synes, det er ret nødvendigt for dig at høre på den her tirsdag. Især Robin og Really Real.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen,
2: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, da det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10 minutter over 7 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står på skud den her gang. Ikke godmorgen, B3.
1: Godmorgen, B3.
4: Med Liva og Lasse.

Tak for at være med mig i Lytte FM. Den her tirsdag på P3 i Barcelona. Lige her med udsving. Jeg ved ikke, hvordan at, din uge den er forløbet indtil videre. Jeg håber rigtig, rigtig godt. Men hvis du har nogle frustrationer liggende derinde, så tag lige de næste 3 minutter til at komme ud med dem. Vi skal have det lidt ondt, fordi det her nummer, det sidder stadigvæk fast i mig. Det er sådan forholdsvis nyt fra James Blakes seneste, nyeste plade, Trying Times. Det er det. Ved Gud. Men bare ikke lige de 3 minutter, hvor man kan læne sig tilbage i det her. Jeg var ikke rigtig klar over, at jeg kunne få stankface til en... Jeg gætter på, det er en cello, det her, der ligger hele vejen undervejs. Men Newsflash, det kan jeg virkelig hårdt stankface. Den er sammen med Dave, altså James Blake, på den her. Den hedder Doesn't Just Happen. Yeah.

kommer det også bag på mig selv, at jeg skulle til at sådan get down til et klassisk strenginstrument. Jeg får bare stank face af den her cello. Jeg tror, det er en cello. Lad os sige, det er en cello. Jeg synes, det er et ondt instrument. Det er en ond sang, det her. James Blake sammen med Dave på Doesn't Just Happen. Okay, der er en sang, jeg har meldt lidt ud af playlisten lidt for tidligt, fordi sådan er det en gang imellem. Så skal man lige lytte til dem et par gange, og så kan jeg faktisk godt mærke sådan, åh, det er måske faktisk en kæmpe slasker, det her. Sådan har det med det nummer, der er på vej til dig om 6 minutter. Allerførst lige her, Dennis Løg.

fordi det er et Rico og Drop Dead. En gang imellem, så er der lige nogle sange, der skal sådan et par gange igennem systemet, før man sådan rigtig kan mærke dem. Og for lidt siden, da der landede nyt samarbejde fra Tyler, fra Sara Larsson, så tænkte jeg, det er en fin sang. Det har ikke gjort skade på mig at lytte til den. Jeg behøver ikke at gøre det vildt mange gange igen. Og så er der så sket det, at jeg åbenbart er et menneske af min tid. Altså ekstremt nem at influere. Åbenbart også musikalsk. Den information kan du bruge til din fordel en eller anden dag, hvis du skal have lyst til det. Men jeg er begyndt at se det her nummer, som de udgav sammen alle steder på TikTok nu. Nu er folk begyndt at danse til det, selvfølgelig. Det er det, der sker. Altså, det er også svært at modstå med den her sang, I Get It. Og nu er den bare sådan creepet derind, hvor jeg kan mærke, at man får det sådan lidt, skal vi lidt ned i knæene? Skal vi have det lidt lækkert med hofterne nu? Prøv her. Jeg har det fint med at lægge mig ned, når jeg skal. Og jeg var for hurtig til at afskrive den her sang. Så velkommen tilbage på playlisten. Lige her i Nynne FM. Tyler, Sara Larsson. Fordi den gør altså noget godt, den her.

E45 nummer det her. Man kører så godt til Tame Impala og Dracula. Og det er derfor, det er lyden af Nynne FM den her tirsdag, fordi jeg kunne godt ramte dig, det var det, jeg ville sige samtidig. Ude i bilen, ude på vejen, på vej hjem fra arbejde, på vej et sted hen. Et sted, hvor du bare lige har brug for at blive skubbet lidt med playlisten. Det er det, jeg sørger for at gøre hver mandag til torsdag 18-20. Smid alt det i playlisten, som jeg selv går og lytter til, som jeg selv synes er, jeg er jo faktisk ikke bare nice, men nice nok til, at jeg ikke kan holde ud og gå med det alene. Det er meget magtpålæggende for mig, at du har noget frisk luft ind på din playlist. Og der kan både være nye sange, du ikke har hørt før. Det kan også være nogle af dem der, du har glemt, som bare stadigvæk er kæmpe slaskere. En af dem lige her til dig. All the Stars, Kendrick Lamar og Sis.

den gode mand, Harry Styles. Der på trods af, at han får lidt kritik for ikke at have nok paljetter på til sine shows lige for tiden. Eller sådan. Folk synes, det er et lidt kedeligt turné, han er på. Jeg tror nok, han klarer sig. American Girls fik du lige her fra ham. Hvis vi lige spoler tiden et par uger tilbage, sådan cirka, så er den person, jeg allermindst vil være i hele verden, faktisk Charlie XCX. Og grund til, at jeg siger det, det er, fordi hun står over for lige nu at skulle lave en opfølger til det, der ikke kan opfølges. Altså Brad Sommer. Hun står over for at skulle udgive et nyt album. Det lander den 24. juli, det er om en lille halvandet måneds tid, så på den måde så er hun jo færdig med at skrive det. Jeg kan bare forestille mig, at det simpelthen må være så vanvittigt svært at gå i studiet, efter at have haft ikke bare et album, som er Brad, men et helt kulturelt fænomen, og en hel sommer haft monopol på at være den, altså the it girl lige nu. Og så skulle finde ud af sådan, nå ja, bum bum, hvordan starter jeg lige? Hvad skal jeg skrive i det her Word-dokument? Altså, hvordan får jeg nogle fede sange ud af det her, der er mindst lige så gode, jeg tænkte. Det tror jeg simpelthen ikke, hun kan. Altså, I'm sorry, jeg vil gerne have alt tiltro i verden til hende, men for helvede, vi snakker om Brad. Det var for nogle uger siden, som sagt, at jeg havde det sådan. Sådan, gud, det er godt, det ikke er mig. Jeg har det anderledes nu. Fordi nu er Charlie XCX begyndt at udgive singler fra det her kommende album. Og det er helt tydeligt, at det har simpelthen ikke været et problem for hende at gå ind og skrive nogle nye kæmpe slæsker. Det synes jeg i hvert fald, at den her, den jeg har lagt klar til dig nu. Det mest spillede nummer på dansk radio i den her uge. Et nummer, der samtidig med det er så Charlie XCX'et. Altså råt og sparker lidt til dig, så er det også bare så tilbagelænet og blødt. Og jeg føler, det strører mig med håret, og jeg får det godt at lytte til det. Og det er det største paradoks, fordi det her, det er en sang, der handler om, at det hele det lort. Vi kan ikke gøre noget for at redde det. Vi bliver bare nødt til at acceptere vores skæbne om jordens undergang. Ja, hvis ikke du havde en opløftende tirsdag i forvejen, så får du det i hvert fald nu. P3's uundgåelige, det er det Spring Summer 26.

så mærkeligt, at man kan få det så godt af en sang, der fortæller os, at det hele, det er... Det er sgu noget lort. Det er tabt. Vi kan ikke gøre noget ved det, der er ikke noget, der kan hjælpe os. Og alligevel så har jeg det så godt, når jeg lytter til den her. P3 Søvngål i Charlie XCX. Fra hendes kommende album. Det lander den 24. juli. Spring Summer 26. Lige her til dig. Au, au, au. Effekt 2.0.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Tusind tanker. Lyden af Nynne FM. Det er tirsdag. Du er på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Jeg har ét mål med, ikke bare programmet i aften, men faktisk bare programmet lige for tiden. Og det er, at du forstår, hvor meget du har brug for at lytte til noget Slater. Den her 29-årige amerikanske artist, der har været i gang med musik i 8-9 år efterhånden, men stadigvæk bliver omtalt som værende sådan ny up and coming. Hun er i virkeligheden bare grindet, altså røven ud af bukserne, og har endelig udgivet et album, som ligesom har fået hul på bylden til det her, som har fået en til at kunne høres helt herover over hos os. Og der er lidt langsomme en gang imellem. Fordi det her, det er jo ikke lyden af nogen, der lige pludselig har fundet ud af, at de er virkelig pisse seje. Det er lyden af en, der har vidst det helt fra starten. Det er sådan, jeg ser Slater. Jeg tror, hun er rimelig. Jeg giver ikke en fuck energi. Alt, hvad jeg har brug for. Altså, det køber jeg hele pakken. Den her, den hedder Cannibalism.

så tæt på grænsen for en intervention i forhold til, hvor meget jeg lytter til Slater lige for tiden. Det er jeg ligeglad med. Jeg kan mærke, at det gør noget godt ind i min krop. Jeg er sikker på, at det gør noget godt ud hos dig også. Cannibalism hedder den her for hende. Og jeg har så meget lyst til at linke hende op med en helt specifik svensk artist, som også har fyldt en del her i playlisten i FM på det seneste. Der er så meget med svenske jæger og amerikanske Slater, som seriøst passer perfekt sammen. Det er som om, de er en eller anden form for sådan, deres forældre har været skilt, og nu er de blevet weekendbørn hos henholdsvis moren og faren, og ser ikke hinanden længere, men bare sådan er skåret af det samme. Du forstår, ikke? Godt. Jæger, hun har den der, altså virkelig sådan in your face, hvad vil du pop energi over sig også, og jeg kunne ikke drømme om et bedre collab end de to sammen, så det vil jeg rigtig, rigtig gerne manifestere sammen med dig. Åh, hvor må de gerne finde hinanden. Jæger, lige her på Devil Mode.

Pink Panthers. Romeo. Jeg tror, mit yndlingsfakt omkring hende, det er, hvordan... Du ved, når man ser, hun altid har sådan en lille taske med på scenen, en lille håndtask. Hun siger, det er sådan en form for support. Emotional support animal, på en eller anden måde. Fordi hun føler sig så sceneskræk. Og jeg er sådan, hvordan kan man lave så sej musik? Være så sej, og så stadigvæk... Og så føle sig usikker. Altså, jeg ved jo, det giver mening, men... Det er stadigvæk sådan et mindfuck for mig. Lige her til dig, vi tager den lige lidt ned igen. Trækker vejret med Audrey Nuna på Starving.

altså en af de bærende grunde til, at jeg glæder mig så sindssygt meget til Roskilde i år. Audrey Nuna her. Koreansk-amerikansk artist, der har fået gigantisk sådan hitliste succes på det seneste. Hun er en af stemmerne bag, du ved, K-pop Demon Hunters Golden, det her meget invasiv, kæmpe, kæmpe store monsterhit, som jeg ikke tror, ikke håber, det vil jeg være helt ærlig omkring, at hun så med på Roskilde-scenen. Der er det meget mere hendes eget musik, der er meget mere DIY, der er meget mere sådan bedroom poppy, men på en distortet måde, som jeg håber at høre fra hende der. Hun er vanvittig sej. Audrey Nuna, kryds hende af på din Roskilde-plakat. Lige her til dig i Nynne FM den her tirsdag. Eddie Benjamin.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rundt. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os gætte det.
0: Se for eksempel Cougarjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller Nemme Penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespillet. Rører det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

sådan en sang, man også lidt ville ønske var skrevet til en selv, ikke? Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Tak for at være med mig den her tirsdag i Nynne FM. Jeg har lyst til at give dig endnu en kærlighed sang. Lad os lige blive i den der sådan lidt romantic vibe. Jeg har et nummer lige for tiden, som jeg også ville ønske, der var nogen, der havde sat sig ned og dedikeret til mig. Man kan sagtens bare dedikere det til sig selv, men det her, det giver sådan en rigtig lounge vibe. Jeg har lyst til at lægge mig tilbage. Også lige tænde en cigar, faktisk, og have det sådan meget killer jazzklubs faded. Det kommer fra amerikanske Sean Dawson. Han ser ikke ud, som du tror, han gør, når du hører det her. Det er meget mere noget med at gå på scenen i sådan fuld klovne makeup og så synge så smukke sang her. Den hedder Darling.

Det er den her energi, de her følelser fra musikken. Og så Sean Dawson som person, hans udtryk som artist ved siden af, der giver sådan et perfekt sprængfejlig kombination. Han er sådan en artist, der går på scenen i fuld klovne makeup eller har, du ved, helt sorte grills på, og ser faktisk ret sådan... Han ser heavy ud, det gør han. Og så er det her bare det smukkeste nummer. Darlin, lige her til dig. Post Malone.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Klokken er lidt over 8, og velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August, og nu har jeg fået den store fornøjelse at spille musik for dig her de næste 2 timer. Sæt lidt musik på din tirsdag aften her, hvor man skal kigge lidt langt efter sommeren. Jeg må sige i dag, da jeg prøvede at søge ly for regnen, der tænker jeg, kan det virkelig passe, at vi er i juni måned? Nu har jeg boet i Danmark så mange år, at jeg efterhånden godt ved, at det kan godt passe. Men det er jo træls, når man har gået og glædet sig til, at det er blevet sommer, at det så alligevel bare ligner, at det skal regne de næste mange dage. Men derfor har jeg sat mig for, at vi skal mærke, at det er sommer her i aften. Så jeg har selvfølgelig taget en masse gode sommersange med. Og så er der også en uge, hvor den meget omtalte top 100-liste jo altså lander, og vi har fået de første 40 sange. Dem skal vi selvfølgelig også lige omkring. Fordi der var nogle overraskelser på de første 40 her, synes jeg. Der var nogle sange, jeg havde troet, der ville ligge lidt længere op på listen. Sådan en skal vi høre lige om lidt. Men allerførst, så hørte vi her lige A. Bjørk med nummeret Stoppe med at elske nogen. Nu skal vi høre fra Francois på nummeret Hæng en mand. Jeg hedder Malte August. Jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge lidt ud med mig her den her tirsdag aften. Velkommen til.

Vi er her på 7 Days. Nu skal vi tilbage og have fat i et af de største bands herhjemme på tiden. Det er selvfølgelig Apaka, som udgav en plade sidst i februar måned. Og en af de sange på pladen hedder Fluid Spin. En sang om at være lidt lost. En sang om at være en frihedsfange, som de faktisk selv beskriver det. De mener det her med, at man har så mange valg og så mange muligheder, at det nogle gange kan være enormt svært at vide, hvilken vej man skal gå. Jeg synes, den passer meget godt til den her årstid også, fordi det er nu her, hvor alle efterhånden er ved at blive færdige. Måske man er ved at blive student. Måske man er færdig på sin uddannelse. Måske man står over for forhåbentlig lige at kunne holde en god sommerferie. Men der er nogle valg, der skal træffes. Man skal på en eller anden måde finde ud af, hvilken vej er det, man skal gå. Der kan man jo godt måske blive lidt fanget i sin egen tvivl, når man har den her fantastiske frihed. Men hvor man også skal vælge, jeg tror i hvert fald, at der er mange, der godt kan sidde og være en lille smule fortvivlet omkring, hvad det lige er, man skal gøre sig selv, når man nu er, for eksempel er ved at afslutte en uddannelse. Jeg synes, det er en meget, meget, meget fin sang. Så den får vi her, Fluid Spin fra Apaka.

Fluid Spin. Jeg tænker, at Paga også har et par sange på den omtalte top 100-liste, som jo bliver offentliggjort her i ugens løb. Mandag fik vi de første 20, i dag har vi fået de næste 20, og vi mangler altså stadig 60 sange, og på fredag har vi så det fulde overblik, der ved vi, hvilke sange, der er blevet stemt på som de 100 bedste danske sange nogensinde. Og i dag, som sagt, så landede der jo altså 20 mere, og der var et par overraskelser på den her liste, i hvert fald for mig, fordi der var nogle sange, hvor jeg tænkte, de her, de burde da måske have ligget lidt højere oppe. For eksempel den sang, som du måske fornemmer, kører i baggrunden her. Sådan havde det med den. Det er selvfølgelig kun for mig, men Medina, den er røget ind på en nummer 62. Måske en sang, jeg havde tænkt, i hvert fald en top 30. Men man ved jo aldrig, og det er jo det, der er så spændende ved det her. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med her resten af ugen, og finde ud af, hvilke sange, der ellers ligger på den her liste. Du kan også selv gå ind og være med 12-14 på P3. Der bliver altså de næste dage her offentliggjort endnu flere sange, og så på fredag er der den store finale. Og her får vi så, som sagt, det fulde overblik over de sange, der er blevet stemt på. Og nu skal vi høre en

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
4: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

Bliv hvor du er fra Rosa og Artie Artit. En af sommerens store sange. Ja, det er også en sang, der hygger sig gevaldigt på de forskellige charts rundt omkring. Jeg synes også, de har lavet en vanvittig fed sang sammen. Fed produktion. De lyder virkelig, virkelig fedt sammen. Og som jeg også startede med at sige, så er det lidt som om, at man lige nu skal kigge lidt langt efter sommeren. Man har stadig regnjakken på, og man søger lige i ly for regnen, og skybruddet det vælger at gå fuldstændig amok. Og derfor så er det jo også vigtigt, at vi her i radioen mærker, at det trods alt er sommer. Jeg tror, at den her, vi lige hørte fra Rosa og Artie Artit, godt kunne gå ind og blive de sange, som kom til at fylde meget hen over sommeren. En anden sang, vi også spiller lidt her på P3, det er en sang, der hedder Keep Me Safe. Den kommer fra Willone og Emily. Og der må jeg også bare sige, det er virkelig også en sang, der kan sparke rigtig godt gang i den helt gode

Her fra Mille. Som jeg nævnte, så er der jo altså kommet de første 40 sange på top 100-listen. Vi har fået fra 60 og op til 100. Så det er vel i virkeligheden de sidste sange på listen. Men de er ligesom de første offentliggjorte sange. Og der er du en overraskelse iblandt. Før der hørte vi Kun for mig med Medina på en nummer 62. Nu har jeg altså taget en overraskelse mere med fra den her liste. Jeg kan selvfølgelig sige, at alle sangene er overraskelser, men jeg synes måske, der er nogle sange, der er lidt nogle større overraskelser end andre. Den sang, jeg har med til dig nu, den er fra 2003. Det er to boys, der er elsket af mange, har udgivet mange hits. Og derfor var det måske også en overraskelse for mig, at lige den her, den lå der sådan i 60'erne, altså på en plads nummer 68. Men det er svært at placere de her sange, og det er jo også derfor, at det hele det her koncept er så mega sjovt. Og den sang, vi skal til at høre nu, det er til dig, der har brug for den helt gode Nick & Jay-energi her på, til din tirsdag aften. Nu skal vi nemlig høre Hot.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Not With You her fra 1975. Sangen, som Matty Healy, altså forsangeren, kaldte The Big Heroin One. En sang, der altså handler om det heroinmisbrug, som Matty Healy han havde, men havde meget svært ved at tale om. Også derfor sangen ligesom har opfundet en fiktiv karakter. Han omtaler en person, der hedder Danny. Eftersigende skulle det altså være ham selv, han omtaler her. Nu skal vi tilbage på dansk jord. Vi skal høre fra Blæst, som har lavet en sang med Caroline Morsing. En sang, der hedder Før det kan gå op. Og som de synger, skal det gå ned, før det kan gå op. Det kan man jo godt selv relatere til. Måske du sidder midt i eksamensperioden lige nu, og du føler, det hele er bare ved at ramle sammen. Du har lyst til at kapitulere. Du har lyst til at kaste håndklædet i ringen. Det hele er ved at gå nedenom og hjem. Men det plejer at være sådan, at tingene nok skal løse sig på en eller anden måde, og det bliver flyvende lige om lidt, når du forhåbentlig har fået afleveret dine eksamener. Skal ud på den anden side. Måske du er så heldig, du skal ud og køre i studentervogn. Det vil jeg ønske, at, at der stod i grundloven, at man skulle gøre hver år. At alle mennesker lige skulle ud og køre studentervogn en gang om året. Måske vil det tage noget fra dem, der blev studenter, men det, det er fedt. Nå, det er ikke det, det skal handle om. Nu skal det handle om Blæst og Caroline Morsings nye sang, der hedder Før. Det kan gå op.
1: Kaffen er

på Magnetic. Og der er også bare noget magnetisk over den her sang. Den hiver og trækker i hvert fald i mig. Jeg synes, jeg har lyst til at sætte den på hele tiden. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker. Det er jo som om, jeg allerede forbinder foråret lidt her med den her sang. Eller omvendt. Og må ikke også, at den kommer til at blive lyden af min sommer. I hvert fald en del af den. Spændende at se, hvilken sang der sådan bliver sommersangen 2026. Jeg synes, der er nogle kandidater i spil, og måske den her godt kunne være en af dem. Nu skal vi høre en sang, der er i hvert fald for svært ved at blive det, for den er udgivet i 2010, men stadig en banger. Den kommer fra Katy Perry og Snoop Dogg, den hedder California Girls.

0: P3.
1: Klokken er lidt over 9, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Malte August, og jeg har fornøjelsen af at sætte lidt lyd til din tirsdag aften her. Og jeg har forsøgt at finde en masse gode sange, som forhåbentlig kan give følelsen af, at det altså er sommer, selvom det kan være en lille smule svært at tro på. I hvert fald, hvis man kigger på vejrudsigten, og måske også bare, hvis man kigger ud af vinduet, så kan man godt gå og tænke, hvor bliver den af? Så derfor skal jeg gøre min ypperste for, at der er sommer i radioen. Jeg har en masse af den slags sange på vej. Allerførst så skal vi høre Julia Michaels her på hendes debutsingle, der hedder Issues. En sang, hun har produceret eller lavet i samarbejde med nogle af verdens største producer, som faktisk er fra Norge. Det er duoen, der hedder Stargate. De er blandt andet mændene bag en masse hits. Rihanna, Beyoncé og altså også den her fra Julia Michaels, der hedder Issues.

Northside Festival i lørdags. Omkring kl. 1-2-agtigt. Men det var altså ikke et problem, at han spillede tidligt. Der var, var fuldt hus, da Oceanske Østen han trådte op på scenen. Han er også efterhånden en mand med nogle rigtig, rigtig store sange. Og med god grund, jeg elsker hans univers. Jeg synes, han skriver nogle virkelig, virkelig fede tekster og melodier. Nu skal vi til en anden artist, som også er god til at sætte ord på nogle af de ting, som måske ikke altid er helt let. Vi skal høre fra Iris Starr. Hun har skrevet en sang, der hedder Where Do We Go, som handler om den der tvivl, der kan opstå, når man ikke rigtig føler, man kan komme videre i et forhold, når man føler, man er kørt fast. Og den sang, den får du lige her.

Where Do We Go, her fra Iris Star. Det kan jo være lidt svært at se, hvor sommeren lige bliver af. Altså, ganske vist er det jo lunt nok, egentlig. Men jeg synes, der er lige lidt meget regn. Og jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der måske synes, det er lidt irriterende. Men så er det jo sådan, at musik har den fantastiske egenskab at skabe stemninger. Og der kan man jo for eksempel bruge den til at skabe en eller anden form for sommerstemning. Og det havde jeg tænkt mig, at jeg ville forsøge at gøre her til aften. Og derfor har jeg fundet en masse musik, som kan give lidt den der følelse af sommer. Den der følelse, vi savner. Den der følelse af at holde fri. Følelsen af at skulle på ferie. Følelsen af, at det er lidt let. Måske man lige knapper en øl op i solen og bare har det vidunderligt. Ligesom Marie Hobitz har det lige nu. Hun er taget på sommerferie. Og det er faktisk derfor, at jeg sender i det her tidsrum, hvor hun plejer at sende. En af de sange, som har den påvirkning på mig, det er den nye sang fra Benjamin Hav, som hedder Portugal. Jeg får lyst til at bare ligge i solen og have det rigtig sommerferieagtigt. Og derfor så tænker jeg også, at den var oplagt at spille her til din tirsdag aften. Din tirsdag sommeraften får du her Portugal fra Benjamin.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Potential fik vi her fra Somber, en tidligere P3's uundgåelige, og fra en tidligere til en lidt mere nylig, for nu skal vi faktisk til en helt frisk en af slagsen. Vi skal nemlig til at høre denne uges P3's uundgåelige, som kommer fra en artist, du nok forbinder med måske sommeren 2024. Dengang alt var Brad. Brad sommer, alt var neongrønt. Nu er hun helt klar med et lidt nyt udtryk, hvor man måske kendte hende fra sange, som var lidt mere upbeat, lidt mere klubagtig. Har hun altså ændret sin lyd en lille smule på den sang, hun lige har udgivet. Det er selvfølgelig Charlie XCX, jeg snakker om, og den sang, som er P3's uundgåelige, og som er den nye, friske udgivelse her, der er altså skruet lidt mere op for sådan det rå udtryk. Det er sådan lidt mere alternativ pop-rock-agtigt. En helt frisk sag fra hendes hånd. Og der er jo, det er jo altid spændende det her med, når artister går helt andre veje, end man tidligere har... end den lyd, som man tidligere har hørt fra dem. Og derfor, så skal vi høre den her fra Charlie XCX, SS26 og denne uges P3's uundgåelige. Det her er P3's uundgåelige.

0: til P3. Med Malte August.
1: P3, som god lige fik vi her fra Charlie XCX. Nu har jeg taget en sang med fra Harry Styles. Hvis man har set den her musikvideo, så kommer man stensikkert i sommerhumør. Det er taget tilbage ned langs Amalfi-kysten

Saint Clara her på Gosh, I Love It. Som sagt har jeg taget lidt forskellige sommersange med, og nu var jeg lige en tur i arkivet for at finde en af dem, som fyldte rigtig meget for nogle år siden. Og jeg husker det som om, at det her var en af de helt store sange, en af de helt store sommersange. Og derfor tænkte jeg, at den også kunne bringe lidt sommerenergi til den her tirsdag aften.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Hun er lige

0: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, da det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
1: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på P3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen P3.
2: Godmorgen P3.

fra en af de største. Rihanna selvfølgelig her på Take a Bow. Skal vi nu til to lidt nyere artister. I hvert fald en ret ny artist, der hedder Frida Sejer, som er en del af P3's næste. Hun har lavet en sang sammen med Mathias Rank, som hedder To Lanterner. Og det her, det er altså sådan en sang, som handler om kærlighed, som man deler, men fortalt igennem den her metafor omkring lanterner, som et symbol på noget, der også sådan kan falde med, eller forsvinde, eller måske svæve væk. Jeg synes, de har lavet en enorm fin sang sammen. De to stemmer klæder hinanden virkelig godt. Så der er som om, at der er et eller andet tidsløst over den her sang. Måske er det også, fordi jeg er lidt farvet, og jeg så musikvideoen, hvor de kører i sådan en rimelig gammel bil. Og det ligner altså noget fra måske 60'erne eller sådan. Det ser bare lidt ældre ud, og det gør måske også bare, at jeg har fået en eller anden fornemmelse af, at hele sådan universet omkring den her sang er sådan en lille smule tidsløst. Men jeg synes faktisk, det er virkelig fedt. Og jeg synes, det er en enorm fin sang, de har skrevet, og derfor skal vi altså høre den her, og den hedder som sagt To Lanterner.

Ærlig freestyle fik vi her fra Anton Westerlin. For Annika, hvis du er interesseret lige at finde ud af lidt mere om Anton Westerlin, så er det altså nu, du kan gå ind på DR Lyd og høre den Hvem Er-serie, der ligger omkring ham derinde. Et fedt, en fed podcast om hele hans karriere, hvordan han nåede til, hvor han er i dag. Og faktisk var det også næsten den sidste sang, jeg havde med til dig, inden jeg gerne vil sige helt farvel. Fordi klokken den nærmer sig de 10, og det betyder, at jeg tjekker ud. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge den her tirsdag aften med mig. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Og jeg glæder mig til at spille endnu mere musik for dig. Jeg har en sang tilbage, den kommer fra Tame Impala. Den hedder Borderline. Jeg håber, at du må få en fortsat rigtig, rigtig dejlig tirsdag aften. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, though.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Det man hører,
6: er man selv.
5: Er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
4: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe meningen til kamp.
2: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
5: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
6: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
2: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
2: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
8: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
9: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
2: I nat til vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravlund.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
2: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
1: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM til VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
3: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
1: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV. P3.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
2: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
1: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation,
1: sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
5: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe eneste kamp.
1: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.